Čuli smo baletnu suitu Ljubav čarobnica Manuela de Faja u izvedbi Bazelskog komornog orkestra pod ravnanjem Francisca Cola. Euroklasik Noturno nastavljamo snimkom Hrvatskog radija. Tri španjolske skladbe za gitaru Joaquina Rodriga čućemo u izvedbi Gorana Listeša na gitari.

U izvedbi gitarista Gorana Listeša čuli smo tri španjolske skladbe za gitaru Joaquina Rodriga. Slijedi arija Salud iz prvog prizora prvog čina opere Kratak život Manuela de Falle u izvedbi sopranistice Manon Feubel i simfonijskog orkestra iz Lavala.

Kvartet Gringolds i violončelist Christoph Coin izveli su šesti gudački kvintet u C-duru opus 30 Luigija Boccherinija. Za kraj središnjeg glazbenog bloka u noćašnjem Euroklasik Noturnu čućemo duhovni Biansiko, zelena i cvjetna livada Francisca Guerrera.

4 su sata, drage slušateljice i slušatelji, a vi slušate Euroklasik Naturno, noćni glazbeni program Europske radiodifuzijske unije na trećem programu Hrvatskog radija. Do 6 sati očekuje nas izbor skladbi iz opusa Dobržinskog, Falcinellija, Prokofjeva, Vivaldija, Haydna, Barbera, Mozarta, Schumana i Dalabaka u izvedbama istaknutih solista i ansambala. Počet ćemo snimkom Poljskog radija, drugu simfoniju u C-molu opus 15, karakterističnu, Ignacija Feliksa Dobržinskog, čućemo u izvedbi Simfonijskog orkestra Poljskog radija.

Čuli smo misu Svetog Dominika, opus 25, Rolandea Falcinellija u izvedbi Helen Neves, Margaret Cameron, Stephena Jeffsa, Jamie'a W. Halla i ansambla BBC Singers pod vodstvom Grace Rossiter. Slijedi nokturno, opus 43, broj 2 Sergeja Prokofjeva.

pianist Niklas Sivelöv, violinist Bernd Lyssel i violončelist Mikael Sjögren izveli su klavirski trio u S-duru Josefa Haydna. Nakon snimke švedskog radija iz Nizozemske nam stiže tonski zapis Adagia za gudače opus 11 Samuela Barbera.

Slušali smo Arabesku opus 18 Roberta Schumana u izvedbi pijanista Erika Lua. Za kraj još jednog Euroklasik Noturna čućemo koncert za više instrumenata u C-duru opus 6 broj 10 Evarista Felicia dal Abaca. Izvodi ansambl Il Tempio Armonico.

0: Bio je to koncert za više instrumenata u C-duru, opus 6, broj 10, Evarista Felicea da Labaka, u izvedbi ansambla Il Tempio Armonico. Snimkom Poljskog radija stigli smo do kraja još jednog Euroklasikno turna kroz koji vas je vodila Bojana Plečaška-Lepota. Do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Dobro vam jutro. Za početak današnjega svitanja na trećem, urednica Iva Lovrec-Štefanović odabrala je Rigoletto, fantaziju opus 38 Alberta Franca Dopplera i Karla Dopplera. Nastupit će Renata Penezić i Tamara Coha-Mandić flaute te Ivan Batoš klavir.

Slušali smo djelo Georga Filipa Tilemana Ladanjska radost, mala kantata za sopran, flautu i čembalo. Nastupili su Laurens Ditoa sopran, Teo Tabaka flauta i Izolde Algrim čembalo. U nastavku današnje emisije slušamo prvi kraljevski koncert François Couperina. Stavci su preludi, alemand, sarabande, gavot, žig, te menuet i trio. Nastupit će instrumentalni barokni ansambl braće Keuken.

0: Poštovani slušatelji, na kraju današnjega Svitanja na Trećem čuli smo ragtime Igora Stravinskog. Nastupili su Heather Corbett, cimbal, Škotski kraljevski nacionalni orkestar i dirigent Neme Jervi. Uredila Iva Lovrec Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Iz jedinstvenog prostora Zadarskog foruma, večeras vam na trećem programu Hrvatskoga radija donosimo izravni prijenos svečanog otvorenja 66. glazbenih večeri u Svetom Donatu. Jednog od najdugovječnijih i najuglednijih hrvatskih festivala klasične glazbe. Simfonijski orkestar i ženski zbor Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Tomislava Facinija izvešće simfonijsku suitu Planeti Gustava Holsta te odabrane ulomke iz filmske glazbe Johna Williamsa za Ratove zvijezda. U nedjelju, 5. srpnja, u 21 sat, na trećem programu Hrvatskoga radija.
1: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio, treći program.
2: Jutarnji koncert.
3: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u jutarnji koncert. Na početku skerco za violinu i klaviru C-molu iz FAE sonate Johannesa Brahmsa. Nastupit će violinist Leonidas Kavakos i pijanistica Yuja Wang.

0: dramski program Hrvatskoga radija.
1: Radio Roman.
2: Marko Gregur. Ekspozicija tame. Peti dio.
3: Blažekov sin Joža pojavio se u selu u lipnju 1944. s iskustvom pripadnika bivše ustaške nadzorne službe, obavještajne i političke policije. Ta je služba, između ostalog, imala zadaću organizacije sabirnih i radnih logora. Hod mu je bio sigurniji, pokreti uvježbani, brada lagano podignuta. Bilo je to samo nekoliko mjeseci nakon što su partizani zauzeli Koprivnicu, pa je opet izgubili u veljači, kad je ovamo došao Rafael Boban, zapovjednik Crne legije. Tih sam dana inače čuo priče koje ću pamtiti zauvijek. A moram reći da je vizualizacija slijepog, nekoć videćeg čovjeka koji ipak nikad nije vidio neke stvari nešto što naraste do neslućenih razmjera, jer ne možeš zamisliti granicu. Tako je do mene došla i priča o Blažeku. Ne znam od koga sam čuo ovu priču, ali uvijek sam zamišljao tu djevojku kako mi je priča. Moju neku djevojku koju ću zaštititi i spasiti. Jednog popodneva pokupili su je na dvorištu i odvijeli u sobu u upravnoj zgradi Danice. Čekala je. Prošlo je prilično vremena, a ona je i dalje bila sama. Odvažila se i prišla radnom stolu. Ruke su joj se tresle dok je otvarala prvu ladicu.
4: Puna papira i fascikla. Otvorim drugu. Metalna nacistička značka. Dva nalivpera. Čuturica. Dalekozor. Otvaram prvu ladicu na desnoj strani stola. A unutra pištolj. Povjerujem da bih se nekako mogla izvući. Uzmem ga u ruku. Nikada još nisam držala pištolj. Teži je nego što sam zamišljala. Muškarac koji će doći skinut će me. Židovsku kurvu. Cigansku kurvu. Izdajničku kurvu. Zažmirim na jedno oko i uperim ga prema vratima. Za probu. Tako nekoliko puta. Čujem kako se ulazna vrata otvaraju. Koraci se približavaju. Jače stisnem pištolj. Čekam. Ali ništa se ne događa. Koraci utihnu. Spustim pištolj na stol. Nisam ga čula. Trzne me polagano otvaranje vrata. Možda je stajao na hodniku. Pogledam pištolj, ali ne stignem ga sakriti. Ulazi okrenut mi leđima. Okrene se. U rukama drži pladanj s nekoliko čašica i dvije boce. Neki Blažek. Svi ga se boje. Ugleda pištolj. Mirno stavi pladanj na stol i posegne za njim. Sjedne za stol, uzme dvije čašice pa mi pruži jednu. glavom odmahnem da ne želim.
5: Moraš. Znaš koliko bakterija ima v lampama?
4: Pokaže mi da sjednem na otoman. Ispije piće u jednom gutljaju i digne pištolj.
5: Kaj misliš, jel puni?
4: Ne znam.
5: Ja mislim da veruješ da je puni. Ili si vjerovala. Zake bi ga zvadila Zladica ak misliš da nije. Odgovori. Prazni ili nabiti?
4: Prazan.
5: Jesi ziher?
4: Jesam. Upali stolnu lampu i nagne se nad stol. Govorilo se da je gotovo uvijek na neki jezovit način bio uglađen. Ponekad bi se ponašao kao da ste prijatelji koji su zajedno na ovom dosadnom mjestu, poslani od nadređenih. Čak i kad bi skidao pasač, činio je to drugačije od ostalih. Polako, kao da se sprema na spavanje. Zatim bi lagano skinuo hlače, složio ih na crtu i pažljivo stavio preko naslona kreveta, jer uniforma je relikvija. Ponašao se kao da mu je silovanje pričinjavalo napor i da to čini po službenoj dužnosti, za našu stvar.
5: Znači, prazni. Igra je ovakva. Ako veliš da je pištola nabita, onda buš ju uperila v mene i pucala. Razmeš? A ako veliš da je prazna, onda buš cev dela v svoje laloke. More? Moreš ti zebrati. Hoćeš radije kaj te prvo zjebem ili da povlečeš obarača?
4: U tom trenutku u meni se nešto pomaknulo. Uperim pištolj prema njemu. Okinem, ali ništa se ne dogodi.
5: Znal sam da misliš da je puni, kurva, jena čifucka. I ak se mene pita, ja sam za to da te prvo dobro zjebem. Ipak je nekak lepše ak je ženska još živa. Ajde, kak si na jedan čas mogla misliti da je puni? Malo ste mi već i dosadne, znaš. I zato ga ipak svaki put ostavim u vladici. V nadi da se bumo malo zabavili. Jer dani su tu dugi, a posel monotonija. I znaš, kaj bu najveća moguća sreća?
6: Ak buš ostala trudna,
5: onda te više niko ne budiral. Grda buš i debela krmača.
3: Nije ostala trudna. Ili možda jest. Ali nikad nije saznala. Ubijena je 2 mjeseca kasnije prilikom transporta u drugi logor. Svega sam se sjetio jedne večeri prije pepelnice. Taman prije večere čulo se kucanje na gazdinim vratima. Filjurka ga nije prepoznala, ali iz dnevne sobe osjetio sam da je to njegov miris. Na vratima je stajao maskiran čovjek. Gazda je pretrnuo. Gazda je mislio da je siguran, unatoč tome što su mu sinovi bili u partizanima, pomoglo je što je od početka rata na svoju ruku dogovorio vojsci davati brašno. Čuo je da je i doktor Schubert intervenirao. Muškarčevo lice premazano čađom, a u rukama je držao buket od grančica i žita. Mraki i Markulese došli su ciganski svati. Došla je bela žena. Bio je to Blažek. Došli su po klavir. Naredba od ozgo, posudba. Za svečanu večeru na koju dolazi i sam Boban. Blažek je vikao na vojnike koji su podizali klavir na kola. Onda je zapucketao bič i kola su krenula. a netko je nemilice počeo udarati po tipkama tako dugo dok se nije priključio bajs, pa harmonika koja je izazvala trubu, i tako su kola izlazila iz dvorišta, a jujuškanje se rasteplo ulicom, izoranim brazdama oko sela sve do šume i Drave, iz čije su dubine virile sjajne, treperave oči koje bi u nekim drugim vremenima mogao pogrešno zamijeniti zvijezdama. Pamtim zimu 1944. Intenzivan, hladan miris snijega. Činilo se da se ustaša nikad nećemo riješiti. A onda se to promijenilo gotovo iznenada i bez usijanja. Gotovo da je bilo iznenađenje što je Crvena armija bila tu. Zdravstvujte, evo smo ispekli malo gibanice za vas. Ima rakije i vina. A našli su se i ciganski muzičari. Ti ko lukovice propadnu u zemlju pa se vrate baš kad treba. Još je veće iznenađenje bilo kad se pojavio Paul. Dao je pregled vojne situacije ne skrivajući vlastitu važnost zbog informacija kojima je raspolagao. Na istoku prema Pitomači nalazi se streljački puk 233. divizije Crvene armije. Umjesto Kozaka ili Čerkeza koji su se borili s Ustašama, sad su ovdje bili Rusi iz Crvene armije. A narod ih je i dalje nazivao kozacima. Žene su im nosile kruh i rakiju, vino i jabuke, pekle im makovnjače i orehnjače. Muškarci su se vratili iz šume i pripovijedali ratne priče. Bio je to pouzdan znak da se svijet opet promijenio. Gazda se postarao. Svijet ga više nije trebao. Da, svijet se promijenio. Kao što će se mijenjati narednih dana stalnim pomicanjem kota, pa će selo zauzimati sad jedni, sad drugi. Sve dok se samo 2-3 mjeseca kasnije, u veljači 1944. zaozbiljno ne vrate Ustaše i sruše Podravsku republiku koju su osvajanjem više gradova, među ostalim Koprivnice i Đurđevca, ali i okolnih mjesta u studenom stvorili partizani.

0: 1975. je. U Bjelovaru se prodaje klavir. Veronika je sigurna da je to njihov klavir, Petrov. Parkirali smo u centru. Otvorila je žena u godinama. Pošli smo u salon. Mislio sam svirati Šostakovićev drugi valcer, ali prsti su sami odabrali Paljetkovu Marijanu. Svirao sam osluškujući svaki ton. Znao sam da Veronika čeka bilo kakav znak koji će joj potvrditi da je bila u pravu, ali pjesma je došla do kraja i ja sam spustio poklopac. Prsti su posegnuli u kut, oprezno prešli lakiranom površinom. Tamo je bila tanka linija. Činila mi se duboka kao provalija koja je ispisivala broj 5. Cinci. Cinci Aviro. Uskoro smo bili vani.
1: Znam da je to naš klavir, jednostavno znam.
0: Optuživala me. A ja sam rekao da je u krivu. To jest bio naš klavir. Ali više nije. Bio je to zadnji del. Posljednji ispraćaj. Došao je prirodno. Onako kako ti neko priđe u povorci iza lijesa, kad jedan izgubi korak usred rečenice, a drugi produži, pa se formacija promijeni i započeo razgovor. Piskrec, da kako.
2: Zdravo, druže. Šta ima novoga?
0: A, ništa.
2: A, kod svih je sve po starom. Ja ne znam, je li to dobro ili loše? Evo, samo ja kao da vidim zanimljive stvari. I ti. Što je, kao da si iznenađen što me vidiš?
0: Zašto sam iznenađen što vas vidim?
2: Daj, molim te. Pa mi smo na ti, suradnici.
0: Na ti smo, naravno.
2: E pa prijeći ću onda odmah na stvar. Ne moram ni pitati jesi li čuo što o onome što se dogodilo jučer, jer svi su čuli, nego što znaš.
0: Ništa posebno. Ono što i drugi.
2: Od Njemaca je došla odluka da se broj poveća. 20:1. Napravljen je i popis. Na njemu je Aviro. Pruži mi ruku. Okreni dlan prema gore.
0: Što je to?
2: Nagrada za tebe.
0: Ne želim.
2: Budi šaša, vajda, ajde, pa nije to takva nagrada. To su dva Goldschmidtova novčića. Odbiti ih, to znači nesreću. Znaš, Goldschmidt je umro otvorenih očiju. Znači, ubili su ga i zato nosi nesreću. To su krune, Franc Jozefske. Petače. Goldschmidt ih je čuvao, mislim, tim židovima baš nedostaje Austrija.
0: Javiću ako nešto saznam.
2: Ne ako, nego kad. Ajde, ti si sposoban, dečko.
0: Tek tad mi je sinulo. Piskrec je pustio priču da moj otac surađuje s vlastima kako bi me lakše pridobio, da mu dokažem da sam sposobniji. Morao sam što prije do Avirovih reći im što će se dogoditi. Ušao sam u kuću i počeo ih nervozno dozivati. Konačno se na vratima pojavila gazdarica. Bila je uzbuđena, iako se pravila mirnom. Ona je brzo krenula zatvoriti vrata. Refleksno sam podmetnuo štap. U dahu sam joj osjetio alkohol. Sinulo mi je da je gola ili tek zaogrnuta nečim i morao sam je dodirnuti. Mirisala je po nečem životinskom, divljem, po seksu. Opalila mi je šamar.
3: Tko je to? O, pa to je naš pijanist. Nećeš ga pozvati da uđe?
0: Schubert. Kurva. Prokleta kurva. Spavala je s njim da spasi muža, da. Odavno bi ga ubili, Schubert ga spašava. A klavir je, posle sam čuo, rekviriran, iako je zapravo poklon, sastavili su ugovor, doktor Schubert i ona. Nije za njega, već za nadređene koji traže nešto u zamjenu za život. Ali ga je označila. Uzela nož i sastrugala lak, zastrugala pet, kao cinci. Cinci Aviro. Dan nakon što je Blažek umoren, oko podneva nam je u kuću upala vojska. Otac je sjedio za stolom, nastavio je rezbariti kao da se ništa nije dogodilo. Trojica su došla s puškama u rukama. Samo su željeli izaći skrivajući nervozu ta unovačena golobrata djeca. Po zapovjedi čitavo selo mora gledati strijeljanje 20-torice u zamjenu za Blažeka. Hodali smo prema seoskom trgu. 20 ljudi bilo je poredano pred zid. Gazde nije bilo među njima, ali ja sam ga vidio. Streljački vod se pripremio. Odjednom nastašu šketanje. Netko je iskočio pred streljački vod i znam da je to otac. Otac je stao kao zapata ili ne znam koji junak, bio je mlad, visok i vitak. Ruka mu je bila ispružena i posve mirna, a u njoj je bio sjajni, glatki pištolj uperen u sve njih istodobno. Na licu mu je bio podrugljivi smiješak, jer jednim zrnom sad će ih nanizati na ogrlicu vragu. Pištolj je opalio, neki su se pobacali po tlu, a onda je pao i otac. Stupio je pred njih i pucao u sebe. Vojska je krenula dalje s predviđenim programom. Istupio sam korak dva i pažnja se brzo usmjerila na mene. Okrenuo sam se prema onome koji je ravnao čitavom tom paradom. Glas mi je drhtao dok sam govorio. On je ubio Blažeka. Rukom sam pokazao prema mjestu gdje mi se činilo da bi trebao ležati otac. Bilo mi je lakše izdati ga prstom nego reći moj otac. Zapovjednik streljačkog voda navukao je kožne rukavice, rekao je ravnodušno: mrtvace ne uzimamo u zalog. Podigao je ruku pa je spustio i pucnjivi su zaglušili zaigrane vrane. 20 tijela tresnulo je o tlo.
1: Zašto misliš da to nije naš klavir?
4: Zašto ti misliš da jest?
1: Ne mislim, ja to znam.
0: Šutim. Taj klavir više nije bio njihov. Nije bio naš. Nije bio moj. Donijeti ga značilo bi pustiti u kuću sve rasprave, pitanja i tvrdnje, ljude kojih više nema. A pustiti samo jednoga od njih značilo bi oživjeti ono što se nikad nije trebalo ni roditi. Mržnju i ideje koje uvijek pobjede glazbu. Schubert je doduše jednom bio u kući i možda baš zbog toga ne želim klavir. Pokucao je na prozor verande i ušao. Prevalio je 80-tu, ali glas mu je još uvijek bio čvrst i staložen. Sjedili smo u potpunoj tišini, izuzev vatre koje je pucketala u peći.
4: Što hoćete?
3: Ništa. Ne možeš to shvatiti, ali kad dođe starost, čovjeka nešto vuče da se vrati na mjesto gdje mu je bilo najljepše. I samo ti si mi ostao kao dokaz da ono vrijeme nekad nije izmišljeno. Možda i zato što si jedini bio iskren. Bio si spreman izdati vlastitog oca?
4: Nisam. Ne bi ga izdao. Zato se i ubio.
3: Izdala ga je tvoja voljena gazdarica, Aviro.
4: Molim? Lažeš. Zašto bi to napravila?
3: Da spasi 20 nevinih ljudi. Tko to ne bi učinio?
4: A zašto ih niste spasili ako ste znali? Zbog mene. To hoćete reći. Da ste to učinili zbog mene. Ja sam, dakle, kriv za sve te smrti. Zašto to radite? Zar vam nije bilo dosta?
3: I previše. Zato barem tebi moram reći istinu.
0: Kišilo je te noći kad je došao Blažek. Otac i ja bili smo sami kod kuće. Majka je bila u Plavišu kod bolesne sestrične. Lupao je po vratima i otac mu je otvorio.
5: Kaj je, mračnjak? Kaj ja to čujem? Bil sam s Piskrecom, veli mi da si mu se žalil na mog starog.
0: Stavio je ruke na moja ramena i malo mi pritisnuo tetive.
5: Ktara bi ti budala poverovala da je moj stari komunjara, koja se druži s čifutima.
0: Ruke su mu polako klizile prema vratu. Nešto je snažno lupilo po komodi iza naših leđa, a zatim se čulo nerazgovjetno mumljanje koje je zvučalo prijeteće.
5: Pretiš mi se s tom starom pištolom? Otkud ti ta krama? Z velikoga rata? Spusti ga, si me čul?
0: Prišao je ocu, udario ga i otac je pao. A on je sjeo na njega. Izbio mu je pištolj iz ruke koji je udario u moje stopalo. Prevrtali su se pod mojim nogama i kao štektaj grabljivice čuo sam zvuk napinjanja otponca i posljednju riječ mog oca. Čuo sam je jasno.
3: Ja znam da Blažeka nije ubio tvoj otac. Paul, on ga je ubio. Partizani su ga uhvatili one noći. Tražili su ustaše i njihove jatake. Organizirali prijek i sud.
4: Znači, Blažek je osuđen. Osuđen i obješen kao narodni neprijatelj, a moj se otac ubio bez razloga.
3: Tvoj se otac ubio da spasi 20 ljudi.
4: Hoćeš reći da je moj otac junak?
3: Narodni heroj.
4: A klavir?
3: U Bjelovaru. U zgradi u kojoj sam kratko živio.
0: Takve je potpetice imala samo gazdarica. I znam da je to ona. Bela žena zagonetno se smiješi kad inzistiram na odgovoru. Svaki drugi dan cipale prilaze logoru, predaju bocu rakije i košaricu s hranom, pa ulaze u onu istu kućicu, penju se po nabacanim tijelima. Oficir pokaže rukom prema tijelima. Ona plače. Hrpa je široka, i kad pogleda učini vanjski krug, popne se skroz gore, shvati da nije učinila ništa ako ne razmakne tijela i zagleda se unutrinu. Pa se penje i spušta, ide uokolo, a onda petrolejska sjena na zidu na tren prestane titrati, jedna se ruka sporo podigne i kažiprst je pozove k sebi. To je on, gazda Aviro.

0: U današnjoj emisiji slušali ste peti dio romana Ekspozicija tame Marka Gregura. Redatelj Petar Vujačić. Za radio adaptirao Dubravko Torjanac. Igrali su Boris Bakal, Zoran Čubrilo, Tena Nemet Brankov, Urša Raukar, Martina Čvek, Tomislav Martić, Mateo Videk, Lovro Juraga, Branko Meničanin i Rakanar Šedat. Ton majstor Dalibor Piskrec. Glazbeni dramaturg Maro Market. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskoga radija 2025.
1: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Dobro vam jutro i dobrodošli u još jednu filmomaniju. Ja sam Josip Grozdanić, a u današnjoj emisiji govorit ćemo o novom domaćem filmu na kino repertoaru. Riječ je o humornoj egzistencijalnoj drami Žene, luđaci i malo dobrih pedera, scenarista i redatelja Ivana Salaja, koji je ekranizirao roman istog naslova pokojnog književnika i glumca Roberta Roklicera. Sala je redatelj hita Osmi povjerenik, koji je snimljen prema romanu nedavno preminulog pisca i novinara Renata Baretića, a u razgovoru s njim doznačemo što ga je ovaj put privuklo zanimljivoj i intrigantnoj Roklicerovoj prozi. Osim s Ivanom Salajem, razgovarat ćemo i s glumcem kazališta Kerempuh Filipom Detelićem, koji u filmu tumači glavnu ulogu. Poslušat ćemo i razgovor s trostrukim dobitnikom Oscara Michaelom Minklerom, američkim stručnjakom za oblikovanje zvuka. Sredinom listopada u Samoboru i Varaždinu održao se 13. Međunarodni festival filmskog zvuka i glazbe. Manifestacija koja promiče svijest o važnosti glazbe i zvuka kao nezamjenjivih dijelova svakog filma i ove je godine ugostila nekoliko uglednih imena iz svijeta sedme umjetnosti, a među njima je bio i Michael Minkler. Njegova karijera traje dulje od 5 desetljeća, a surađivao je s nizom velikih redatelja i filmskih zvijezda od Olivera Stonea, Voltera Hilla i Ridleya Scotta do Quentina Tarantina i Toma Cruisa. Razgovor s njim poslušat ćemo u drugom dijelu emisije, a u prvom na početku razgovaramo s Ivanom Salajem, scenaristom i redateljem filma Žene, luđaci i malo dobrih pedera. Ovo je vaš treći dugometražni igrani film. Nakon TV filma Vidimo se iz 1995. i Osmog povjerenika iz 2018. godine. Kako je film nastao i što vas je nagnalo da se prihvatite ekranizacije jedinog romana Roberta Roklicera?
1: Pa u principu prijateljstvo i poznanstvo s Robertom je glavni pokretač, a direktan povod je njegova jako preuranjena smrt. Naime, u trenutku kad sam za to saznao, valjda 10 minuta nakon toga je meni bilo u glavi jasno da ću sad to napraviti. Jer mi smo taman pred početak snimanja Osmog povjerenika se sreli pod starim krovima gdje on stalno bio, gdje smo se družili, i u jednom trenutku mi je donio roman. Tako da je on mene čak i pitao da li bi ja bio voljan to pročitati, pa da mu se javim i da kažem šta mislim, da li bi nas dva mogli to zajedno raditi. Ja pretpostavljam da on mislio biti scenarista u tom procesu, ali nakon njegove smrti je to na meni ostalo.
0: Vjerujem dakle da je to vaše poznanstvo s Robertom dodatno utjecalo na rad na filmu. Pitam to i zbog toga što on nije naime samo autor romana, nego i njegov protagonist, odnosno protagonist filma. Roman je autofikcija u kojoj on nadopisao, odnosno nadogradio svoj lik, a vi ste onda prema romanu napisali scenarij filma.
1: Tako je, ja sam se držao romana i htio sam na bilo koji način izbjeći da uđem u to da opisujem Roberta kakav je on bio. Ja sam se držao njegovog lika kako ga on napisao. Moglo bi se reći da to, ajmo reći, nekakva Alan Ford autobiografija, da ima dosta pretjeranih stvari koje su se možda dogodile, možda ne, ali činjenica je da je većina sporednih uloga, odnosno sporednih aktera u romanu, su stvarni ljudi. Ali ja sam menjao imena tako da ne bi bilo komplikacija. Jedino ime koje sam zadržao originalno je Marković, koji je stvarno u životu bio njegov urednik jedno vrijeme, i u principu taj lik je toliko pozitivan i toliko okay s Robertom da se im osjeća da se čovjek nema to oko čega naljuti, tako se i prepozna.
0: Kako je vaše mišljenje o samom romanu Žene, luđaci i malo dobrih pedera, kao dakle o dijelu kojem ste pristupili iz pozicija scenarista i redatelja?
1: Pa u principu ono što mi se najviše svidjelo kod romana je jedan izvrstan pristup dijalozima, gdje je on očito dijaloge pisao da se osjeti da nisu iz jedne glave. Meni najviše smeta kad kod romana vi čitate 5 različitih likova, a na neki način vidite da svi oni govore iz iste glave. Da se pisat samo trudi njih podijeliti zbog uloga, ali ovdje svaki ima svoj stil, svoj način, i ja sam praktički 90% dijaloga u filmu su stvarni dijalozi koji su malo kraćeni, malo prilagođeni s glumcima i tako dalje. A drugo, kad se roman ogoli od jako detaljnih opisa seksualnih odnosa, povraćanja, vršenja nužda, alkoholiziranja i takvih stvari, i jako puno nekih razmišljanja toka svijesti, u stvari dobijete vrlo čvrstu dramatušku strukturu događanja u ta 4 dana koliko traje radnja romana i radnja filma. Tako da kad sam se prihvatio samo tog kostura, pojavile su se rupe koje sam onda popunio sa izborom kratkih priča novela i uspio sam par pjesmica njegovih, jer on je izdao i 8 ili 9 zbirki poezije i 2 zbirke kratkih priča još.
2: U 8. povjereniku ekranizirali ste istoimeni roman nedavno preminulog Renata Baretića. S obzirom da je ovo također ekranizacija romana, može li se reći da vas privlače i intrigiraju adaptacije zanimljive, a u ovom slučaju i provokativne proze?
1: Iskreno ću reći, uopće me nije zanimalo to što je to provokativna proza. Ja nisam doživljavao Roberta kao provokativnu osobu, da pače. I to mi je bilo najmanje bitno. Ono što mi je bilo bitno je da se držim tog duha i da ne uljepšavam stvari. Nekako sam imao u glavi da on sad sjedi i čita meni preko ramena scenarij, šta bi on meni sugerirao, šta bi rekao, bi se naljutio, rekao daj, ajde vrati to unutra, nemoj izbaciti bez veze. Mislim, romani su potpuno različiti po svemu. Ali ajmo reći da je 8. povjerenik priča mog djetinjstva, majke koja je s otoka Brača, pa čak i kuća od Tonina, u stvari kuća rodna od moje majke. I selo Škrip i statisti u filmu su stvarno stanovnici Nerežišća i Škripa. I u principu to je bio neki put u Fellinijevo djetinjstvo, koje sam ja gledao sve Fellinijeve filmove s ocem koji ga je obožavao. I nekako je to bila i posveta ocu, što na kraju i piše. I nekakvo moje pozdravljanje sa nekakvim svijetom djetinjstva koji više uopće ne postoji. A ovaj roman je, ajmo reći, nešto što sam ja djelomično proživljavao skupa s Robertom, jedan dio, ajmo reći, sam sa sobom, koji svi u tim poratnim godinama, i na jednak način mi je potpuno blizak. Samo iz jedne druge faze života, koja je, ajmo reći, puno mračnija i puno drugačija, ali zato sam se uopće usudio to raditi.
2: Roklicer je u romanu izravan i nemilosrdan prema samom sebi. Predstavlja se kao autodestruktivni outsider. Recimo da je srodan protagonistu romana Skrivena mana Tomasa Pičona, bili nekom hipertrofiranom junaku američke tvrdokuhane, odnosno hard-boiled proze. Koliko su vam takvi likovi inače bliski u umjetnosti i onome što radite?
1: E sad, ako se govori o outsiderima, ljudima koji nisu nekakav mainstream, naravno da mi je to uvijek bilo blisko. Manji je tu alkoholizam kao subjekt bitan, ili nekakva, ne znam, proza koja ima veze sa drogom i tim stvarima. Sama činjenica te osamljenosti i jedne, ajmo reći, relativno niske socijalne staležne situacije i odbačenosti od nekakvog mainstreama umjetničkog. Takvi likovi, takvi pisci, da, imam doma i bitnike, imam doma i strah i prijezir u LA-u, ako se dobro sjećam kako se zove. Tako da, u principu, davno sam to počeo čitati. I Robert je u stvari samo jedna varijanta toga, ali mi recimo zanimljiviji od Charlesa Bukowskog, zato jer ima puno profinjeni cinični humor i autoironiju koja me oduševila, i zbog toga sam i odlučio da će i voiceover postojati u filmu, jer to što se vidi u radnji je samo brutalno, samo odvratno, i odjedanput se čovjek malo drugačije počne odnositi prema svemu što vidi kad taj voiceover, koji je iz jednog puno bistrijeg uma, iz jedne puno čistije misli dolazi, baci drugo svjetlo na lik.
2: S druge strane, koliko vam je u umjetnosti zanimljiva politička nekorektnost? Koliko su vam zanimljivi cinizam, grubost, pa i vulgarnost i uvredljivost, dakle?
1: Zanimljivo mi je onoliko koliko je to prirodno napravljeno. Znači, ako se s time susrećem u životu i susretao sam se u životu, i ako je to preneseno na taj način, onda ja to ne doživljavam u stvari ni uvredljivim ni vulgarnim. A pitanje šta je danas politička provokacija, jer već jedno 10 godina postoje teme koje se praktički moraju raditi. I onda ne samo da se moraju raditi, nego ste još prozvani ako ste napravili temu koja se ne mora raditi, nego drugačiju. Znači, nije ovdje glavni lik nesretni gej ili izbjeglica ili sukob islama i kršćanstva i takve stvari koje više uopće ne mogu gledat, iskreno rečeno, u kinima, niti čitati o tome. Ispada da ste vi krivi automatski ako ste o nečemu drugome napravili, a to drugo niste osudili. Praktički se danas očekuje od umjetnosti da bude i sudac i egzekutor, inače automatski pripadate u klan onih koje će napast svi ti vrli novi kritičari, da tako kažem, iz te neoliberalne ekipe. Ne? I moram samo reći onak najjednostavnije, nemam apsolutno ništa protiv bilo čijeg mišljenja o bilo kakvoj umjetnosti, ali nametanje ideologije kroz umjetnost mi se gadi. Bez obzira da li se radi o fašizmu, nacizmu, komunizmu ili neoliberalnoj političkoj korektnosti. I za ovu četvrtu bih rekao da se razlika od prve tri ideologije diktature samo po tome što ne samo da zabranjuje što se ne smije, nego ti kaže što se mora. To niko nije radio prije. I zbog toga mi je posebno degutantna ta nova ideologija.
2: Roklicar je bio vrlo produktivan. Njegova djela su politički nekorektna, dakle, u njima teku potoci alkohola, mnogo je seksa, PTSP-a i...

0: njega primijenio izraz politički nekorektan, jer to što se njemu dogodilo i kako on živio ne ovisi o mišljenju publike ili kritike kako je on živio svoj život. On je živio točno tako kako je živio i točno na taj način je pisao. I meni je to samo istinito i iskreno, a ne politički nekorektno, mislim da nečiji život ne spada pod vrstu mjerenja političke korektnosti ili nekorektnosti, jer je život jedna stvar, a politika druga stvar.
1: Kako je tekla produkcija, odnosno realizacija filma? Koliko je bila zahtjevna ili možda problematična?
0: Pa u principu mi smo dobili relativno skroman budžet. Sad će ljudi poluditi kad čuju cifru, ali vjerujte mi, za hrvatski film je to... Mislim da se danas ispod 6 milijuna kuna, znači 800 tisuća eura, ne može praktički ništa snimiti. Mi smo imali malo više od pola milijuna. I mi smo uspjeli završiti financijsku produkciju, iako smo bili baš onako u dva navrata po 12 dana prekinuti epidemijom COVID-a. Tako da je pauza između snimajućih dana bila jednaka broju snimajućih dana, što je katastrofa za svaku produkciju. Ali mi smo sve to uspjeli izvršiti i na jedan način mi je ovo prvi film gdje sam doslovno i producent. I to da ne bi sad morao otvarati svoj DOO, a preko umjetničke organizacije koju imam je to malo bilo problematično. Našao sam jedan izvrstan model da preko postojeće produkcijske kuće sam imao ugovor i kao producent za konkretno ovaj film. Tako da sam, ajmo reći, i financijski i kreativno imao doslovno potpunu kontrolu. I to mi je na jedan način jako olakšalo, a zahvaljujući dobrim ljudima iz produkcije koje sam okupio, u trenutku kad je počelo snimanje filma, stvarno sam se mogao baviti samo režijom, nisam morao dalje o produkciji razmišljati.
1: Glavnu ulogu Roberta tumači Filip Detelić. Gledali smo ga u ozbiljnim ulogama, recimo u filmu Šuti Lukasa Nole i seriji Metropolitanci, ali većinom ipak u komičnima, odnosno humornima, od Svećenikove djece Vinka Brešana do serija Kote Šiša i Merkomir prvi, pa i hita ZG 80. Na temelju čega ste njega izabrali baš za glavnu ulogu?
0: Na temelju sugestija starijih glumaca, kolega, koji su ga opisali kao nekoga koji vjerovatno jako dobro može shvatiti Roberta po stilu života i po svemu. I mi smo se doslovno upoznali, prvi put vidjeli u Frankopanskoj jednom kafiću. On je bio malo iznenađen scenarijem, jer je stvarno, scenarij je još brutalniji nego film, vjerujte mi, jer čovjek si svašta zamišlja dok čita scenarij, pa kad na kraju vidi snimljeno, mu možda čak i odahne kako je ipak puno manje tu, da ne kažem, porna ili bilo čega takvog. I u principu, da, išli sam na totalan rizik, jer nisam nikad s njim radio i nisam ga imao prilike vidjeti niti u jednom filmu, osim u ulozi Bube u ZG 80. Tako da je trebalo recimo dan, dva da se pohvatamo, a onda kad smo se pohvatali, onda je to stvarno dalje išlo ono bez ikakvog problema.
1: U glumačkoj postavi većinom su glumci i glumice srednje i mlađe generacije. Frano Mašković, Janko Popović-Volarić, Živko Anočić, Franjo Dijak, zatim Ana Maras-Hermander, Sanja Milardović, Romina Tonković, Dora Dimić-Rakar. Kako je izabrana glumačka postava filma?
0: Dobar dio glumaca sam imao u glavi dok sam još pisao scenarij. Recimo za Dijaka sam znao da hoću njega za ulogu Nine. Za Anju Šovagović sam znao da je hoću u ulozi konobarice Ruže. Za Anu Maras, ona mi je apsolutno idealna bila za svoju ulogu. I u principu, veći mi je problem bio naći curu koja glumi 16-godišnju, koja je na kraju Dora odigrala. Ona je bila osoba koja mi je sugerirala Klaru Filović za onu mikro ulogu Darkerice na WC-u. Tako da jedan dobar dio glumaca sam našao kroz sugestije onih glumaca za koje sam već znao da ću ih 100% imati. I bilo mi je stalo da dobijem jako dobre glumce, vrhunske glumce i za najmanje uloge. Tako da, ne znam, Filip Šovagović mi igra psihijatra koji je ono 2-3 minute scena.
1: Enes Vezović, mikro uloga, odnosno cameo nastup nekakav.
0: Upravo sad sam njega htio spomenuti, dakle, on je pročitao scenarij, nazvao me i rekao, čuj Sale, mogu ti nešto pitati, rekao, zvoli, jel postoji možda neka malo manja uloga koju si mi mogao dati? Ja sam rekao, sorry Enes, nema, ovo je najmanja koja postoji. I ono, nasmijali smo se obojica i rekao je da je Sale, naravno da hoću. Mi smo generacija sa akademije i ovako smo se jako poštujemo svi se između sebe. Ja sam im jako zahvalan da su na to pristali, ali nekak je to više bilo, ja mislim, druženje i usluga prijateljska nego da je neko takvog kalibra to mogao shvatiti kao nekakav zadatak veliki. Ne?
1: Od vaših filmova Hotel Sunja i Vidimo se prošlo je 30 i više godina. U međuvremenu ste snimili kratke filme

0: dan otpora za treći omnibus zagrebačke priče i za projekt Transmania. Radite li trenutačno možda na nekom novom projektu, novom filmu?
1: Da, Transmania i zagrebačke priče, to mi je bilo, s obzirom da sam već pripremio Osmog povjerenika, na jedan način proba sa glumcima koji su na kraju neki od njih igrali u Osmom povjereniku, a i čisto da vidim koliko sam zahrđao, jer sam do tada radio uglavnom samo reklame godinama. Trenutno mi je na natječaju na razvoju projekta film, koji ovog puta originalan scenarij, nije adaptacija. Ja se nadam da će proći, pa da će jednog dana dobiti novce za proizvodnju. Naslov je o ljudima i psima i radi se žanrovski o trileru, ajmo reći, ali na tvrdom trileru. Radnja je opet sabijena u svega 3 dana, događa se u nekakvom prekrasnom dijelu Istre, ali s jako groznim ljudima, tako da je sve drugačije od onoga kako izgleda.

0: nastavku emisije slušamo razgovor s Filipom Detelićem, glumcem kazališta Kerempuh, koji u Sarajevu filmu tumači glavnu ulogu nadopisanog ili nadograđenog samog pisca Roberta Roklicera.
1: U filmu tumačite Roberta Roklicera, odnosno varijaciju samog pisca romana prema kojem je film snimljen. Kako ste pristupili ulozi i kako ste je gradili s obzirom na to da je riječ o fikcijskoj nadogradnji konkretnog lika?
2: Da, to je dosta pogrešno bilo. Počitali smo i Sala i ja po medijima i po novinama su dosta pisali da je autobiografski, a nije autobiografski film, to je naravno po romanu Roberta Roklicera, jel? Žedne luđaci, imamo dobrih pedera. Tako da ima, naravno, on je spominjao i sebe, naravno tu stavio glavnog lika Roberta Robija, jel? I neke stvarne likove, naravno malo ih je stali preimenovo zbog, jel, prikazivanja, i da ne bi sad nešto naštetili pravim, jel, odnosno pravim akterima cijele te radnje. Ali kako smo postupili, nikak, to je bilo jedno cijelo dnevno dogovaranje konstantno od početka, od prvog čitanja pa dalje i poslije na snimanjima. Nismo mi nikad završili sad to, kao sad je počelo snimanje pa smo mi mirni. Svaki dan je to bilo, sa svaku scenu, za svaki kadar je bilo uvijek priprema, razgovor di bi, kako, šta bi to moglo autentičnije, jel, a puno mi je pomoglo jer je dosta ljudi bilo i znalo Robija u živo, tako da su stvarno bili, evo, stvarno svi su sretljivi i pomagali mi da što vjerodostojnije i u govoru i u načinu. Znam da su mi govorili uvijek i to u to njegovim pijanstvima, nikad nije bilo agresive, uvijek je to bilo nekakva mirnoća, ajmo reći, tako da su me stvarno svi dosta dobro vodili kroz cijelu tu priču i stvarno im svaka čast, zahvala. Nije, naravno, Salaju na prvo mjesto jer je stvarno u svakom kadru bilo uz mene, ali puno i Kris Milić i cijela ekipa koja je znala Robija više nego ja.
1: Koliko vam je bilo izazovno i zahtjevno interpretirati stanja lika koje glumite, dakle njegov cinizam, autodestruktivnost, grumost prema sebi i drugima?
2: Da, najveća je bila, to smo stalno pričali, zadaća, to je kako konstantno, kak je radnja kroz 3-4 dana se vrti, a on je konstantno u tom pijan, stalno u nekakvom povišenom raspoloženju. Najviše sam, mene bilo strah ne pretjerati u tom smislu, u tom pijanstvu, da, i da bude konstantno. Da, naravno, prvo to da ne ode u karikaturu, to je bila prva premisa, a druga da se doslovno dobro prati linijer, naravno kako je to kod nas su snimanja, ne ide to kronološki po redu događanja, nego scena ova, pa scena ova, pa onda ona, pa smo imali, čak nas je i korona dosta ubila, pa smo imali neke pauze, što se jako teško isto nakon 2-3 tjedna vratiti u koloteđenu koju si već naviknut. Ali evo, stvarno tu ponavljam i stvarno jesam, Sala je jako dobro to pazio, znaju od svake scene šta hoće i evo, tu mu velika, velika hvala i čast. Nije pušta ništa.
1: Robert kao da čitavo vrijeme traži nekakav izlaz i spas, ali istovremeno kao da se ne želi spasiti, kao da na neki način smatra da zaslužuje sve ono kroz što prolazi.
2: Da, da. Stalno se nekako, a pogotovo i pre kraju s tom danom, sirotom i s tim djetetom, vidi se on sad to kao će nešto će popraviti. Ima neka naznaka da bi moglo se svjetlo završiti i s nekakvim happy endom, ajmo reći, do tog trenutka dok ne sazna da mu se prijatelj objesio. Na način na koji mu je ovaj rekao kad ga je pitao šta misliš o homoseksualcima, da ne kažem pederima jer se to ne smije. Pa mu je rekao, a ne znam, ja bi se objesio na tavanu i nažalost taj prijatelj to tak završi i naravno ode sve, tu se natrag vraća u mrak. Zato mi je i super zapravo ta zadnja scena u filmu gdje se proljeva taj alkohol i cigareta i to baš nekako ta prljaština na podu koja ostaje kada se skupi i vraća natrag. Onako sliva, to mi je baš onako dosta jaka i upečatljiva scena za kraj.
1: Za potrebe uloge morali ste obrijati glavu. Čini mi se prilično zahtjevna u fizičkom smislu upravo zbog te autodestruktivnosti.
2: A da, evo, pa prvo to brijanje glave, to mi je bila muka Isusova jer nisam to uopće, nisam se mogu zamisliti. Jer sam zadnji put takvu frizuru vjerojatno imao 3 godine jer uvijek od onda imam čupu na glavi. I velike su to bile muke taj dan kad je došao da sam moramo šišati, su cure uzele onu mašinicu i prošle preko glave, ovaj užas. A onda posle se pokazati doma klincima i mami, tati, curi, svima, baš je bilo onak traumatično za sve nas. Ali sam se poslije već i naviknula, ajde. Ali kad je bilo, drago mi je s te strane, bar fizičke, kad je bilo gotovo da sam mogao početi puštati kosu, evo makar to.
1: U ostalom kontekstu ta fizička zahtjevnost uloge?
2: Bilo bi vjerojatno malo bolje da sam bio čak i malo punašniji, ali smo mi čak našli nekakve snimke i slike od Robija, kad je bio mojih godina, nije bio on tak ništa puno deblji od mene. Sala je htio da pa jedi taj McDonald's, to nema ići na nogomet, nemoj mršaviti, hoću da sam malo punašniji. Zapravo više ona otečenost, ona alkoholna, ono nekoliko dana pa malo, pa, ali...
1: Podbuhlost,
2: zapravo to smo htjeli još više postići. A ovo sad ganjanje da sam se udebljavao 23 kila gore, to stvarno bi bilo možda malo pretjerano.
1: Koliko vam je Robertov lik bio izazovan i s obzirom na interakcije s drugim glumcima, osobito s glumicama, s obzirom na njegovu grubost i seksizam? Da.
2: Veliku pomoć i tu sreću sam imao, jer smo stvarno, to sam ponavljao u svim intervjuima i opet ću reći, svi jako dobri prijatelji, znamo se u dušu, a pogotovo mi je to pomoglo s scenama s curama. Evo je tu i moja kolegica iz kazališta Ana Maras, koja se isto imao te scene seksa, pa i mala Dora, Klara, Fiolić, Romina, stvarno se dobro znamo i jako smo si prisni, dobri, bliski. Tako da i ovo što je bilo neugodno, je i tu sale pazio da ne bude nepotrebnih ljudi na setu, da se svi maknu, da se što manje osjećamo neugodno. A neugoda je uvijek malo bilo, to od toga ne možemo pobjeći. Ali eto, sve se svelo na minimum nekako.
1: Pročitali ste Roklicerov roman U pripremanju uloge. Što mislite o njemu kao glumac i umjetnik? Naravno, ne kao književni kritičar.
2: Ne kao književni kritičar, to nikako ne. Ali kao glumac i umjetnik, ja nažalost ga nisam poznao, nikad se nismo upoznali, nego samo ono po viđenju, čuvenju i po ono, kak bi čuo po nekakvom robiju Roklicerov, jel? Priče. Iako bi volio da sam živio bar jedan dio života s Robijem, pa da sam imao i neke svoje priče s njim. A sad, jel bi to bilo dobro za snimanje filma ili ne, ne znam, ali evo ja privatno bi volio da smo se negdje susreli pute.
1: Jel izgleda kao vrlo zanimljiva i slojevita
2: osoba? Ne, da izgleda on je jako jedna slojevita, nije ono, mada kako je neko leko izgleda kao da bi sad ubit nekog iste sekunde, ali zapravo jedna dušica, jedan brižan tip čovjek koji je organizirao večeri poezije, ono jutra poezije, jel? Napisao je ovo roman i zbirku onih pjesama, mislim to je stvarno jedna velika, velika dubina u čovjeku koja se krila i čučala, a ne samo grubo ponašanje birtije i žene i druge stvari.
1: Ne samo ono što vidimo, dakle njega u filmu, kako ga vidimo.
2: Naravno.
1: Nadograđenog,
2: da.
1: Vaši glumački partneri i partnerice su Frano Mašković, spomenuli ste Anu Maras Hermander, zatim Živko Anočić, Romina Tonković i ostali. Kako je ozračje vladalo na setovima tijekom snimanja?
2: To stvarno je bilo predivno lako. Evo, meni je Živko, ako ne jedan, vrlo vjerojatno i najdraži hrvatski glumac, tako da stvarno su sve scene s muškim i ženskim kolegama bile gušt, pa čak i kažem i te malo neugodnije, škakljive, se pretvorilo nekako za zezanciju. Tako da, evo, stvarno mi je sve to tako proteklo, koliko god je bilo nekad i naporno i teško, po 12 sati, bez pauze i svega, ali je stvarno prošlo lagodno i gušt. Za jedan takav težak i, ajmo reći, malo mračan i tmuran film. Dosta je veselo bilo na setu.
1: Kakav je Ivan Salaj kao redatelj? Koliko je zahtjevan? Jeste li, da tako kažem, kliknuli na prvu?
2: Na prvu nismo kliknuli, to je iskreno da ću reći, jer smo prvih 2-3 dana smo se borili malo dosta s tim kako je počelo snimanje. Nije čak ni on bio zadovoljan, onda ja to imam naravno još osjećaj za to, pa sam ja osjetio da on zapravo i nije do kraja zadovoljan, onda smo pa kako ćemo to sad boće to. Čak je on razmišljao da Isuse Kriste, pa nećemo valjda tak snimiti cijeli film. I onda se dogodilo taj negdje drugi, treći dan snimanja, neka scena je bila i on je rekao, to je to. I od onda je nekak sve, stvarno dobro ste rekli, ko da smo kliknuli, sve upute koje mi je dao su mi dosta jasno dolazile do mozga i jasno sam njemu producirao to što on zapravo hoće i što je htio. Tako da smo se evo tamo negdje drugi, treći dan skroz kliknuli. I onda je bilo stvarno evo gušt. I posle sa Živkom Anom, kogod je dolazio, stvarno smo bili nekak spremni, ajmo reći, a onda su se vjerojatno i oni osjećali puno ugodnije.
1: Gledatelji vas znaju najviše po humornim i komičnim ulogama u serijama Kote Šiša, Crno-bijeli svijet, Mrkovi mir prvi i još nekima. Ali i po filmovima ZG80, Svećenikova djeca i Šuti. Kakve su vam uloge bliže ili draže, komične ili ozbiljne? Makar bih rekao da u svim vašim ulogama zapravo ima humora, barem crnog.
2: Ima, apsolutno, makar to. To se bar uvijek potrudim da ima. Evo sad sam igrao i na novi TV nekakvog negativca, kriminalca. Narode uvijek zanimljivije možda malo igra to je zločeste dečke, a ne ove dobrice. Ali stvarno imam evo tu sreću ludu da i u kazalištu i na filmu su mi nekak dopadale vesele, britke, razigrane, brze, komične uloge. Tako da evo tu što se s te tiče strane pomazilo mi dosta kod redatelja. Ne znam, zakaj mi daju takve uloge, ali nek nastave.
1: Glumac te kazališta Kerempuh, razgovaramo u kafiću u tom kazalištu, a trenutačno vas možemo gledati i u jednoj sapunici. Je li u planu i neka nova filmska uloga?
2: Ima, naravno. Neke su se, nažalost, neke projekte zbog puno obaveza morali i odbiti. I tako, ali ima, naravno, da uvijek ima 2-3 nekakve 4 ponude. Kod mene, hvala Bogu, kako je nekad krenula ta karijera. Nisam do sad se još našao s tim da sam morao nekakve velike pauze raditi pa da nije bilo posla, a imamo tu hiperprodukciju koja kažem kod nas u Kerempuhu, tako da ako i vani ništa ne igram, opet tu imam puno posla, ali sam evo puno i u nezavisnoj sceni kod Petra Radin i Marije Kovača u tvornici Lutaka sam bio ja mislim 18 godina već. Kod Ecije sam sad u Moruzgvi, s Exitom sam surađivao, s Komedijom, Žar Pticom. Evo, stvarno, Knap, nema Kazberis, Brijuni, Ulisis. Stvarno, Dubrovačke ljetne igre, nema di me nema. Tako da, što se glumačkog zanata tiče, imam di rasti, napredovati, trudit se.

0: U drugom dijelu emisije slijedi razgovor s trostrukim dobitnikom Oscara Michaelom Minglerom. Američki stručnjak za oblikovanje zvuka u listopadu je bio gost 13. Međunarodnog festivala filmskog zvuka i glazbe koji se održao u Samoboru i Varaždinu, a mi smo iskoristili priliku i popričali s njim. Michael Minkler do sad je imao čak 13 nominacija za Oscara. Prvi put ga je osvojio za najbolji zvuk u filmu Pad crnog jastreba Ridleya Scotta iz 2002. godine, u kojem je morao uskladiti izuzetno mnogo zvukova. Na početku smo ga upitali koliko mu je rad na tom filmu bio izazovan.
1: Moj rad na Padu crnog jastreba općenito je bio vrlo izazovan. To je bio možda i najteži, odnosno najizazovniji angažman koji sam ikad prihvatio. Iz dva razloga. Svakako zbog opsega posla i količine truda koji sam u njega morao uložiti, ali i zbog rasporeda rada. Premijera filma isprva je planirana za proljeće 2002. godine. Onda je studio Sony bez ikakvih najava i konzultacija predložio da je prebacimo pola godine ranije, pred Božić 2001. Ispočetka nismo željeli na to pristati, ali nakon nekoliko sastanaka uspjeli su nas natjerati da promijenimo mišljenje. Znali smo što nas čeka, jer smo planiranih 9 mjeseci posla morali sažeti u 3. Da, to je bio itekako zahtjevan zadatak, osobito zbog mnogo scena ratovanja i eksplozija. Zvuk koji se u takvim slučajevima snima na setovima neupotrebljiv je zbog velike količine pucnjave i buke. To je podrazumijevalo da se tijekom 100 minuta borbi svi dijalozi moraju zamijeniti u postprodukciji. U tu svrhu koristi se ADR tehnologija koja omogućava naknadno snimanje dijaloga u kontroliranim studijskim uvjetima. Oni se potom besprijekorno uklapaju u film, tako da gledatelji ništa ne primijete. Rad u ADR-u uvijek znači jako mnogo posla, jer svi zvučni efekti moraju biti ponovno dizajnirani i snimljeni. Mislim da je to bio najzahtjevniji posao koji smo ja i moji kolege morali napraviti u čitavoj dotadašnjoj karijeri. Upravo ta scena koju ste spomenuli, kad jedan vojnik ogluši do eksplozije, zadala nam je najviše buke. On tada ne čuje ništa, ali gledatelji moraju čuti baš sve što se zbiva oko njega. S obzirom da se takvo što nikome od nas nikada nije dogodilo, mogli smo samo razmišljati kako bi moglo zvučati. Dosta smo razgovarali s ljudima koji su imali takva iskustva i koji su nam nastojali što plastičnije opisati sve zvukove koji su čuli u tim trenucima. Došli smo na ideju da u jednom trenutku jednostavno nastupi muk, da se svi zvukovi potpuno utišaju i da se onda postupno vraćaju zujanje, šumovi i kakofonija buke oko njega. Nekako smo morali dočarati zvukove na način na koji ih on doživljava, kako ih generiraju njegovi bubnjići. Na kraju, ti efekti koji su zahtijevali veliki trud i rad u filmu traju kraće od 1 minute, mislim oko 45 sekundi, dok se njegov sluh ne vrati u normalu.
0: Drugog Oscara Minkler je osvojio već sljedeće 2003. godine, također za najbolji zvuk u mjuziklu Chicago redatelja Roba Marshalla. S obzirom da je to film sasvim drugačijeg žanra, s mnogo glazbe, pjesme i plesa, je li mu bio zahtjevan rad na tom projektu?
1: Bio je vrlo zahtjevan. Stvar je u tome što većina gledatelja smatra da je na mjuziklima lakše raditi nego recimo na akcijskim filmovima. No to nije istina. Mjuzikli su itekako složeni, jer se s čitavim materijalom mora rukovati izuzetno oprezno. Sa svim pjevanjem i izvedbama na setovima. Naravno da uvijek snimamo izvedbe uživo, ali tu su i snimke koje su nastale u predprodukciji, odnosno koje su glumci snimili prije dolaska na set. Tu je i glazba koja je nastala u predprodukciji, odnosno koja je snimljena prije početka rada na setu. Sve to su vrlo korisne stvari, ali i neka vrsta vodiča za smjer kako bi ton i zvuk u konačnici morali biti izvedeni. Nakon toga slijedi snimanje nastupa uživo, odnosno na setu, a zatim i zasebno snimanje pojedinih vokala na setu, kao i potpuno novo snimanje glazbe u postprodukciji. Na kraju koristimo sve to što sam naveo, sve snimke koje su različite kakvoće, a cilj nam je da njihovim kombiniranjem dobijemo najbolje najbolju moguću izvedbu. To se posebno odnosi na vokale, koji su najosjetljiviji.
0: Trećeg Oscara Minkler je osvojio za oblikovanje zvuka u filmu Dreamgirls redatelja Billa Condona. S obzirom da je opet riječ o musical drami s Beyoncé, Jamiem Foxom i Eddie Murphyem u glavnim ulogama, po čemu pamti rad na tom filmu?
2: Well, that one was a lot of fun, as I recall.
1: Po tome što je bio zabavan, koliko se sjećam, jer je sam materijal nudio mnogo prilike za zabavu. Izvedbe su bile fantastične, i glumačke i glazbene. Taj film nije bio toliko izazovan kao Chicago, najviše zbog toga što je sve bilo strogo i jasno zadano. Postojala je konkretna priča s izraženim dramskim nabojem, što je podrazumijevalo intenzivne glumačke nastupe i potpuni ulazak glumaca u izvedbe. To mi je pružilo priliku da se na neki način poigravam sa zvukovima, s detaljima koji su karakteristični za vokale pojedinih glumica i glumaca, kao i sa samom glazbom i njezinim obilježjima. Maksimalno sam iskoristio tu priliku, tako da sam zvuk uspio prilagoditi svakom glumcu. Mislim da su svi oni bili prilično zadovoljni svojim izvedbama. Kad je čitav posao bio gotov, održana je posebna projekcija na kojoj mnogi od njih nisu krili svoje oduševljenje. Ne samo svojim vokalima, odnosno izvedbama, nego i kakvoćom instrumentalnih dionica i općenito kvalitetom zvuka. To je film jednostavne, ali vrlo zanimljive priče, na kojem je bilo pravo zadovoljstvo raditi. Mislim da smo se svi tako osjećali.
0: Tijekom duge i bogate karijere Minkler je radio na mnogo sjajnih i nagrađivanih filmova. Od horora Istjeriva đavola Williama Friedkina i western drame Posljednji hitac Dona Siegela do filmova Kineski sindrom Jamesa Bridgesa i westerna Jahači na duge staze Voltera Hilla. Radio je i na prvim Ratovima zvijezda Nova nada Georgea Lucasa. Koji su mu poslovi ili filmovi ostali u najboljem sjećanju?
1: Spomenuli ste dosta njih koji su mi ostali u dobrom sjećanju. Ratovi zvijezda, naravno, jer su jednostavno bili nezaboravni. Rad na tom filmu bio je prekretnica u mojoj karijeri. Tada sam imao svega 24 godine, a dobio sam priliku raditi neke revolucionarne stvari. U postprodukciji smo napravili mnogo stvari koje ranije nikad nisu viđene. Koristili smo tehniku i tehnologiju na način na koji to nikad prije nije rađeno. To je bilo upravo ono što je George Lucas želio, da budemo prvi u korištenju tehnike i izmišljanju nekih novih stvari. I danas se rado sjetim rada na Ratovima zvijezda. U westernu Posljednji hitac legendarni John Wayne je odigrao svoju posljednju ulogu. Simbolično, glumio je čovjeka koji umire od raka, i to upravo u vrijeme dok je sam bolovao od raka. Upravo zbog njega rad na tom filmu pamtim čitavog života. Kineski sindrom je također bio nezaboravan projekt, jer je to jedini film na kojem sam radio, a u kojem nema klasične filmske glazbe. Nismo odmah odlučili da će biti tako. Nakon završetka snimanja održana je interna projekcija snimljenog materijala, da bismo se na kraju svi zapitali je li takvoj priči uopće potrebna glazba. Iako nikad dotad nisam čuo za film koji nema glazbu, možda bi upravo Kineski sindrom mogao biti takav. To je dijelo izraženog dramskog intenziteta koje sadrži mnogo dramatičnih stanki. Gledatelji se tijekom filma suočavaju sa zagonetnim stvarima, pa smo pomislili da bi to bez glazbe bilo još učinkovitije. Vratili smo se za pult, uklonili svu glazbu i iznenađeni shvatili da film savršeno funkcionira i bez nje. Takvi primjeri najbolje vam demonstriraju ulogu i moć zvuka na filmu, neovisno o glazbi. Ponekad vam uistinu ne treba prateća glazba. Dovoljni su glasovi glumaca, zvukovi i različiti zvučni efekti. Često se samo s njima može postići intenzivna napetost. Jedan od filmova kojih se također rado sjetim je JFK, redatelja Olivera Stonea. I u njemu je bilo dosta napornog posla. Ali tako je moralo biti, jer je zvuk u tom filmu itekako važan. Morali smo kombinirati uporabu zvuka i zvučnih efekata istovremeno s korištenjem filmske glazbe. To je bilo važno za konstruiranje drame koja je vrlo intenzivna tijekom čitavog trajanja filma, dakle puna 2 sata i 45 minuta. U tom filmu ima jako mnogo dijaloga, ponekad i 3 sloja koja idu jedan na drugi. Gledateljima se stalno daje toliko informacija da biste pomislili kako tu jednostavno nema mjesta za filmsku glazbu. da je ona nepotrebna, baš kao što su nepotrebni i neki zvučni efekti, jer ometaju koncentraciju gledatelja na ono što likovi govore. Pokušali smo sve izvesti bez glazbe, ali smo shvatili da je situacija tada još gora. Gledateljima bi bez glazbe bilo teško u potpunosti razumjeti film, jer im ona pomaže da se snađu u priči i mnoštvu informacija koje primaju. Bez glazbe bili bi čitavo vrijeme bombardirani isključivo dijalozima i golemom količinom podataka. Uspjeli smo postići da je dodavanjem glazbe i zvučnih efekata film postao još napetiji i uzbudljiviji. Eto, iznio sam vam dva primjera kako korištenje zvuka može različito funkcionirati u filmu. Kako može utjecati na ton filma, na njegov dramski intenzitet, na to kako gledatelji doživljavaju neki film i kojom on snagom djeluje na njih. To su dva primjera s potpuno suprotnih krajeva spektra korištenja zvuka na filmu.
0: Na filmu JFK Minkler je surađivao s redateljem Oliverom Stoneom. Kako bi njega opisao kao redatelja, ali i na osobnoj razini?
2: I did 5 films with Oliver, maybe 6.
1: S Oliverom sam snimio 5 filmova, možda i 6, ne sjećam se točno. Rad s njim uvijek nudi mnoga iznenađenja. On je vrlo zanimljiv i zahtjevan čovjek. Uistinu ga cijenim, najviše upravo zbog zahtjevnosti, ali i toga što je sjajan pripovjedač i što svemu pristupa vrlo strastveno. Odličan je i kao scenarist. Svi suradnici ga itekako poštuju. Zbog toga od svih nas uspjeva izvući maksimum. Ne samo od glumaca, nego i od snimatelja, montažera i svih koji su uključeni u realizaciju nekog filma. Njegovi filmovi uvijek su vrlo snažni i provokativni. Mislim da je upravo strast prema poslu ono najvažnije što sam ponio iz godina rada s njim. Uvijek nas je poticao da razvijamo nove ideje, da ulažemo više truda. Od njega sam naučio da svaki kadar posjeduje zasebnu vrijednost. Svaki kadar je priča za sebe, bez obzira na to kakav je film u cjelini. Uvijek mora postojati razlog zašto se neki kadar nalazi u točno određenom dijelu filma. Nakon što prihvatimo takvo razmišljanje o vrijednosti svakog kadra, moramo dati sve od sebe da bismo dugu filmsku priču ispripovijedali kroz niz što snažnijih i što uspjelijih kadrova. To je ono što sam osobito zavolio kod njega.
0: Naš sugovornik često je radio s redateljima Ridleyem Scottom i Walterom Hillom. Koliko su oni bliski njegovom senzibilitetu i načinu rada?
1: S redateljima Walterom Hillom i Ridleyem Scottom radio sam na više filmova. Njih dvojica rade na sličan način. Objasne nam ono što bi željeli postići, jasno artikuliraju sve najvažnije detalje i jednostavno nas puste da radimo. Kad posao bude gotov, sve detaljno pregledaju i kažu jesu li zadovoljni ili ne. Ako nisu zadovoljni, počnemo analizirati na koji bi se drugi način nešto moglo ostvariti. Pritom nam dopuštaju da eksperimentiramo i iznosimo vlastite ideje, odnosno da ih uvjerimo kako bi drugačiji pristup dao bolji rezultat. Dakako, da oni donose konačne odluke. Ali prihvaćaju našu kreativnost i entuzijazam i itekako nas cijene. Walter Hill i Ridley Scott su umjetnici koji znaju što žele postići, koji uvijek teže točnosti i preciznosti i koji žele da konačni rezultat bude najbolji mogući. Kad radim s njima, jednostavno moram prihvatiti određene izazove i prilagoditi im se najviše što mogu.
0: Minkler je radio na svim filmovima Quentina Tarantina od Jackie Brown do danas. Na hitovima Kill Bill, Otpora na smrt, Nemilosrdni gadovi, Mrska osmorka, sve do Bilo jednom u Hollywoodu. Kakvim doživljava Tarantina i kako bi opisao suradnju s njim?
1: Rad s Quentinom uvijek podrazumijeva iznenađenje i zabavu. On je veliki filmofil, voli snimati filmove, ima realan odnos prema filmovima koje je sam snimio. Voli i svoje likove, koje uostalom uvijek sam napiše, jer radi prema vlastitim scenarijima. Kad je s nama na setu, najčešće se stalno smije, ili je barem nasmiješen. Tada znamo da radimo dobro i da je zadovoljan onim što smo napravili. Kada se prestane smijati ili smiješiti, znam da nešto zasigurno nije u redu. Za Quentina vrijedi isto i što i za Olivera Stone-a, a kad radite s njim, također možete računati na mnoga iznenađenja. To je jasno već iz njegovih scenarija. Oni su uvijek intenzivni, dinamični i puni odličnih dijaloga. Recimo njegov zasad posljednji film Bilo jednom u Hollywoodu. Kad se sjetim samo posljednjeg poglavlja tog scenarija, posljednjeg čina te neobične priče, bio je veliki užitak čitati je. Kad nakon završetka snimanja s njim gledamo radnu inačicu filma, to je također posebno zadovoljstvo. Radne inačice njegovih filmova najčešće su vrlo dobre, samo malo preduge. On zna da će naposljetku izbaciti petinu, možda i četvrtinu snimljenog materijala. Kad počne s tim, nikome ne dopušta da mu se miješa u posao. Tada nitko osim njega nema uvid u to do kuda je stigao s poslom. Ponekad nam samo dopusti da vidimo kadar ili dva, ali ne i čitave scene ili segmente filma. Kad nam na koncu prikaže konačnu verziju, to opet bude veliko iznenađenje. Jer mi, dok čitamo scenarij i snimamo film, nemamo predodžbu kako će on u konačnici izgledati. Maštom nadograđujemo tekst na papiru, ali kad napokon gledamo film, to je opet posebno iskustvo. Uzbuđenje nas ponekad drži nekoliko dana, najviše zbog njegova prepoznatljivog kventinovskog stila. Nakon projekcije satima sjedimo i razgovaramo o filmu, a onda svi osim glumaca opet prionemo poslu, jer uvijek treba nešto doraditi. Malo popraviti zvuk, negdje dotjerati sliku. Njegovi filmovi su kao kuće koje se vrlo pedantno grade od temelja do krova. Te kuće gradimo na temelju njegovih predložaka i ideja koje nam usput sugerira. Tada u jednom trenutku samo kaže dosta. Sve još jednom detaljno pregleda i zaključi da nigdje nisu potrebni nikakvi dodatni zahvati. U radu s njim imamo mnogo kreativne slobode, naravno uz uvjet da slijedimo njegove ideje i da sve ostane unutar okvira koji je on postavio. On u scenariju na papiru kreira jedan svijet, koji je tipičan tarantinovski i kao ambiciozan autor želi da taj svijet oživi na filmu. Ja se u poslu uvijek prilagođavam redateljima. Neki majstori zvuka znaju otići predaleko i na svoju ruku promijeniti određene stvari. Ja to nikad ne radim, jer bih time ugrozio posao svih nas koji radimo na nekom filmu. Kad radimo s Quentinom, svi uvijek pokušavamo pretpostaviti što bi on želio. Konzultiramo se međusobno, a on je čitavo vrijeme negdje u blizini. Otprilike 2/3 vremena pušta nas da radimo sami, da budemo kreativni. Ja kao montažer i oblikovatelj zvuka tada mogu raditi što god smatram da je potrebno. On se onda pojavi u posljednjoj trećini posla i dovrši ga na sebi svojstven način. Dakle, iako u radu imamo mnogo slobode, ipak se uvijek pitamo što bi Quentin želio.
0: Minkler je surađivao s redateljima različitih senzibiliteta, od Petera Bogdanovića i Sidneya Pollacka preko Clinta Eastwooda i Paula Schradera do Richarda Rusha i Roberta Altmana. Koliko mu je zahtjevno prilagođavati se drugačijim autorima i njihovim osobnostima?
2: You just unloaded a list of directors that are really different from one another.
1: Naveli ste redatelje koji se stvarno međusobno razlikuju. Moram priznati da je ponekad prilično teško prebacivati se s jednog na drugog. Posjedujem određeni talent u poslu montažera i dizajnera, odnosno oblikovatelja zvuka, baš kao i određeni senzibilitet i način pristupa poslu. U radu prelazim s projekta na projekt, ponekad i tako da u petak završim rad na jednom filmu, da bih već u ponedjeljak počeo raditi na drugom. Na tom novom filmu ne radi samo drugi redatelj. Tu je drugačija glumačka postava, nova je tema, kao i priča koju se želi ispripovijedati. Ukratko, oko mene je potpuno novi krug ljudi kojima se moram prilagoditi. Moram ući u glavu, da tako kažem. Mnogo je lakše ako sam s nekima od njih već radio, odnosno ako ih poznajem. Što se tiče onih s kojima radim prvi put, tijekom prvog tjedna na poslu moram se snažno koncentrirati i potruditi se da ih upoznam, da steknem njihovo poštovanje, kao i da oni steknu moje, da se nitko ne mora posebno brinuti i da se svi osjećamo ugodno. Napokon, svi smo se našli na istom poslu i poželjno je da budemo na istoj valnoj duljini i da se možemo opustiti. Rad na svakom novom filmu zahtjeva izgradnju međusobnog povjerenja, a nakon toga sve ide lako. Kad svi vjerujemo jedni u druge, možemo napraviti jako dobar posao.
0: Jesu li veliki redatelji poput Ridleya Scotta, Jamesa Camerona i Voltera Hilla na neki način utjecali na Minklera? Recimo da je počeo drugačije doživljavati filmove i svoj posao.
1: Oduvijek govorim da imam veliku privilegiju raditi s nekima od najboljih redatelja, najviše zbog toga što je riječ o vrlo inteligentnim i kreativnim ljudima. Smatram jednom vrstom blagoslova to što imam priliku učiti iz njihovih iskustava, kao i iz načina na koje razmišljaju. To mi koristi ne samo na profesionalnoj razini, nego i na osobnoj. Recimo, James Cameron je autor koji je vrlo mnogo promijenio ne samo moj posao, nego i doživljaj samog sebe. On je jednostavno takav tip osobe. Izuzetno je obrazovan i inteligentan. Razumije se u sve i svašta. Rekao bih da je jedinstven, jer nisam imao prilike upoznati još jednu takvu osobu. Ako bih rekao da je pedantan, to ne bi bilo dovoljno, jer njegova posvećenost poslu je daleko više od pedantnosti. To koliko on brine o svakom detalju graniči s obsesivnošću. Kod njega sve mora biti izvedeno na točno određeni način. Ako to poštujemo, imat ćemo i slobode u radu. Stalno nas promatra dok radimo, jer u svakom trenutku mora biti dio procesa. Mora sve imati pod kontrolom i inzistira da maksimalno međusobno surađujemo. Pritom nikad ne potiskuje svoje želje ili osjećaje. U potpunosti je predan filmu na kojem radimo. Isto podrazumijeva i od nas. Ja to mogu podnijeti, najviše zbog toga što se od njega može mnogo naučiti. Ali postoje kolege koji ne mogu izdržati takav način rada. Ima još redatelja o kojima bih mogao reći nešto slično, ali ima i onih s kojima mi baš nije bilo ugodno raditi. Ponekad bih tijekom rada jednostavno zaključio da tako u poslu više nikad ne želim raditi. Možda bih i naučio nešto novo, ali to nije bilo vrijedno uloženog truda. Ipak, iskustva su mi većinom pozitivna. Najčešće zaključim da je nešto bilo dobro i da ću to iskoristiti u sljedećem filmu. Pa čak i da sam možda postao bolji čovjek i profesionalac, jer sam radio na određenom filmu i surađivao s određenim redateljem.
0: Osim tri Oscara, Minkler je osvojio i tri britanske nagrade BAFTA, dvije nagrade Primetime Emmy i niz ostalih nagrada i priznanja. Koliko su nagrade važne u njegovom poslu? Mogu li pridonijeti tome da dobije bolje poslovne ponude?
1: Naravno, to je dio osvajanja nagrada. Već samo dobivanje nekog angažmana vodi do dobivanja sljedećeg posla, jer se među redateljima i šefovima studija uvijek pročuje kad netko od nas radi dobro ili kad radi loše, jer oni su stalno u međusobnim kontaktima, na sastancima ili privatno, gdje dijele međusobna iskustva. Naravno da svi mi želimo da se o nama govori dobro. Ono što radimo, želimo napraviti najbolje što možemo, jer znamo da će se vijest o kvalitetno odrađenom poslu proširiti. Nagrade pomažu jer su znak da se mnogim ljudima sviđa ono što smo napravili. Važan je i popis filmova na IMDb-u svakoga od nas. Popis filmova na kojima smo radili i na koje se možemo pozvati. Svaki redatelj ili šef nekog studija može otići na IMDb i pogledati taj popis. Može vidjeti s kojim smo sve velikim autorima surađivali i koje su glumačke zvijezde nastupile u našim filmovima. Veliki filmovi i veliki redatelji u tom smislu znače sve, a nagrade znače još malo više i sjajno ih osvojiti.
0: Karijera Michaela Minklera traje dulje od 50 godina. Za kraj smo ga zamolili da usporedi nekadašnji Hollywood iz 70. i 80. godina s današnjim. Koliko se promijenio i koliko se pritom promijenio njegov posao?
1: Potpuno je drugačiji, najviše na razini tehnologije, jer svi alati koje danas koristim u 70. i 80. godinama nisu postojali. Tada je dizajn i montaža zvuka bio posao koji se odrađivao ručno. Morao sam mnogo naučiti o tehnologiji snimanja zvuka, kao i o upravljanju velikim strojevima i konzolama. Danas se sve svodi na računalno programiranje. Mogao bih reći da se ovo vrijeme i ono razlikuju kao noć i dan. Danas svakodnevno koristite nove naprave i tehnička dostignuća i toga stalno ima sve više. Novi alati omogućuju nam da radimo stvari koje smo nekad željeli izvoditi ali nismo mogli. Danas praktički nema ograničenja u onome što može napraviti osoba koja se bavi zvukom ili umjetnik koji radi zvučne instalacije. Mislim da isto vrijedi i za vizualne umjetnike. Svima je sve nadohvat ruke. Nekad smo na svakom koraku nailazili na prepreke. Danas više nije tako. Nedavno sam odlučio remasterirati, odnosno ponovno obraditi zvuk u filmovima na kojima sam nekad radio, a koji se ponovno objavljuju. To se jednostavno mora napraviti, jer u vrijeme streaminga kvalitetnu sliku mora pratiti podjednako kvalitetan zvuk. Kod nekih filmova jednostavno nisam mogao vjerovati kako su nekad zvučali u odnosu na to kako mogu zvučati danas. Sve se može očistiti i dotjerati. Samo kad bih imao malo vremena da se tome posvetim. Teoretski, sad bih mogao popraviti sve ono čime sam nekad bio nezadovoljan. Dobro, možda ne baš sve, ali većinu toga. Čak i ono što sam napravio 1976. godine, a za što sam vjerovao da zvuči dobro. U 2025. godini ipak ne zvuči tako dobro. Not so good in 2025.

I tako smo razgovor po razgovor stigli do kraja još jedne filmomanije. U njoj smo govorili o novom domaćem filmu koji se odnedavno prikazuje u kinima, o humornoj egzistencijalnoj drami Žene, luđaci i malo dobrih pedera. O ekranizaciji romana istog naslova pokojnog pisca Roberta Rocklicera razgovarali smo s njezinim scenaristom i redateljem Ivanom Salajem te s glumcem Filipom Detelićem koji u filmu tumači glavnu ulogu. Poslušali smo i razgovor s američkim stručnjakom za oblikovanje zvuka Michaelom Minklerom, trostrukim dobitnikom Oscara koji je u listopadu gostovao na 23. Međunarodnom festivalu filmskog zvuka i glazbe koji se održao u Samoboru i Varaždinu. Mogli ste se opustiti uz pjesmu Provincijski kino Arsena Dedića s njegova 15. studijskog albuma Kino Sloboda iz 1987. godine te uz pjesmu Ljubavni život svakodnevno kino posjetioca splitskog benda Metak, skladatelja Mirka Krstičevića i autora teksta Momčila Popadića s njihova 3. i posljednjeg studijskog albuma Ratatatija iz 1981. godine. Uz razgovor s Michaelom Minklerom slušali smo i glazbu peterostrukog Oskarovca Johna Williamsa iz serijala Ratovi zvijezda, na kojem je radio naš sugovornik. Emisiju koju je montirao i snimio Jurica Novosel, autorski potpisuje Josip Grozdanić, a urednički Maja Peterlić. Ugodan vam dan i do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Iz jedinstvenog prostora Zadarskog foruma, večeras vam na trećem programu Hrvatskoga radija donosimo izravni prijenos svečanog otvorenja 66. glazbenih večeri u Svetom Donatu. Jednog od najdugovječnijih i najuglednijih hrvatskih festivala klasične glazbe. Simfonijski orkestar i ženski zbor Hrvatske radio televizije pod ravnanjem Tomislava Facinija izvešće simfonijsku suitu Planeti Gustava Holsta te odabrane ulomke iz filmske glazbe Johna Williamsa za Ratove zvijezda. U nedjelju, 5. srpnja, u 21 sat, na trećem programu Hrvatskog radija.
0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Vokalna suzvučija.

Čuli smo pjesmu Čarobnjakov učenik Karla Levea. Nastupili su tenor Werner Holweg i pijanist Roman Ortner. A sada će nam isti dvojac izvesti pjesmu Ples mrtvih.

Čuli smo pjesmu Dalekosežni učinak Karla Lebea. Nastupili su tenor Werner Holweg i pijanist Roman Ortner. Za kraj, u istoj izvedbi, Lebeova pjesma Vilenjak.

0: Čuli smo pjesmu Vilenjak, Karla Levea. Nastupili su tenor Werner Holweg i pijanist Roman Ortner. Time smo došli do kraja današnjih vokalnih suzvučija, posvećenih baladama Karla Levea na Goetheove stihove. Uredio Trpimir Matasović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Duhovni profili.

Otvorenjem izložbe u početku bijaše kraljevstvo 16. listopada u Klovićevim dvorima u Zagrebu i država se napokon ozbiljno uključila u proslavu Velegoda 1100. obljetnice Hrvatskog kraljevstva i kralja Tomislava. Riječ napokon zvuči kritički s razloga, jer je uvjerenja smo o tomu prevažnom nacionalnom, državnom i društvenom poslu trebalo pristupiti prije i sustavnije s državnim odborom koji bi oblikovao različite programe obilježavanja tako važnoga jubileja.

0: Našim uobičajenim insuficijencijama, međutim, nije okrnjena činjenica da spomenuta velegodina stoji kao jedan od znakova našega identiteta, suočavajući nas s pitanjem koliko smo svjesni samosvojnosti svojega nacionalnog bića. Više nego svi drugi hrvatski vladari, kralj Tomislav je prvi naš vladar o kojemu sigurno znamo da je u međunarodnoj diplomaciji bio nazivan i priznat kraljem, pa je time identitetska tema par excellence. A imati kraljevstvo bilo je u srednjem vijeku vrhunac državne organizacije i međunarodnog priznanja i ugleda. Na brzu ruku možemo u to doba nabrojati Franačko, Englesko, Dansko ili Švedsko kraljevstvo. Imati kraljevstvo 925. godine značilo je dakle biti u malome kolu europskih država ustrojenih i međunarodno priznatih na tako visokoj političkoj razini društvene organizacije. Drugim riječima može se postaviti pitanje koliko smo kao društvo, država i politička nacija zreli prepoznati takav jubilej kao sidro identiteta i integriteta. Ili da budemo slikoviti, upitajmo se kako bi neki drugi europski narodi s nešto više iskustva samostalnosti i suverenosti takvu obljetnicu iskoristili za svjetsku promociju, pa i kraljevine mnogo kasnije nastale kao što su Španjolska ili Belgija. Ako ništa drugo, takva bi obljetnica bila predstavljena i obilježena na međunarodnim forumima, uključujući Ujedinjene narode i Europsku uniju.
1: Istina je da su Hrvati kralja Tomislava kao identitetski ključ otkrili relativno kasno. Tek kada je Franjo Rački 1871. iznio tezu o tome da je Tomislav prvi hrvatski kralj, Ivan Kukuljević Sakcinski 1879. proširio je elementima iz ljetopisa popa Dukljanina o krunitbi na Duvanjskom polju, a Tadijas Mičiklas dodao snažniju protumađarsku notu. Tomislav postaje važan i snažan identitetski i integracijski čimbenik, faktor, rekli bismo, smijenivši u tom pogledu na prvome mjestu kralja Zvonimira. Zvonimir je nedvojbeno bio velik kralj, ali nakon njega ostaje praznina. Hrvatska njegovom smrću, koja je u neku ruku opterećena legendom o njegovom umorstvu i Zvonimirovu prokletstvu, upada u ponor građanskog rata, da nakon bitke na Gvozdu po Pacta Conventa izručuje krunu tuđem vladaru. Koloman je državnopravno bio hrvatski kralj, ali nije bio hrvatski. Stoga je bilo prirodno da u doba za održanje državnopravnog kontinuiteta i kulturne samobitnosti nakon Bachova apsolutizma, upravo Tomislav, gotovo opjevan od bizantskog cara Konstantina Porfirogeneta kao vojnički i politički velevladar, bude stavljen na stijeg hrvatske borbe za emancipaciju i afirmaciju i od Beča i od Pešte.
0: Hrvati su se, jer druge nije bilo, s vremenom priviknuli na činjenicu da im krunu nose strani vladari. Na hrvatskome će se prijestolju izmijeniti Arpadovići, Ažuvinci, Habsburzi, no hrvatskim stališima i redovima, kako se nekoć lijepo govorilo, kao nositeljima hrvatskih municipalnih prava uobličenih u institucijama Hrvatskoga sabora i bana, ostaće zadaća čuvati državnopravni kontinuitet. A taj fenomen u Europi je gotovo jedinstven. I to u okolnostima kada je Hrvatsko kraljevstvo bilo rascjepkano, uz to pod 400-ljetnim opterećenjem protuturskih ratova. Emilio Palua, znameniti hrvatski stručnjak za međunarodno pravo, u svojem radu, objavljenom postumno u reviji Canadian American Slavic Studies pod naslovom Prilog državnopravnoj povijesti trojedne kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije, piše:
1: Zaključno možemo reći da je kraljevstvo Hrvatske i Slavonije sačuvalo u svim različitim razdobljima svoje povijesti od 1102. do 1918. nezavisnu državnost sa svim bitnim funkcijama države. Zakonodavstvo je uvijek bilo nezavisno. Njega je provodio Hrvatski sabor, a sankcionirao kralj, s iznimkom apsolutističkih povijesnih razdoblja od 1780. do 1790. i od 1850. do 1860. Tijekom tog povijesnog razdoblja, dugog više od 8 stoljeća, kralj i sabor su dva ustavna faktora koja su provodila nužno potrebno zakonodavstvo, uključujući uzimanje promišljenih odluka na Hrvatskom saboru 1861. u prilog održanju na snazi zakona apsolutističkog razdoblja od 1850. do 1860. kao temelj buduće evolucije, čime su postupali drugačije od Ugarske, gdje su apsolutistički zakoni ukinuti. Tijekom tog dugog razdoblja izvršna je vlast bila u nadležnosti Bana i njegove vlade. Do godine 1848. posljednja sudska instanca je podvrgnuta Vrhovnom kraljevskom sudu. Nakon 1861. stvoren je Viši sud Hrvatske i Slavonije zvan Stol Sedmorice, čime je upotpunjeno nezavisno hrvatsko sudstvo. Vrijedi se prisjetiti da su zajednički ugarsko-hrvatski zakoni, također s jedinstvenom iznimkom Pomorskog zakona, isključivo primjenjivani od strane sudova Hrvatske i Slavonije. Obrazovanje i zakonodavstvo o vjerskim pitanjima bili su potpuno u nadležnosti Sabora i izvršne vlasti Hrvatske i Slavonije.
0: U četiri različite prigode Kraljevstvo Hrvatske i Slavonije osjetilo je potrebu da se više osloni na Austriju. 1493., 1527., 1712., 1848. U prva tri primjera uzrok su sukobi s Turcima. U posljednjem se radilo o odgovoru na mađarski pritisak na Hrvatsku i politiku mađarizacije. Tijekom dvaju apsolutističkih razdoblja Hrvatska i Slavonija osjetile su potrebu distanciranja od Austrije zbog straha od germanizacije. To objašnjava stav Sabora iz 1791. i 1861. Odluka donesena 1861. na kraju je dovela do sklapanja Ugarsko-Hrvatske nagodbe 1868. Ovaj kontinuitet hrvatske državnosti, bez obzira na dinastičke promjene, stalnu ratnu opasnost od Turaka i na intervencije u unutarnje sukobe u Ugarskoj tijekom više od dvaju stoljeća, osobita je pojava. Ovo razlikuje Hrvatsku od drugih susjednih područja, naravno s iznimkom Ugarske.
1: Iz ovoga odlomka možemo zaključiti samo jedno. Kontinuum hrvatske državnopravnosti u europskim je razmjerima fenomen. Neznanje o tome i nevoljkost da se on valjano državnopovijesno i politički valorizira i interpretira izvor je mnogih ovodobnih propusta u oblikovanju hrvatskog identiteta, kada takvih propusta više ne bi smjelo biti. A ima ih primjerice upravo u činjenici da se u kontekstu Tomislavova jubileja početak toga kontinuiteta stavlja u 10. stoljeće. Uzgredice utoliko je i naslov spomenute izložbe u Klovićevim dvorima, u početku bijaše kraljevstvo poetičan, ali i državno povijesno netočan, jer početak treba pomaknuti najmanje 150 godina ranije.

0: Tomislav, reko smo, iako je bio prvi hrvatski kralj, nije u narodnu memoriju i historiografsku pozornost došao brzo ni lako. Kada je pak sigurno ustanovljeno da je bio kralj, prijepore je izazvalo pitanje je li teza o Tomislavu krunjenju na Duvanjskom polju 925. godine i historiografski utemeljiva. Do danas o tome nema znanstvenog suglasja, no za važnost uloge i za Tomislavova značenja u hrvatskoj povijesti to i nije presudno. Predaja pak o njegovoj krunidbi postala je dio nacionalnog identiteta, a predaja nije mit. Da Tomislav nije bio kralj, tada bi ta predaja bila mit. Ovako, jer jest bio kralj, ona je dio narodnog sjećanja, formativni ključ nacionalnog identiteta. U svojemu radu Značenje povijesne predaje naš filozof Pavao Vuk Pavlović piše:
1: Narod biva sudbinskom zajednicom i da to jest samo po zajedničkoj predaji, po svojevrsnu njezinu bivstvu i naročitoj upravljenosti poticajnih i oblikovanih njezinih snaga i samo po elementima i kompleksima kao i odlučnim smjernicama, koliko iz različitih područja života, civilizacije i kulture u nju nenasilno, prirodno ulaze, njoj organski pripadaju, te ne lomeći joj jedinstvo i ne okrnjujući njezinu punoću, kao takvu sačinjavaju. Takva i samo takva gradi predaja, održava i čini u biti jedinstvo naroda. Samo je predaja, koliko je živa i životvorna, u istaknutome smjeru i smislu i pogledom na samobitnost i s obzirom na samoodržanje naroda i povijesno odlučna. To više što stalno traži i potiče stvaralačke napore, koji će bitnu joj sadržinu, jezgru, izvor njezine djelovnosti svestrano oživljavati i trajno obnavljati u budnoj svijesti zajednice.
0: Kako je predaja bivstvom doživljajna zbiljnost, te se i dostaje značenja po stvarnom doživljavanju i iživljavanju snaga pogledom na nju razbuđenih, tako ni i koje zasebno područje civilizacije ili kulture u bitnosti ne naznačuje neku svojevrsnu značajku bilo koje narodne zajednice, niti iskazuje odlučnu veličinu, po kojoj bi se određen narod bivstveno razlikovao ili odvajao od drugih naroda. Koliko takvo područje uključenim u vrijednostima ne bi napose usmjeravalo i u istoznačnosti odražavalo povijesnu, odnosno narodnu predaju, kao jedinstvenu i jednosmjerno oblikovanu svijest. Budući da živa predaja potiče i podržava kontinuitet kulture pojedina naroda, a time i osigurava istovjetnost njegova svijeta, kao i kohezione činioce njegova zajedništva, biva ukratko bitnim pokretačem njegova održanja. To narod, vrednote i dobra, što se ogledaju u njegovoj predaji, doživljava i štuje kao neokrnjive životne moći, pa je sasvim prirodno ako su mu svetinje, u koje neće da mu se dira.
1: Drugim riječima, predaja je uz ostalo nužna u znanstvenim interpretacijama povijesti, jer pomaže razumjeti svekolikost njezina surječja i ciljeve povijesnih stremljenja nacije. Tomislavova pojava, da tako kažemo, na historiografskoj sceni potkraj 19. stoljeća nije stoga slučajna. Ona u trenutku kada se Hrvati oblikuju kao suvremena nacija u okolnostima otpora germanizacije, a posebice mađarizaciji, znači sidranje u čvrsto tlo povijesti, u slojeve koji mogu zgradi narodne samosvijesti i stremljenjima za nacionalnom afirmacijom i emancipacijom dati siguran oslonac i temelj. U tome svjetlu u svojemu radu poučavanje o interpretacijama kralja Tomislava Snježana Koren kaže:
0: Rijetko je koja povjesničarska kontroverza imala takav odjek u javnosti, a popularne reprezentacije više su utjecale na oblikovanje predodžbi o tom događaju nego povjesničarske interpretacije. Navodeći Račkoga, Kukuljevića i Smičiklasa kao njegove prve interpretatore, nastavlja: U vrijeme intenzivnih sukobljavanja mađarske i hrvatske politike u drugoj polovici 19. stoljeća, nacionalna je historiografija nastojala pronaći povijesnu ličnost, koja će postati argument u političkim raspravama i simbol hrvatske samosvojnosti. Takav je povijesni lik pronađen u dotad slabo spominjanom vladaru Tomislavu, kojemu se na temelju oskudnih i prilično nejasnih izvora pripisivalo kako je u 10. stoljeću pobijedio Mađare i Bugare, pred kojima su u to doba strepile i najveće sile. Utvrdio hrvatsku granicu na Dravi, proširio svoju vlast na Dalmaciju, ojačao državu i proglasio se kraljem, nota bene, prije nego što se Stjepan I. na Božić 1000. godine okrunio za mađarskoga kralja. Ovu interpretaciju usvojili su i drugi povjesničari, a tek je Ferdo Šišić, na primjer u pregledu povijesti hrvatskog naroda iz 1916. odbacio teoriju o krunidbi na Duvanjskom polju, ali ne i Tomislavovu kraljevsku titulu. Ovakva predodžba o Tomislavu kao snažnom i slavnom vladaru zatim je dobila široku popularnost i trajno mjesto u kolektivnom pamćenju.
1: Njezinu širenju u javnosti pridonijeli su kako znanstveni i popularni tekstovi i školski udžbenici, tako i umjetnička djela. Valja istaknuti radove Vjekoslava Klajića, na primjer tekst Tomislav, prvi kralj hrvatski, objavljen 1875. u Hrvatskoj Lipi, a osobito njegovu povijest Hrvata, čijih je 5 svezaka objavljeno u razdoblju od 1899. do 1911. Godine 1904. objavljena je i knjižica Vladimira Nazora s pjesmama o kraljevima hrvatskim, u kojoj se nalazila prva verzija pjesme o Tomislavu. Njegove su pjesme trebale uspostaviti kontinuitet s drevnom prošlošću i pridonijeti stvaranju osjećaja nacionalnog jedinstva. Istovremeno su bile i odgovor na tvrdnje da Hrvati nemaju svoju povijest, koje je Nazor slušao u talijanskim krugovima u Zadru. 1905. nastala i poznata slika Otona Ivekovića Krunidba kralja Tomislava. Zanimljivo je, nastavlja Koren, da je Tomislav i u kraljevini SHS ostao popularna povijesna ličnost, što dobro ukazuje na to kako spoj oskudnih i nedorečenih izvora i političke simbolike može proizvesti mnoštvo povijesnih poruka koje se mogu prema potrebi odabirati, kombinirati i interpretirati. Nakon 1918. isticali su se detalji o doticajima Hrvata i Srba i stvarala pozitivna slika o njihovim odnosima, koja je trebala opravdati političku tadašnjicu.

0: Naravno, bitno mjesto u kreiranju Tomislava, jednim od ključeva nacionalnog identiteta, imala je velika proslava tisućgodišnjice Hrvatskog kraljevstva 1925. godine. A ona je, unatoč nepovoljnim državno-političkim prilikama, velebno proslavljena. Tadašnji prvaci kulturnog života u Hrvatskoj, okupljeni u Matici Hrvatskoj, Družbi braća Hrvatskoga zmaja i Hrvatskom sokolu, iznijeli su organizaciju brojnih događaja, a iznijeli su je s obzirom na okolnosti izvrsno. Pridružila im se i Katolička crkva, prije svega duhovnim programima, no i postavljanjem brojnih ploča na crkve i zvonike od Boke Kotorske do Srijema, od Međimurja do Sušaka, primjerice u Kotoru, Dubrovniku, Lombardi, Lokvama, Sarajevu i Petrovaradinu. Hrvatsko kulturno društvo Napredak uključilo se u jubilej još 1920. podignuši u Sarajevu konvikt Kralj Tomislav.
1: Prvi poticaj veže se uz fra Ljudevita Radoša i njegove suradnike. Svojevrsna je zanimljivost da je Radoš rođen 1866. u Kongori, gdje je prema predaji Tomislav bio okrunjen. U Županjcu, poslije Duvnu, a danas Tomislavgradu, dakle in situ, tamošnji Hrvati razvijaju ideju proslave i gradnju spomen crkve. Osnovano je bilo društvo za spomen crkvu sa hospicijem u Duvnu, na uspomenu tisućite godišnjice krunisanja prvog hrvatskog kralja na Duvanjskom polju, a član Zmajske družbe arhitekt Stjepan Podhorski izradio je nacrte za Duvanjsku spomen crkvu. 15. lipnja 1924. tri kamena temeljca buduće crkve, koja su darovali Družba, grad Zagreb i plemenita općina Turopolje, svečano je pred Zagrebačkom katedralom blagoslovio nadbiskup Antun Bauer. Zanimljivo je da su novčani prilog za njezinu gradnju darovali papa Pio XI te kralj Aleksandar.
0: Hrvatski episkopat u kolovozu 1924. objavljuje okružnicu s pozivom na jubilej. Neka godina 1925. spomen godina tisućgodišnjice Kraljevstva Hrvatskoga bude sveta godina hrvatskoga naroda. Biskupi su za dan obilježavanja tisućgodišnjice odredili blagdan Presvetoga Srca Isusova 21. lipnja. Proslavi je nazočilo više od 20.000 vjernika. Bilo je predviđeno i da se tisućljetnica obilježi u katoličkim crkvama po svim hrvatskim zemljama. Velegod se tada, kao i sada, podudario s jubilarnom svetom godinom, pa se u svibnju 1925. na hodočašću u Vatikanu okupilo više od 4.000 katolika iz Kraljevine SHS, predvođenih zagrebačkim nadbiskupom Bauerom, koji je papi Piju XI. Darovao zlatni kalež, urešen grbovima Hrvatske, Slavonije, Dalmacije, Bosne i Hercegovine, a urezani su likovi svete braće Čirila i Metoda i hrvatskih blaženika Nikole Tavelića i Marka Križevčanina. Drugo narodno hodočašće u Rim održalo se u rujnu 1925. a predvodio ga je sarajevski nadbiskup Ivan Šarić. Tom prigodom papa Pio XI. Primio ih je u posebnu audijenciju. U ljeto i jesen diljem Hrvatske i BiH slave se svete mise u spomen jubileju.
1: Družba braća Hrvatskoga zmaja organizirala je središnju proslavu u Zagrebu od 4. do 6. srpnja uz zamolbu u katoličkom episkopatu da, citiramo, pozove naše svećenstvo na sudjelovanje u toj narodnoj slavi. Nazočilo je oko 70.000 ljudi. Proslave su održane u Osijeku 6. rujna, u Sarajevu od 6. do 8. rujna, u Srijemskoj Mitrovici 11. listopada, u Dubrovniku 12. i 13. prosinca i tako dalje. U organizaciji više hrvatskih društava održana je proslava u Subotici 20. rujna. Udruga Hrvatska žena organizirala je niz javnih predavanja, a Marija Kumičić, žena pokojnog književnika Eugena Kumičića, uspjela je obnoviti crkvu i križni put na Ksaveru u Zagrebu s natpisima muke Isusove i događaja iz hrvatske povijesti.
0: Hrvatski sokolski savez u spomen na treći hrvatski svesokolski slet održan povodom jubileja u Zagrebu od 14. do 16. kolovoza 1925. podignuo je mogilu u parku Maksimir, u koju je na svečanosti 15. kolovoza ugrađeno grumenje zemlje doneseno iz 155 hrvatskih mjesta, u kojima se zbio neki važan povijesni događaj. Posljednju vrećicu zemlje istresao je gvardijan iz Knina uz riječi: polažem grudu svete zemlje koje su nosile prvog i posljednjeg hrvatskog kralja. Hrvatska seljačka stranka sudjelovala je u nekim proslavama, a neke paralelne sama je organizirala s obrazloženjem da katolički episkopat u Hrvatskoj nacionalnu proslavu tisućgodišnjice Hrvatskoga kraljevstva veže crkvenom svetom godinom i velikim hodočašćem u Rim.
1: Tiskane su tada brojne knjige, među kojima su važnije zbornik Matice Hrvatske o 1000. godišnjici Hrvatskoga kraljevstva, velik zbornik kralja Tomislava u izdanju tadašnje Jugoslavenske akademije, dok je Hrvatsko književno društvo Svetog Jeronima tiskalo roman Velimira Dežalića Starijeg, Hrvatske slave sjaj, pripovijesti iz doba prvoga Hrvatskoga kralja Tomislava. Leksikon Znameniti i zaslužni Hrvati te Pomena vrijedna lica u hrvatskoj povijesti od 925. do 1925. s pregledom povijesti Hrvatske, Bosne i Istre, hrvatske književnosti i razvitka hrvatskog jezika, te hrvatskog vladara, hercega, banova i biskupa, tiskao je poseban odbor. Naposljetku podignut je veleban spomenik kralju Tomislavu u Zagrebu, što međutim nije teklo ni brzo ni glatko. Snježana Koren u spomenutu radu o tome piše.
0: Inicijativa za podizanje spomenika kralju Tomislavu u središtu Zagreba pokrenuta je još uoči proslave 1000-godišnjice Hrvatskog kraljevstva, kada je u kolovozu 1924. osnovan odbor za podizanje spomenika kralju Tomislavu. U Zagrebu tada nije bilo ni jedne ulice ili trga koji bi nosio ime nekog rano srednjovjekovnog hrvatskog kneza ili kralja. Odlučeno je da će se spomenik postaviti na trgu ispred glavnog kolodvora u Zagrebu na mjestu nekoć planiranom za kip Franje Josipa I., koji će od 1927. i ponijeti ime Trg kralja Tomislava. 1925. zagrebački nadbiskup Antun Bauer svečano je posvetio i temeljni kamen. Izrada spomenika povjerena je kiparu Robertu Frangišu Mihanoviću. No prikupljanje sredstava i izrada nailazili su na niz prepreka, kako financijske, tako političke prirode. Gospodarska kriza, nenaklonost vlasti i diktature, neslaganje u gradskoj upravi itd. U siječnju 1930. spomenik u gipsu bio je dovršen, no lijevanje u bronci otegnulo se sve do kraja 1933.
1: Kad je dogotovljen, spomenik nije mogao biti postavljen na predviđeno mjesto, zato što nije bilo dovršeno postolje. Kasnili su i reljefi, koje je Frangeš dovršio tek u jesen 1938. godine. Jedan reljef prikazivao je Tomislavovu krunidbu, a drugi Tomislava koji miri srpskog kneza Zahariju i bugarskog cara Simeona. Iako se počelo raditi na postolju, spomenik nije bio realiziran ni u doba Banovine Hrvatske, zbog dugotrajnih polemika o mjestu i načinu postavljanja. Frangeš na kraju nije dočekao postavljanje spomenika. Umro je u siječnju 1940. a njegov suradnik Stanko Bril kasnije je ubijen u koncentracijskom logoru Jasenovac. Spomenik nije podignut ni za vrijeme NDH. Jedino je u ljeto 1942. dovršeno postolje, no konačno postavljanje spomenika spriječili su nedostatak novca i ratne prilike. Prazno postolje dočekalo je kraj rata, a na njemu je 1945. postavljena partizanska zvijezda. Spomenik kralju Tomislavu na kraju je postavljen u listopadu 1947. nakon što je u srpnju iste godine s glavnog gradskog trga uklonjen Jelačićev spomenik. S prednje strane postavljena je ploča s posve novim tekstom, no bez originalnih reljefa. Ovaj natpis uklonjen 1991. kada su vraćena oba izvorna reljefa i stavljen hrvatski grb.
0: U kontekstu ovog prikaza poantira Koren ovu malu sagu o simboličkoj sudbini prvoga kralja. Zanimljiv je zaključak koji u svojem članku o Tomislavu u historiografiji nakon 1925. ponudio istaknuti hrvatski medijevist Tomislav Raukar. Istaknuta uloga kralja Tomislava u slijedu Trpimirovića samo je iznimno bivala osporavanom, pa se na temelju 70-godišnjeg razmatranja u hrvatskoj historiografiji može s pravom zaključiti da Tomislav ulazi u najuži krug vladara koji su primjetno djelovali na ranu hrvatsku povijest, ubrzavali njezin društveni rast, usmjeravali njezin razvoj prema novim obzorima.
1: Tomislav dakle ima svoje čvrsto mjesto u historiografiji kao vladar koji je sigurno bio kralj, a narodna predaja tomu dodaje sjećanje o njegovoj krunidbi na Duvanjskome polju. A danas smo tu gdje jesmo, s brojnim upitnicima o svojemu odnosu prema povijesti kao baštini koja može i treba biti ugrađivana u budućnost. U tome duhu može se ovaj prigodni esej završiti mudrim riječima Vuk Pavlovićevim. Tako je narodu u koga nije zamrla volja za održanjem svojega svijeta. što znači u biti svoga života u samosvojnosti i opstanka u samobitnosti. Nužno usađena zadana dužnost da trajno vodi računa o svojoj povijesnoj, odnosno kulturnoj bašteni, toliko da bi u slobodnom odnosu prema njoj, a prema zahtjevima svoje budućnosti, osvježavao i osvještavao, preobražavao i obnavljao svoju predaju, te ustrajao u neotuđivu svome pravu da tu predaju kao sponu zajedništva i jamstva trajanja slobodan brani od razornih snaga. Ipak ispunjavanje se naznačenoga zadatka vrši u jarkome svjetlu žive sadašnjosti, koja nije povijest i koja si i povijesnost tek mora izvojštiti. Tako ispred povijesne svijesti iznad nje, a tako iznad smjernica i pobuda, same povijesne predaje ima još viši i zapovjedniji zakon. A taj zakon nije zakon povijesti ni zakon predaje, već zakon s najviše prečage vrijednosne ljestvice, zakone nad zakonima, zakon čudorednosti. I on međutim dopire do povijesne prošlosti, kad prodire u budućnost, do pokoljenja, kojemu je, kao svemu ljudskome, suđeno da po sili vremena prijeđe na drugu obalu života.
0: Poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Duhovnih profila, posvećena značenju i važnosti proslave Velegoda, 1100. obljetnice Hrvatskog kraljevstva i kralja Tomislava. Uz taktove završne arije Krunidba iz oratorija Kralj Tomislav Davora Bobića, do sljedećeg susreta pozdravljaju vas spikeri Ivana Vukić i Šimun Miloš, snimatelj Miroslav Šeb, autor Vladimir Lončarević i urednica Nevenka Dujmović.

0: frontovi hrvatske glazbe.
1: U današnjoj emisiji Putovi hrvatske glazbe urednice Ive Lovrec Štefanović prisjećamo se akademika Rubena Radice, rođenog prije 95 godina, koji nas je napustio prije 5 godina. Najprije njegove 4 studije ustrajnosti za saksofonski kvartet. Stavci su ostinato, moderato, kontrasti, tempo rubato, kanon, largeto i pasaže, presto posibile. Zagrebački kvartet saksofona čine Dragan Sremec, Goran Merčep, Saša Nestorović i Matijaš Drevenšek.

0: U izvedbi zagrebačkog kvarteta saksofona, a čine ga Dragan Sremec, Goran Merčep, Saša Nestorović i Matijaš Drevenšek, slušali smo 4 studije ustrajnosti za saksofonski kvartet Rubena Radice. Slijede 3 sonetne bagatele za recitatora i instrumentalni sekstet. Naslovi su Šišmiš na stihove Ante Tresića Pavičića, Štap na stihove Vladimira Nazora i Na Mihajlu na stihove Ive Vojnovića. Nastupa recitator Zlatko Crnković, Elvira Hap na marimbafonu i vibrafonu, za klavirima su Mija Elezović i Damir Gregurić, flautu svira Tamara Coha-Mandić, a gitare Darko Petrinjak, Ištvan Remer i Goran Listeš.
1: Ko srce tugom, dol se puni tminom, odjevaju se nejasnoćom stvari. Sve biva čudno, šumom i planinom, ko narav usnu plaho da sanjari. Taj borik drevni uzdiše dolinom, ko da mu duša s nečesa krvari. Tajanstven strah se pomalja širinom iz šume dola. Bor se ježi stari, taj čudni strah mi prodire svu dušu, a ne znam zašto.

da imam sina, štap i torbu, dao jednom bih njemu, pa mu rekao: idi, sav svijet obiđi, što ti oko vidi, nek nije duši ostaviti žao. S dobrima dobar, a ni s kime zao, svog srca glasa nikad se ne stidi, pusti nek vrcnu koji skremen hridi, iskre što prosut ja ih nisam znao. Kud iđah maštom, ti ćeš nogom proći, što dirah mišlju, ti ćeš taći rukom, što sanjah, ti ćeš i uradit moći. A kad se vratiš iz daleka svijeta, dok stablo moje jedva lista s mukom, i štap će tvoj u ruci da ti cvjeta.

jedan po jedan dohodu vlastela u crnom lijesu nošeni od fakina na zadnje sjelo gdje na znak propela grbove kruni posred ruzmarina. Nakon svih borba

naslijeđenih strasti i mržnje davne što ti žile pali, i šetnja, i šala, i plandova vlasti. Harno je reći gdje su navijek spali djedovi mrtvi, kad je knez još vlado. Tu sami trunu dalje, bar u miru, dok cvjetnom travom pase krotko stado, što san gospara ne budi u svom gaju. Requiem eternam.

čuj eolsku liru čempresa grobnih. Možda šapću

Bile su to tri sonetne bagatele za recitatora i instrumentalni sekstet Rubena Radice. Nastupili su Zlatko Crnković, recitator, Elvira Hap, marimbafon i vibrafon, Mija Elezović i Damir Gregurić, klaviri, Tamara Coha Mandić, flauta, te Darko Petrinjak, Ištvan Remer i Goran Listeš, gitare. U emisiji Putovi hrvatske glazbe urednice Ive Lovrec Štefanović prisjećamo se akademika Rubena Radice, koji je rođen prije 95 godina, a napustio nas je prije 5 godina 2021. godine. U Putovima hrvatske glazbe slušat ćemo sada 4 dramatska epigrama za klavirski kvintet. Nastupit će pijanist Vladimir Krpan i gudački kvartet Klima, violine Josip Klima i Mladen Sedak, viola Dragan Rucner i violončelo Snježana Rucner.

Bile su to četiri dramatska epigrama za klavirski kvintet Rubena Radice. Nastupio je pijanist Vladimir Krpan uz gudački kvartet Klima. Čine ga violinist Josip Klima i Mladen Sedak, violist Dragan Rucner i violončelistica Snježana Rucner. Sljedeće dijelo Rubena Radice u današnjim putovima hrvatske glazbe bit će Extensio 2 za orkestar i klavir. Ponovno Vladimir Krpan, ovaj put uz orkestar Radio Televizije Zagreb, kojim će dirigirati Milan Horvat.

Ekstenzio 2 za orkestar i klavir Rubena Radice čuli smo u izvedbi pijanista Vladimira Krpana i orkestra Radio Televizije Zagreb. Dirigirao je Milan Horvat. K za dvije instrumentalne skupine i sintesajzer slušamo u izvedbi sljedećih izvođača: Željko Marasović klavijature, Vojislav Čičić vibrafon, Ante Sardelić marimba, Ljerka Pleslić bjelinski čelesta, Mirna Nohta klavir, Marijan Makar gitara, Andrija Potroško električni kontrabas te Anđelko Klobučar orgulje. Solisti će nastupiti uz zagrebačke simfoničare Radio Televizije Zagreb. Dirigirat će Jozef Daniel.

Slušali smo K za dvije instrumentalne skupine i sintesajzer Rubena Radice. Nastupili su Željko Marasović klavijature, Vojislav Čičić vibrafon, Ante Sardelić marimba, Ljerka Pleslić-Bjelinski čelesta, Mirna Nohta klavir, Marijan Makar gitara, Andrija Potroško električni kontrabas, Anđelko Klobučar orgulje i zagrebački simfoničari Radio Televizije Zagreb. Dirigirao je Jozef Daniel. A sada barokijana za malu trubu i gudače Rubena Radice, Stanko Arnold tromba pikola, zagrebački simfoničari Radio Televizije Zagreb i dirigent Uroš Lajović.

Bila je to barokijana za malu trubu i gudače Rubena Radice. Nastupio je Stanko Arnold, tromba pikola, uz zagrebačke simfoničare Radio Televizije Zagreb. Dirigirao je Uroš Lajović. U emisiji Putovi hrvatske glazbe prisjećamo se akademika Rubena Radice, koji je rođen prije 95 godina, a umro je prije 5 godina 2021. Slušamo njegovu 13. uru, dva soneta Antuna Gustava Matoša za tri zbora i orkestar. Nastupit će zbor Hrvatske radio televizije i zbor Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu te Zagrebačka filharmonija. Dirigirat će Čikara Iva Mura.

Bila je to kompozicija za komorni orkestar i Martenove valove Rubena Radice. Nastupili su Janka Šanjik-Šipuš, Martenovi valovi te komorni orkestar Radio Televizije Zagreb. Dirigirao je Krešimir Šipuš. Slijedi zajedničko djelo Rubena Radice i Hansa Lea Haslera iz Skrušeno, 12 harmonijskih izraza korala Od srca čeznem, slušamo 6 harmonijskih izraza korala i to Povjeri put svoj, pored tebe želim stati, O vukovarski križu, Neka bude čast prijestolja nebeskog i O vukovarske sjene. Nastupit će sopranistice Monika Cerovčec i Ivana Garaj-Korpar, violončelist Krešimir Lazar, kontrabasistica Helena Babić, orguljaš Mario Penzar te zbor HRT-a. Dirigirat će Tonči Bilić.

Bilo je to djelo Rubena Radice i Hansa Lea Hasslera iz Skrušeno, 12 harmonijskih izraza korala. Slušali smo Od srca čeznem, 6 harmonijskih izraza korala, a nastupili su sopranistice Monika Cerovčec i Ivana Garaj-Korpar, potom Krešimir Lazar violončelo, Helena Babić kontrabas, Mario Penzar orgulje te zbor HRT-a. Dirigirao je Tonči Bilić. I za kraj današnje emisije Putovi hrvatske glazbe, 2 komada Rubena Radice, opus 6. Stavci su Andante Sempliče i Allegro Giusto. Za klavirom je Fred Došek.

U izvedbi pijanista Freda Došeka slušali smo dva komada iz opusa 6 Rubena Radice. Time i završava današnja emisija Putovi hrvatske glazbe, u kojoj smo se prisjetili akademika Rubena Radice, koji je rođen prije 95 godina 1931. a napustio nas je prije 5 godina 2021. Na to nas je podsjetila urednica emisije Iva Lovrec-Štefanović.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Slijedi glazba prema odabiru urednice Ane Boban. Za početak slušamo Summertime Georgia Gershwina. Nastupit će violinisti Jehudi Menuhin i Stefan Grappelli, te instrumentalni ansambl pod umjetničkim vodstvom Maxa Harrisa.

Upravo smo čuli Summertime Georgia Gershwina. Nastupili su violinisti Jehudime Nuhin i Stefan Grappelli, instrumentalni ansambl te umjetnički voditelj Max Harris. Slijedi San ljetne noći na Hvaru Blagoja Berse, simfonijska slika za orkestar. Nastupit će simfonijski orkestar Radio Televizije Zagreb kojim ravna Boris Papandopulo.

Simfonijski orkestar radiotelevizije Zagreb, kojim je ravnao Boris Papandopulo, izveo je San ljetne noći na Hvaru Blagoja Berse. Slijedi glazba prema odabiru urednice Ane Boban. Za početak slušamo Summertime Georgia Gershwina. Nastupit će violinisti Jehudi Menuhin i Stefan Grappelli, te instrumentalni ansambl pod umjetničkim vodstvom Maxa Harrisa. Upravo smo čuli Summertime Georgia Gershwina. Nastupili su violinisti Jehudi Menuhin i Stefan Grappelli, instrumentalni ansambl te umjetnički voditelj Max Harris. Slijedi San ljetne noći na Hvaru Blagoja Berse, simfonijska slika za orkestar. Nastupit će simfonijski orkestar radiotelevizije Zagreb, kojim ravna Boris Papandopulo. Simfonijski orkestar radiotelevizije Zagreb, kojim je ravnao Boris Papandopulo, izveo je San ljetne noći na Hvaru Blagoja Berse. U nastavku slušamo još jedan San ljetne noći, ovaj put Felixa Mendelsona Bartoldija, opus 61. Stavci su Scherzo, Nocturno i Svadbena koračnica. Amsterdamskim koncerthebau orkestrom ravna Bernard Haitink.

0: čuli smo San ljetne noći Felixa Mendelssohna Bartholdija. Amsterdamskim koncerthebau orkestrom ravnao je Bernard Haitink.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Čuli smo pjesmu Let the Bright Seraphim iz oratorija Samson Georga Friedricha Händla. Nastupili su sopranistica Kirite Kanava, zbor katedrale Svetog Pavla iz Londona, trubač Crispian Steel Perkins i engleski komorni orkestar. Dirigirao je Barry Rose. Slijedi pjesma Guardian Angels, Oh Protect Me iz oratorija Triumf vremena istine Georga Friedricha Händla. Nastupit će Daniel Denise, sopran, i The English Concert, maestro Harry Bickett.

Čuli smo Pasakalju, obradu za violinu i violončelo iz sedme suite za čembalo u G-molu Georga Friedricha Händela. Svirali su Nigel Kennedy i Lynn Harrell. Slijedi Händelova pjesma Dolazak kraljice od Sabe iz oratorija Salomon. Uz Nigela Kennedy-a sada će svirati engleski komorni orkestar. Dirigent je Paul Barrett.

Violinist Nigel Kennedy i engleski komorni orkestar pod dirigentskom palicom Paula Berita izveli su nam Dolazak kraljice od Sabe, simfonija iz oratorija Salomon Georga Friedricha Händla. A sada njegova pjesma As from the Power of Sacred Lace iz ode za Dan Svete Cecilije. Nastupaju Štokholmski Bach zbor, zborovođa je Anders Örval i Bečki Concentus Musicus. Maestro Nikolaus Harnoncourt.

Čuli smo pjesmu As From the Power of Sacred Lace iz ode za Dan Svete Cecilije Georga Friedricha Händla. Nastupili su Štokholmski Bagzbor, zborovođa je bio Anders Erval i Bečki Concentus Musicus. Dirigirao je Nikolaus Harnoncour. U nastavku slušamo Haleluja iz oratorija Mesija Georga Friedricha Händla. Zbor bečkih dječaka, Chorus Vienensis i Bečki simfonijski orkestar. Dirigent je Uwe Christian Harrer.

0: Štutgartski komorni orkestar pod ravnanjem Karla Müningera izveo nam je treću svitu u D-duru, Muzika na vodi, Georga Friedricha Händla. Time smo došli do kraja emisije Klasični vrt, danas posvećen Georgu Friedrichu Händlu. Uredila Jana Haluza.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, sad je na rasporedu repriza emisije Moj izbor.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli na treći program Hrvatskog radija u emisiju Moj izbor. Moj današnji gost je književni urednik, eseist, bivši književni kritičar, urednik novina, krunoloktar. I moj prijatelj, dragi i generacijski kolega, zajedno smo neke bitke vodili, neke smo izgubili, neke smo dobili. Kako se tebi, Kruno, čini?
1: Do redovito gubimo, ali rad ćemo dobiti.
0: Da, ima... Bila je ona jedna košarkaška utakmica kada jedan selektor Bosne i Hercegovine kaže hajmo momci iz poraza u poraz do konačne pobjede.
1: Tako,
0: možda je
1: nekako.
0: To. Drago mi to ovdje vidjeti, najviše zato što nisi ispunio svoju želju životnu, a koju si meni obznanio prije dosta godina kad si bio kod mene na radio. Rekao si da je tvoj životni san biti u bijeloj potkošulji naslonjen na vrata svoga dvorišta na ogradu i promatrati ljude i automobile i bicikliste i ptičice koji se kreću i prolaze. Kako to da nisi to uspio, Kruno, nego mi se čini, promatrajući tvoj život recimo u zadnjih godinu dana, ovaj profesionalni naravno, mi se čini da radiš više nego ikad i da ti to sve nekako dobro uspijeva. Barem ne znam koje ove bitke sa rokovima vodiš u svemu tome, ali ima nekoliko stvari o kojima ćemo popričati.
1: Pa ne znam kako uspijevam, ali gusto je, dakle, satnica postoji, a ta košulja nije bila nužno bijela, idealnija bi bila plava, ona se mora rijeđe, potkošulja naravno, potkošulja se mora rijeđe plava ipak prati, onda je to taj opušteni provincijski život. Nisam uspio u tome smislu i ja ne znam da li sam uopće uspio, ja ne znam definirati uspjeh. Kad bih znao definirati uspjeh, vjerojatno bi bio uspješan i bogat, ne znam koga zna dobro definirati.
0: Jer ako imaš definiciju nečega, ideš prema tome.
1: I onda to realiziraš ili ne, ali bilo bi dobro da se tiče i drugih, kada već definicija trebala bi vrijediti univerzalno. Da, pa puno radim, ali ja imam jedan gadan problem, a to je da ja volim svoj posao. I onda se u stanju, radio bi ga i besplatno, da se smiješ to priuštiti, naravno. Ali to se ne možemo priuštiti, a ideja naravno ne manjka, znamo neke trikove da skratimo ovaj posao, ali s druge strane naravno godine su tu, ne možeš više spavati 3 do 4 sata kao neka, treba tu malo usporiti i preciznije birati mete, ali kako radim paralelno na mnogo kolosijeka, dosta teško je usporiti, jer dok ti nešto delegiraš, predaš dalje i tako, to sve traži nekakvo vrijeme. Osim toga, obećao sam nekom nešto prije 4 godine, sad se to materializiralo u tipu rukopisa. Ja se trudim držati svoju riječ, lakše mi iznevjeriti sebe nego li druge. Valjda zato bar dobar dio ljudi ima u mene povjerenje. Pa onda kad, eto, držim se svojih riječi, kako bi bilo naopako, osim toga čovjek sam koji živi od riječi i doslovci u prenesenom značenju, onda i dođu izazovi nekakvi, ne?
0: Dobro, neke si izazovi i sam stvoriš, zato što namiruješ, zato što te taj tvoj urednički živac potiče da inoviraš, da se baviš nekim stvarima. Evo, nedavno je u lijepo ispunjenom, u punom novinarskom domu predstavljena jedna knjiga o glasovitom romanu Kristijana Novaka, Ciganina ni najljepši, 2016. ako se ne varam, bilo je prvo izdanje, taj pauk je zagospodario tada našim književnim prostorom. Meni je to silno drago zato što je riječ o sjajnom autoru, o sjajnoj knjizi koja je jednostavno prešla sve granice dotad poznate u tom našem hrvatskom književnom prostoru. I po prodaji, i po recepciji, i po nagradama, i po nekakvom značaju koji se dogodio s tom knjigom. Kasnije su... I prije toga je bila Crna mati zemlja koja je otvorila taj put i ustoličila u stvari Kristijana kao danas našega, komotno mogu reći, najpoznatijega domaćega pisa, ovdje najčitanijega, svakako najprodavanijega. E, i sad tebi to nije dovoljno da si uredio Ciganina ali najljepšeg, da si uredio Slučaj vlastite pogibelji, posljednji Kristijanov roman, nego ti ideš raditi knjigu o knjizi.
1: Ma da, uvijek imaš na lageru brdo nerealiziranih ideja, jer tako razmišljam cijeli život dosta konceptualno. Ideja o tome da na neki način pokušam popularizirati na način bez prostitucije, svima dostupan, na način čitak, suvremenu književnost je stara bila nekoliko godina. I onda se trebaju slučiti u okviri da dođeš u priliku za realizaciju toga, kako sam se zaposlio u AGM-u, a jedan na...
0: Ali to je povratak nakon 20
1: ljeća. Povratak nakon 19 godina. Opet kao glavni urednik, a sada u agendi opet imam popularizaciju čitanja i pisanja, što s radošću prihvaćam. I nakon što sam formirao tim, jer ja volio sam čovjek koji voli formirati timove od doba faka pa nadalje, svih festivala, knjige, časopisa koje sam uređivao s drugima, dakle kolektivni sam dosta tip, možda zato i nemam svoj individualni opus nekakav velik, sveo sam na jednu knjigu za sada. Formirao sam tim gdje mi je ključna bila suradnica Helena Dekarina, koja zna nešto više o tome kako šljaka stvar u nastavi, obrazovanju i akademiji. Skupili smo cijeli niz sjajnih suradnika koji su napisali i podeli perspektivne eseje na temu od Ciganina ali najljepšeg, to je prvi naslov AGM-ove biblioteke Platina. Nadamo se, radit ćemo i dalje vodiče. Sve smo bogato ilustrirali, zato je kriv tko drugi nego Enver Krivac.
0: Da. Nije pisao kući ovo, nego je crtao ovaj put.
1: Onda smo još natovarili jednu cijelu 3D biblioteku kroz QR kodove, gdje možete vidjeti audio i vizualni i tekstualni materijal koji se tiče knjige. I na koncu je sve još gamificirao Želimir Periš ili grificirao. To je stvar toliko nova da je on proizveo 70 igara koje dobijete kroz aplikaciju na mobitelu kad skenirate QR kod iz knjige. Da mi nemamo još uvijek ni pojam za to, ne znam, gamifikacije, grifikacije ili što, ali znači, osim što ćete pročitati nove eseje o toj knjizi koji su i meni produbile uvijede u tu čarobnu knjigu.
0: Pa da, jer dolaze sa raznih strana, da. To je vrlo, dakle, zanimljivo.
1: To je zbornik koji kao prvo govori samo o jednoj knjizi, to je već iznimka kod zbornika. Drugo, on je opremljen potpuno magazinski, dakle ima lidove, međunaslov i te stvari, pa je lakši za čitanje, atraktivni. Treća, jer Krivac je to genijalno dizajnirao. Dodali smo jedan poster da vratimo taj zaboravljeni format u optiku i da neko dobije nešto što može i za na zid dobiti. Treće, kroz te QR kodove cijelu smo dodatnu biblioteku postavili oko knjige. Četvrto, ona je cijela igrificirana ili gamificirana, dakle još imamo i element učenja kroz igru. Ja mislim da takve knjige ne postoje na svijetu, jer moguće da griješim, naravno.
0: Da, mislim, to je doista ono nekakav vraćanje duga, ali multiplicirano vraćanje duga jednom književnom fenomenu. U stvari, meni je bilo vrlo lijepo slušati Kristjana Novaka na toj, i naravno i moju dragu kolegicu iz škole srednje, Helenu Dekarinu i mnoge druge, ali Kristjan je bio kao autor, je mogao samo reći hvala, jer nisam ovo očekivao, nisam znao da će ovo otići ovako daleko. Mislim, taj odnos koji ti gradiš sa svojim autorima, a evo konkretno ovdje s Kristjanom Novakom kroz jedan duži period, kako bih rekao, je li on ikad došao u stvari u pitanje? Sad, to ne pitam da bi čuo neki trač, nego to jednostavno pitam zato da možda otkrije neki zamor. Zamor materijala, zamor teme, zamor... Čini se da nije.
1: Sa Kristjanom nije i sa još mnogima nije. Sa nekima naravno je, sa nekima se više ne viđam, nije da se ne pozdravljam. Ipak sam uredio puno knjiga domaćih autora. Mm-hmm. Samo da spomenem da je velik dio eseja u vodiču napisali su ljudi koji se profesionalno ne bave književnošću, nego su oni psiholozi, antropolozi ili tako nešto, filozofi, pa je onda to potpuno novo otvaranje teme.
0: I novo svako, čitanje, osobno, a opet...
1: Svako od nas vidi u onome što čita ono čime se bavi. A to su ljudi koji se bave nečim drugim. Ne dolazi do zamora, dapače, fali mi vremena za dobra druženja sa svim ljudima koje volim. I to mi je drago što je tako.

0: su Radiohead-i, ili se možda varam?
1: Varate se. Prvi moj izbor je, jer smo pretpostavili da ćemo ići od spomena dnevnika Limited Edition, te moje jedine knjige.
0: Sad ćemo mi na dnevnik.
1: Onda kao uvod u dnevnik, koji je također opremljen s nekoliko QR kodova, pa na jednom od njih možete čuti pjesmu koju sam slušao jedan dan, ja ne znam više ko je to bio, tijekom tih dana zapisivanja dnevnika, i to u različitim izvedbama. Volim slušati jednu pjesmu na puno načina, onda se točno čuje struktura, gdje je zajeban prelaz, gdje je ovak, gdje je onak, gdje se šta može, a to je, taj dan mi je pasalo, nisam imao nekakve dobre vijesti o svom zdravlju, jedna divna bijeli blues Animalsa, We've Got Get Out of This Place.
0: Evo, poslušat ćemo, pa idemo na Limited Edition, na tvoj dnevnik.
2: Introducing the Animals.

0: pozicionirati. Ja tvoje pisanje volim još od davnih dana, kada sam, ako se ne varam, u Vijencu čitao još tvoje književne kritike. Toga nije bilo mnogo jer si vrlo brzo počeo raditi druge stvari. Je li bilo ono u modernim vremenima ili negdje, ali...
1: Bilo je na raznim mjestima, ali to je
0: dispersirano. Da, bilo je, ja sam tvoj stil uvijek sam tvoj stil volio i tu neku preciznost tvoje misli kada je u pitanju tekst. I evo te sada s ove druge, uvjetno rečeno, s druge strane.
1: Da, pa mene samog iznenadilo kad me se Mezdin zvao, jer kao on smatra da te dnevnike pišu neki po nečemu relevantni ljudi, ja o sebi prvo ne mislim, pa ne mislim ni da sam relevantan ili da nisam relevantan, ne pozicioniram se. Nisam odmah to prihvatio. Čisto zato što to traži nek stanovitu disciplinu i opet vrijeme, a u to doba sam još bio freelanceru i vrijeme sve. No, onda se nekako slučilo da dolaze nekakva godina...
0: Slučilo, čekaj, prosto to je nova riječ.
1: Jako mi se sviđa ta riječ.
0: Ja sam je sad dva put je već rekao, jako je dobro.
1: Ja znam točno kad sam ju pokupio, mogu ti o to ispričati, ali to je digresija koja će nas odvesti
0: ne, to ćemo
1: do staroslavenske mitologije i Tarkovskog, pa neću.
0: Da.
1: I otoka Rigena ili Tirujna. No dobro, vratimo se dakle. Da, 55. godina mi je dolazila, imam sam nekakve nalaze potencijalno letalne, premda ja sam sin medicinske sestre, ja vjerujem u znanosti, nisu moji nalazi tako dramatični bili, ali oboljenja koja sam tada imao, valjda ih danas više nemam, su, ukoliko se ne liječe, smrtonosna. Pa rekao, hajde, to mi može biti okvir i odlučio sam pisati dnevnik tijekom godina dana da vidimo, hoću li preživjeti, nije to tako sad dramatično kako sad izgleda, ali imate sočnih opisa medicinskih pretraga koje nisu najugodnije. Kao s druge strane, godina je naprosto ideologija, kalendar ideologija svih ideologija. Svima se manje više godina na neki način ponavlja. Na more idemo ljeti ili ne idemo ljeti kako ko, uglavnom ne idemo zimi. Uvijek su tu isti privatni praznici, nekakvi rođendani, pa obiteljski, pa ovi nekakvi državni. Tako da imamo svi svoje godišnje ritmove i zapravo ako bih pisao ponovo dnevnik, opet bih uzeo godinu dana, ali nakon dileja od recimo 5 godina da vidimo što se promijenilo. Mislim da u godinu sve stane, jer sam samo kaže ajde mi napiši dnevnik i onda razni ljudi to rješavaju na različite načine, a ja sam pokušavao pokazati koliko je čovjek, neću reći kompleksan, to zvuči odmah malo pametno ili pak baca na iskompleksirano, nek slojevit, imaš to svoje poslovno, imaš obiteljsko, imaš privatno, imaš zdravstveno, imaš prijateljsko, imaš rodbinsko, ima svašta, pa sam umočio različite te dijelove svakodnevnog života. Naime, bio je dio dnevnika ljudi koji su, ja mislim, vješti tipkovnici nego li sam ja, ali ti to pročitaš i ne znaš čime se doraga taj čovjek bavi, ni kako se on osjeća.
0: Da.
1: Ja mislim da dnevnik mora dati krvav komad čovječetine.
0: Pa to je recimo, to je sigurno nešto što je neke ljudi odbilo od pisanja dnevnika.
1: A moguće tim prije što znaš da će izaći.
0: Da.
1: To je ono dnevnik koji će izaći 30 godina nakon tvoje smrti, smrti tvojih najbližih i svih tvojih poznanika, ajme šta bi tu bilo.
0: Da. Tu bi se čovjek mogao osloboditi više manje, da.
1: Pa da, to bi letjelo peri na sve strane i postumno bi ga svi proglasili vjerojatno mizantropom.
0: Da, dnevnik je vrlo uspio, dakle njemu se pisalo, njemu su kritičari govorili dobro, predstavljen je na sjajan način. Je li te to, kako bih rekao, kako si to podnio? S obzirom da si uvijek s ove druge strane...
1: Pa zapravo me iznenadilo koliko je dobro primljen dnevnik i recepcija još traje. Evo prije 10 dana u Bibliovizoru izašla sjajna kritika Igora Gajina. Tako da ta recepcija još traje, bit će još i pokoja promocija. Nisam se stigao ni baviti očekivanjima, naprosto moram raditi dalje neke svoje druge demone, smirivati, ali me iznenadilo i mnoga čitanja su našla neke slojeve koji da, zaista tamo postoje, kojih ja nisam bio svjestan, isto tak neke stvari očito nisam dovoljno dobro ili snažno naglasio, pa ih neki nisu prepoznali, bar oni koji su do sada pisali. Da, vrlo sam ugodno iznenađen. Najzanimljivije mi je kad pitam ljude koji mi inače poznaju da li me sad vide drugačije, i svi uglavnom kažu da ne, da po njima sam to ja. Sad oni, sad ne znam, vjerojatno netko ima tu nekakvu disonancu između onoga kako me doživljava i dnevnika kako ga je pročitao, ali uglavnom svi su rekli da je čitak, pitak, da su se dobro zabavljali, iznenadili.
0: Da, ono što je mene, što je mene držalo u njemu je vrlo jasan stav, dakle stav tog autora, toga ja koji govori o tome što se događa, što želi, što ne želi i s kakvim se stvarima suočava, dakle taj karakter toga ja je vrlo, kako ih rekao, vrlo je plastičan i to je, i to mi se sviđa. Ima nešto i fajtersko u tome tekstu, ima nekakve hrabrosti, pobune i borbe nekakve, a kažem, nije tekst mladoga čovjeka, nije tekst zdravoga čovjeka i nije tekst nekoga ko nije...
1: Kako stari, bolesni, svašta.
0: Nisam to mislim. Ali hoću reći, nije nekoga ko nije ukaljan nekim životnim iskustvom, pa sada lebdi sa ovim jednorozima ili vilama i hajducima. Kruno, kako si razgovarao sa urednikom, sa Semezdinom Mehmedinovićem? Je li tu bilo neke korekcije ili je Sem rekao, gle, Kruno, ovo je meni...
1: Sem je tada malo već bio u zdravstvenoj krizi. Aha. I on je rekao samo to je odlično i to je bilo zapravo sve. Poslije mi je još kad su izašle neke kritike rekao, tvoj dnevnik je još puno bolje nešto kaže ove kritike i njega jako veseli to što me otključao. Pritom Sem i ja smo... Očito se cijenimo po onome što javno radimo, mi smo dva put pili piće skupa. Dakle, nismo, ne mogu reći da sam to dobio preko nekakve veze, usluge ovoga ili onoga. Zašto on mene odabrao, toga nikad nisam pitao. Jednom ću im valjda reći kad se sretnemo ovako.
0: Pa zato, zato što je znao da će dobiti dobru knjigu. On je vrstan urednik, 40 godina se bavi tuđim tekstovima, ako ne i više.
1: To je malo korespondira i sa njegovim tipom pisanja i sa njegovim američkim iskustvom dnevničkim.
0: Kruno, sviramo.
1: Sviramo, budući da se dnevnik se događa jednim dijelom u mom rodnom Daruvaru, većim dijelom u Novom Zagrebu i Zagrebu, ali posebno u Novom Zagrebu u kojem živim veliku većinu života, onda još jednim pod dijelom u, nažalost, danas zatvorenom rock bircu Tropik.
0: Idealno ime za rock bircu.
1: Apsolutno, to je naravno alijeni vlasnik, nije mu palo na pamet da promijeni to ime. Sve misliš da ćeš pit nešto s kišobranima, a unutra samo piva i gemišti. Ali imao najveću ocjenu od svih birce u Zagrebu tada. Aha. Pa onda u ime za tu ekipu koja se i danas negdje sastaje i danas često slušamo pjesmu Tamni Jorgovan, eto ga. Rundek Tamni Jorgovan.

0: Tamni Orgovan i Darko Rundek u emisiji Moj izbor po izboru moga gosta Krune Lokotara. Kruno, spomenuo si Daruvar. Dakle, ti, otkad te ja znam, valjda taj Daruvar negdje postoji. Dakle, ti si tu ljubav prema svome gradu uvijek govorio, uvijek je bila vrlo javna, vrlo
1: Ne,
0: očita.
1: oprosti, ja mislim da se mogu korigirati. Zapravo je moja bliskost počela ne tako davno, u doba pa gotovo freelancerstva, kada sam imao više vremena da odlazim tamo. U međuvremenu je kuća obiteljska ostala prazna, ja sam otkupio svoju polovicu od sestre. I počeo se tu, tada sam mogao puno više boraviti. Osim toga, nije to nekakva beskonačna ljubav. Ja da živim tamo sigurno bi imao milijun prigovora više, kao što imaš uvijek na svoje najbliže i najbliže, nego ovako, kad sam povremenik, onda mi je to zgodno, jer mislim kad čovjek na jednom mjestu ima biblioteku, ono, fonoteku, filmoteku i vrt, šta
0: To je
1: još
0: kuća,
1: ima?
0: da,
1: To je kuća
0: to je kuća, da.
1: i imaš naravno beskonačno puno posla oko toga, da ne bi li održavao i slično. Ali ima nešto čarobno u malim gradovima i malim sredinama, zato se uvijek rado portretiraju. A to je da jednostavni su svi odnosi, to je svako zna svakoga, s druge strane znaš kako grad funkcionira, pa sam napravio nekoliko projekata za grad koji su ga, ja mislim, i marketinški, brendirajući, ili kako se to danas kaže, pa boga mi i ekonomski pozicionirali. I zapravo mene kao urednika danas zanima raditi drugačije knjige, ove čiste žanrovske su mi, to znam, mislim da sam to i pokazao do sad, pa sam dosta davno smislio knjigu Kad čujem Daruvar, gdje su različiti autori pisali o tome što im padne na pamet kad čuju Daruvar. To je bilo zamišljeno kao biblioteka za mnoge gradove, ali komisija Ministarstva kultura nije pokazala razumijevanje za nešto tako normalno, a to je recimo u konkretnom Daruvaru polučilo i promjene u gradskoj politici. Djeca su na to reagirala, upoznala preko tog pisa gomilu, dakle, profita, gomilu benefita. A sad, žao mi je što nisam došao u priliku da i drugim gradovima nešto tako radim. Pa sam i napravio nekakav specijalan kalendar gdje sam spojio poeziju, fotografiju i tako neke stvari. Odatle to.
0: Da, ta ljubav nije naravno upitna. Nisam htio reći da ti stalno govoriš o Daruvaru, nego otkad sam te upoznao
1: Pa
0: znam
1: mislim, ja
0: da...
1: karakaš da pričam o lice
0: Ne,
1: stalno.
0: ne, da, da, da, da. Pa
1: Da.
0: i da si iz Like vjerojatno ne bi bilo
1: Ne
0: dovoljno ni prostora da pričamo o Lici. Za Liku znamo čija je, da. A dobro, a vidiš, Kristijan Novak je iz Međimurja, pa on vrlo o tome decentno
1: Da.
0: on se bavi time dosta u romanima. Kruno, kad smo ovo malo dogovarali, ovaj naš mali sastanak, u jednom trenutku si rekao, tada se vraćam iz Kraša. Oprosti, ono, kakve ti veze imaš sa prehrambenom industrijom
1: Da,
0: i
1: evo
0: ovo?
1: jedna od tih ideja sa lagera nerealiziranih ideja koja se isto povlači godina, jest prirediti monografiju albumu Životinsko carstvo. Jer u neko doba sam shvatio da je ono kao prvo obilježilo generacije za temeljni prvi odnos prema životinjama, pogotovo nas koji smo stasali tijekom 70-ih, pa i onih koji su u drugoj polovici 60-ih. Ove godine se inače slavi 70 godina od objave albuma Životinsko carstvo. Pa sam malo to onak ispitivao ljude. E, jesi skupio? O, jesam, pa nije mogao dobiti ovu sličicu. Pa joj, šta je napravio da dobije sličice? Kaže, ja sam kod zubara nisam htio otvoriti usta dok mi ne kupe 5 čokoladica. Tako, odjednom je cijela mitologija krenula i ja sam bio siguran da sam na dobrom tragu i da tu treba napraviti dobru monografiju. A kako AGM, gdje sam dakle glavni urednik, u svojoj agendi ima i monografiju o gradu Zagrebu, a Kraš je zagrebačka i nacionalna i regionalno prestižna firma, prionuo sam na izradu te monografije koja je upravo otišla u prijelom, koja je interdisciplinarna, jer je jedna od stvari koja me je zanimalo, dakle, prvo kontinuitet, 70 godina kad nešto postoji, toliko države ovdje ne postoji dugo. Druga stvar, baština, a pogotovo neprepoznata baština, jer malo tko je prepoznao tu baštinu i taj kontinuitet, treće ovaj odnos prema životinjama. Kad pričamo o neprepoznatoj baštini, to je cijeli fenomen albuma sa samoljepivim sličicama, koji su užasno važni za kolekcionarstvo i za formiranje djece, i djeca uz njih razvijaju socijalne i kognitivne vještine raznolike. E, onda sam počeo googlati ko se tim bavio, došao do Zlatka Bukača i Gorana Đurđevića, koji su mi suurednici knjige, i napravili smo jednu, ja mislim, impresivnu knjigu. Evo, mislim da vam čak mogu poslati, pročitati podatke iz mog kompjutera. Dakle, što sve sadrži taj fajl, pa kaže, bar i jučer tako sadržavao, među vremenu je dobio koji još,
0: podatak.
1: Još podatak. Težak je 733 MB, sadrži 575 fajlova u 42 podfoldera. I to je sada u prijelomu, bit će jedna divna knjiga koja će se baviti fenomenom albuma Životinjsko carstvo, koji danas izlazi, nije toliko prisutan kao nekada. Jesi ti skupio sličice?
0: Jesam, ali nisam nikad imao novaca za album.
1: Vidiš, inače ljudi kažu da su im to jedine čokoladice bile dostupne, ovi koji su živjeli u oskudnim vremenima.
0: Pa da, da, ali pazi, ja sam najčešće dobio gliste i zlatne ribice.
1: A svako tvrdi da je, Kristijan tvrdi da je on dobio kokoš zato što iz Međimurja.
0: Ja ne, ja sam dobio zlatne ribice i gliste i kad bi dobio nekakvog sisavca sa krzom, bio sam sretan.
1: Ja sam čak čuo priču sad od nekog prijatelja neki dan da je njegov prijatelj cijeli album ispunio magarcima koliko ih imao i da su mu sve prekrižili osim s onog zaokružili koji je došao na pravo mjesto. Rekao sam, ako možeš nabiti, to mi odmah fotka ide u album.
0: Da.
1: Tako da, iz različitih razloga mislim da je to užasno važna stvar, pa sam naravno otišao u Kraš, ne bih li dogovorio kakvu suradnju.
0: Pa da, ja sam se uspjevao čak u ono vrijeme i suzdržavati od toga da jedeš čokoladicu prije nego što pogledaš koju si sličicu dobio.
1: A ti si asket.
0: Ne, da, to je sasvim očito. Krono, idemo mi, treći tvoj glazbeni izbor u današnjoj emisiji.
1: E, sada ćemo nešto o knjigama koje sam ne tako davno uredio, a koje mislim da su sjajne. Evo, upravo danas je 1. svibnja, čestitam svim slušateljima.
0: Pa da, sretan ti praznik rada.
1: I tebi. Prije nekoliko dana predstavili su moju knjigu Kutica od školjki Nade Gašić, gdje je jedna fantastična melodramatska scena pokrivena pjesmom Ko crne ruže.
0: E pa idemo, Ko crne ruže, to je, ko to pjeva?
1: Ili Beti Jurković jest.
0: Ili Lola Novaković?
1: Lola Novaković.
0: Lola Novaković.
1: Provjerit ćemo.

0: Nije to Kruno prva knjiga Nade Gašić koju si ti uredio. Naravno, Nada piše svoje velike, opsežne romane, ali koji su vrlo okretni, vrlo su živi, imaju puno dijaloga. Dakle, puno je tu, u njima je sačuvano puno svijeta koji pomalo nestaje. Dakle, puno je tog zagrebačkog svijeta iz tih stanova, iz tih ulica sa tim...
1: A posebice ovoj knjizi koja se bavi odlaskom na ljetovanje 11-godišnje djevojčice u godini 61. Mm-hmm. I koja se nalazi na prekretnici jer se njoj se događa nešto što ona sama ne može artikulirati, zbunjena je, ona se zapravo zaljubljuje u odraslog čovjeka. Dakle, danas to napisati iz muške perspektive vjerojatno bi na mnoge načine bile dvojbeno. To je fantastično ispisana knjiga koja je rekreirala ono doba u nekakve detalje koje je danas teško zamisliti. Recimo, kako je bilo nemoguće nabaviti kartu za vlak da bi se stiglo do Splita. I da sad ne pričamo s svim ostalim
0: finisama. Da se tega nabaviti vlak.
1: Tako je.
0: Do karte bi se došlo. Ma mislim, meni je Nada fascinantna sa tom svojom memorijom vremena, dakle memorijom, pa i memorijom odnosa nekakvih, i onda tu ima puno nekakvih stvarčica, nekakvih svjedočanstva tog vremena od prije ono nekoliko desetaka godina.
1: I lingvistička riznica, s tim što ovo nije krimić. Ovo je, dakle, vrlo je teško, gotovo da je bildungsroman, ali opet nije, jer vrlo uhvata jedno ljeto i jednu jesen, ali jest prijelomnica u životu jedne djevojčice na mnoge načine, između ostalog na taj način da ona odluči ne biti glumica nego književnica, što je Nada postala, a ovo biti glumica je zanimljivo već po tome što u toj knjizi, to isto postoji QR kod koji sam naravno ja ubacio, na film Naš stan Zvonimira Berkovića koji je bio nagrađen u Kanu 62. godine, a čija naratorica je Nada Gašić.
0: Jo, negdje sam vidio o tom, sad se spominjao negdje u kontekstu od knjige, baš taj film Berković.
1: Na internetu, toplo ga preporučam, mislim Berković je
0: Berković je Berković, da. Kruno, na koji način razgovaraš s Nadom Gašić, a na koji način s Kristijanom Novakom? Naprimjer, radi se o ljudima različitih generacija, o različitog tipa bliskosti.
1: Pa dobro, to je oboje ljudi koji su mi vrlo bliski, kojima sam od početka pratio, ali sa svakim autorom na neki način razgovaraš različito. Kao što individualno sa svakim od ljudi razgovaraš različito. I jedno od umijeća uredničkog posla je individualna psihološki pristup svakom od autora. Dakle,
0: mislim, to te pitam zato što je Nada je prevoditeljica, spisateljica, ono izrazito načitana, obrazovana gospođa, Kristijan Novak je profesor germanistike na već...
1: Da, ali i njih dvoje, svi smo mi barabe.
0: A je li? Dobro si to rekao.
1: Barabe i dobri ljudi. Bar z njih dvoje. Tako da, naravno da različito pričaš i oni različito slušaju, ali užitak je i sa Kristijanom i sa Nadom radi. To su ljudi od kojih ja učim, na tome im najviše hvala. Jer mislim, urednik koji ne uči od svojih autora nije dobar urednik.
0: Da, ali meni je zanimljivo ovaj tvoj povratak u AGM, dakle nakon skoro 20 godina. Sjećam se onoga vremena kad si bio u AGM-u, to je ono bila ono prestižna kuća sa jakim autorima, sjećam se knjiga Vedrane Rudan i još nekih drugih stvari. Tada sam imao, pokojnog Renata, imao sam sreću da sam radio u knjižari, bio sam jako blizu toj takozvanoj publici čitateljskoj koja je kupovala knjige i vidio sam s kojim žarom su pristajali na to. Jesi li se puno dvoumio s ovim povratkom? Mislim, drugi smo mi sad već ljudi.
1: Drugi smo ljudi, ali bio sam dovoljno dugo freelancer i sva ta nesigurnost, iako ja sam morao odbijati poslove, ali ponekad čovjek pomisli da bi bilo dobro da smije otići na bolovanje ili da ima godišnji.
0: Ili se ono razboljeti ovako nehajno 2-3 dana.
1: Ništa od toga se još nisam priuštio.
0: Nisi se nikad razbolio nehajno?
1: Ne, dobro, ja sam od onih kretena koji vuku nogu na posao, dok onda legnu na 3 tjedna i ne mogu od kičme se pomaknuti. Ali onda sam uredio roman Dejana Šorka od 1500 stranice i sve na 1200. Dakle, AGM, nije lako raditi u AGM-u jer je on dio holdinga, kao i u vlasništvu je grada, i onda je to čisto kroz papire, u smislu birokracije, drugi su procesi, puno je teže planirati i sve ide beskonačno sporije. Sam program je definiran da radimo, ja sam ga dijelom tako definirao, radimo, dakle, Miljenka Buljević i Petar Milac su urednici sa mnom. Biblioteku 21, koja predstavlja friške ideje, dakle ideje 21. stoljeća koje želimo ubaciti u nekakvu javnu debatu, pa po njima eventualno, ako se prime, krojiti budućnost ili samo s njima baratati. Dakle, nova kritička publicistika za nova vremena, to su vrlo zahtjevne knjige. Ja sam upravo do malo prije i sada ju predao, vratio nazad prevoditeljici Hani Samarži, radio na knjizi Grega Garada, Ekokritika, koja je temeljna knjiga za pitanja ekokritička. A prije nekoliko dana izašla fantastična knjiga Nove etnologije, po mnogima najbolje od 21. stoljeću, Anne Zink-Lovenhaupt, Gljive na kraju svijeta ili O mogućnosti opstanka na ruinama kapitalizma. To su naprosto masterpiece djela, ogromna, vrlo složena i teorijski po pitanju kazala indeksa za opremu, ali nasušna djela, jer je odlučeno da AGM kao dio holdinga radi knjige koje nisu nekomercijalne, nego su slabo ili nikako komercijalne, za koje treba silan trud, a drugi izdavači ih ne rade. Dakle, uzeli smo tu silno zahtjevnu nišu u smislu dobrobiti društva, plus monografije, plus opismenjivanje, a onda sad s monografijama ovim se ja malo igram, imam već 100 ideja unapred, a ovo radim sa Mikom i Perom i suradnicima, naravno, na najbolji mogući način koji mogu. I to su delikatese, to nije za širok krug čitatelja, ali često surađujem sa fakultetima, pa mi kažu da im je, ovo je recimo za komparativnu književnost sigurno nasušna knjiga, a bit će i za filozofiju.
0: Da, i to ne može nastajati brzo.
1: Ne, to je štrikanje nevjerojatno. Dakle, sam kad krenete sastavljati kazala, indekse, to je kad suradnici to traje, ali i uopće terminološko usklađivanje, tradicija povijesti termina, to su vrlo pipkave stvari.
0: Da, i vrijeme je za četvrti glazbeni izbor tvoj u emisiji Moj izbor.
1: Tako je. To je Radiohead. Da.
0: Ne, nije Radiohead, nego je to Ciganin, ali najljepši, ako se ne
1: znam. Ciganin, da, dobro.
0: Da, Ljuba Aličić, pustit ćemo malo. Hoću, prije nešto poslušamo tu kanconu, jeste li ti i Kristijan Novak nekad slavili nešto uz ovu pjesmu?
1: Uz tu pjesmu nismo, ali smo slavili puno puta i on kad je meni donio roman naslova Ciganin, ali najljepši, meni se odmah svidio ta napetost u naslovu, on nisam imao pojma za pjesmu Ljube Aličića.
0: Pa nisam to ni ja znao, ja sam to tek saznao nakon što sam pročitao knjigu i slučajno, da.
1: I pjesma
0: je zapravo sjajna. Šta on sluša, šta on zna?
1: Ajme, ali sad me napatio kad sam radio vodič, kad sam stavio Hanku Paldum i Lepo Lukić i sve izvođače koje spominje, onda je izmislio jednog autora, nekog pjevača. Ja sam googlao sat i po, onda sam ga nazvao, rekao, bogati, ko ti ovaj, nema ga negdje, kaže, on izmislio sam. Da. Sreća šta mi nije bio pri ruci.
0: Dobro, ali ipak je, pazi, on vice prvak u karate.
1: Sreća za mene što mi nije bio pri ruci.
0: Dobro,
1: to mislim.

0: Kruno, evo, nismo pjevali, nismo plesali po stolovima, ali smo poslušali Ljubu Aličića. Za kraj nam ostaje još Dubioza kolektiv sa orkestrom Zeničkim, ako se ne varam.
1: Je, sa Zeničkim orkestrom, kao čestitka za 1. maj, ali gdje nam je gluha nota? Radioheada.
0: Pa ne znam, ne možemo pustiti 6 pjesama. Sad ti brojiš, evo, da, 5 pjesama. Gluhu notu ćemo drugi put.
1: Ajde, drugi put. Jesmo... To je vrlo važna pjesma za, ja moram reći opet, sjajan roman, genijalan roman, koji je tekstivu recepciju Elvisa Bošnjaka.
0: Da, da, krasan je taj roman Bošnjakov.
1: I tamo je Radiohead, baš ta pjesma užasno važna za sve što se događa, ali dobro, eto, nije nam stao ovdje.
0: Gluha preporuka. Je nota, toliko je gluha da se ne čuje, shvaćaš? Da,
1: tako je.
0: Ali je divna knjiga, pročitao sam je, bio sam na promociji i jako je lijepo znati da postoje ljudi poput Bošnjaka, da na taj način promišljaju
1: rat i ljubav.
0: Da, rat i ljubav i da pišu tim nekakvim svojim jezikom prepoznatljivim. Dobro, Kruno, hoćemo se pozdravljati onda do nekog novog susreta.
1: Uz Dubiozu kolektiv i prvomajsku pjesmu.
0: Hvala ti.
1: Hvala tebi.
0: Poštovani slušatelji, bio ovo moj izbor. Moj gost je bio Kruno Lokotar. Za tonskim pultom Katarina Račić, urednica Irena Matijašević, a ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Lijepo vas pozdravljam, do sljedećega petka.

Poštovani slušatelji, slijedi emisija Doba znanosti. Zelena tranzicija ili prijelaz na čistu energiju zahtjeva sve više kritičnih materijala za razvoj tehnologija obnovljive energije. Dubokomorsko dno moglo bi osigurati ta bogatstva, no po kojoj cijeni?

0: Oko 4 km ispod površine Tihog oceana, stroj težak više od 70 tona kretao se poput tenka na svojim gusjenicama na području od oko 160 metara, usisavajući kvržice stijena veličine krumpira, prepune bakra, mangana, kobalta i nikla. Bilo je to 2022. godine i ta probna vožnja podmorskog sakupljača kanadske tvrtke The Metals Company proglašena je uspjehom. Tvrtka radi na dobivanju odobrenja za postavljanje sličnih strojeva za komercijalno iskorištavanje dubokomorskog dna na području od 65 tisuća četvornih kilometara, kako bi se izvuklo više od 600 milijuna metričkih tona kvržica. Na dnu oceana nalaze se bogatstva, okrugle naslage sastavljene od gusto složenih slojeva kritičnih minerala, koji su dugo bili nedostupni i izvan dosega. No, više nisu. Aktivnosti tvrtke The Metals Company dio su 31 inicijative tvrtki, vlada i državnih poduzeća, uključujući Kinu, Indiju i Republiku Nauru, malu otočnu državu u jugozapadnom Tihom oceanu, za prikupljanje kvržica radi analize i testiranja rudarske opreme. Te neiskorištene naslage, netaknute milijunima godina, sada su na meti tih zemalja i tvrtki, dok se svijet pokušava održivo razvijati suočen s klimatskim promjenama. Prema procjenama Međunarodne agencije za energiju, organizacije sa sjedištem u Parizu, koja daje savjete i analize o energetskoj politici, veliki prijelaz na čistu energiju mogao bi učetverostručiti potražnju za kritičnim metalima i rijetkim zemnim elementima.
1: Kritični materijali ili kritične sirovine su metali, minerali i ostali materijali koji su od velikog značaja za gospodarstvo, a istovremeno je opskrba njima visoko rizična zbog geopolitičkih faktora, koncentracije proizvodnje na malom broju lokacija ili teškoća u zamjeni drugim materijalima. Ti su materijali ključni za visoke tehnologije, obrambenu industriju, digitalizaciju i najvažnije zelenu energetsku tranziciju, proizvodnja baterija, permanentnih magneta, vjetroturbina. Primjeri kritičnih materijala su kobalt, ključan za baterije električnih vozila, rijetki zemni metali, neophodni za trajne magnete u vjetroturbinama i elektronici, liti, grafit, nikal, bitni za skladištenje energije. Iako su ključni za smanjenje emisija CO2 i zelenu tranziciju, njihova eksploatacija često nosi rizike za lokalni okoliš i ekosustave.
0: Postoje oštra neslaganja oko toga odakle pribaviti te dodatne resurse. Zemlje poput Sjedinjenih Američkih Država, tvrtke poput The Metals Company i neki znanstvenici koji proučavaju ekstraktivne industrije tvrde da na kopnu nema dovoljno lako dostupnih kritičnih minerala za zadovoljavanje rastuće potražnje. Umjesto otvaranja brojnih novih rudnika na kopnu, novonastala industrija dubokomorskog rudarenja mogla bi pomoći popuniti taj jaz, tvrde oni. Drugi istraživači Skupine za očuvanje okoliša i oko 40 zemalja, predvođeni otočnom državom Palau u Tihom oceanu, pozvali su na potpunu zabranu ili moratorij na aktivnosti dubokomorskog rudarenja, dok se ne sazna više o mogućim ekološkim utjecajima i dok se ne donesu odgovarajući propisi. Mnogi tvrde da na kopnu još uvijek postoji dovoljno resursa za iskorištavanje. Više od desetljeća Međunarodna uprava za morsko dno, koja kontrolira rudarenje u područjima izvan nacionalnih jurisdikcija, razvija rudarski kodeks za regulaciju iskorištavanja resursa s morskog dna. No njezine države članice još se nisu usuglasile oko pravila. Pregovori su završili u srpnju 2025. s mnogim neriješenim pitanjima, uključujući način mjerenja i praćenja ekoloških utjecaja. Pregovori su nedavno ponovno počeli.
1: No, vremena je malo, jer bi rudarenje moglo dobiti zeleno svjetlo već ove godine, prije nego što se uspostave pravila i zaštitne mjere. Nauru istražuje pravnu prazninu koja omogućuje njoj i drugim državama podnošenje zahtjeva za komercijalnu dozvolu prije usvajanja kodeksa o rudarenju. U jednostranoj inicijativi koja zaobilazi mandat Međunarodne uprave za morsko dno, tvrtka The Metals Company podnijela je zahtjev Sjedinjenim Američkim Državama za dopuštenje rudarenja u području Clarion-Clipperton, gdje je usmjerena većina ambicija dubokomorskog rudarenja. Riječ je o području od 6 milijuna četvornih kilometara, gotovo veličine Australije, u međunarodnim vodama u Tihom oceanu između Havaja i Meksika, gdje se nalazi većina zemljenih polimetalnih kvržica, stijena koje u svojim slojevima sadrže kritične metale. Međunarodna uprava za morsko dno, tijelo Ujedinjenih naroda, razvija pravila za regulaciju rudarenja u međunarodnim vodama, dok države imaju nadležnost nad rudarenjem u vodama pod svojom jurisdikcijom, poznatim kao isključivi gospodarski pojasevi. No, SAD nije potpisao međunarodni sporazum koji daje Međunarodnoj upravi za morsko dno nadležnost nad takvim aktivnostima. Pod pritiskom vremena, istraživači i analitičari pokušavaju odgovoriti na ključna pitanja. Možemo li pronaći potrebne minerale na kopnu ili moramo posegnuti za neiskorištenim resursima ispod morske površine? Kakve bi bile ekološke posljedice svake od tih opcija?
2: Uglavnom svi se slažu oko toga da će zelena tranzicija zahtijevati golemo povećanje globalne opskrbe kritičnim mineralima. Proizvodnja minerala iz postojećih i planiranih rudnika uskoro bi mogla postati nedostatna, sugerira Međunarodna agencija za energiju u procjeni iz 2025. o potrebama za mineralima za tranziciju na čistu energiju. Analitičari su modelirali tri različita scenarija korištenja obnovljive energije i ublažavanja klimatskih promjena. Usporedili su te procjene potražnje s različitim procjenama ponude, uključujući manje ambiciozan scenarij koji obuhvaća postojeće rudnike, one u izgradnji, te projekte koji još nisu pokrenuti, ali već imaju osigurane dozvole ili financiranje, kao i ambiciozni scenarij koji uključuje projekte koji još traže financiranje ili dozvole.
1: Prema tim modelima, do 2040. globalna potražnja za litijem, ključnom komponentom baterija za električna vozila, mogla bi porasti oko 4,7 puta u odnosu na razine iz 2024. dok bi potražnja za bakrom, ključnim za vjetroelektrane i solarnu energiju, mogla porasti 1,3 puta. Nedostatak oba metala predviđa se već oko 2035. Budući manjak bakra mogao bi se činiti manje ozbiljnim od manjka litija na temelju trenutno najavljenih projekata, no otvaranje novih rudnika bakra ili proširenje postojećih mnogo je zahtjevnije, kaže Shoban Dir, analitičar kritičnih minerala u Međunarodnoj agenciji za energiju. Općenito, stijene s visokim sadržajem bakra već su uglavnom iskopane, kaže on. Međunarodna agencija za energiju procjenjuje da bi nedostatak ključnih minerala iz kopnenih rudnika mogao nastupiti već 2035. Očekuje se da će potražnja za tehnologijama obnovljive energije rasti u narednim desetljećima, a minerali iz postojećih i planiranih rudnika neće biti dovoljni za zadovoljavanje predviđenih potreba.
2: Mogu li rudnici na kopnu biti dovoljni? Neki analitičari smatraju da se te potrebe mogu zadovoljiti na kopnu otvaranjem novih rudnika ili dubljim iskapanjem postojećih. Gavin Mudd, direktor Centra za obavještavanje o kritičnim mineralima pri Britanskom geološkom zavodu u Nottinghamu, tvrdi da ne nedostaje mineralnih nalazišta na kopnu. Napominje da podaci Američkog geološkog zavoda pokazuju da rezerve mnogih kritičnih metala rastu. Rezerve se odnose na nalazišta koja je trenutačno isplativo i izvedivo eksploatirati, dok su resursi geološka dobra za koja se zna da postoje u tlu. Naprimjer, Međunarodna agencija za energiju procjenjuje da bi do 2040. potražnja za litijem mogla doseći 1,5 milijuna metričkih tona godišnje. No, podaci Američkog geološkog zavoda iz 2025. pokazuju globalne kopnene rezerve od 30 milijuna metričkih tona i resurse od 115 milijuna metričkih tona. Rezerve i resursi, kaže Mad, vjerojatno će nastaviti rasti dok se otkrivaju nova nalazišta. Dok potražnja raste, cijene bi mogle porasti, zbog čega bi dublje kopanje u postojećim rudnicima ili otvaranje novih bilo isplativo. Ne postoji racionalan argument da ćemo uskoro ostati bez rezervi litija, kaže on.
1: Slični trendovi uočavaju se i kod drugih minerala, poput bakra i kobalta. Globalna procjena rudnika nikla iz 2022. koju su proveli Mudd i Simon Jowett, direktor Ureda za rudnike i geologiju Nevade, procjenjuje da kopnene rezerve i resursi mogu zadovoljiti potražnju više od 100 godina. No da bi se ti resursi iskoristili, morat će se otvoriti novi rudnici. Prema nekim procjenama više od 85 novih rudnika litija do 2050. i do 40 novih rudnika nikla do 2030. samo za potrebe baterija električnih vozila, prema Međunarodnoj agenciji za energiju. Međunarodni energetski forum, međuvladina skupina za raspravu o energetskim politikama, procjenjuje da će biti potrebno najmanje 35 novih rudnika bakra do 2050. za opskrbu zelene tranzicije. Pokretanje rudarskog projekta može potrajati više od desetljeća. Da bi se izbjegla dodatna kašnjenja, MAT kaže da vlade i tvrtke moraju poboljšati planiranje rudarskih projekata. Inače bi nedostatak minerala mogao nastupiti čak i ondje gdje resursi postoje.
2: Recikliranje baterija električnih vozila i drugih materijala iz zelenih tehnologija moglo bi pomoći u smanjenju potrebe za novim rudnicima, kaže Paul Anderson, anorganski kemičar sa sveučilišta u Birminghamu u Velikoj Britaniji, koji vodi projekt za unapređenje ponovne uporabe i recikliranja litij-ionskih baterija koje se koriste u električnim vozilima. Procjene o tome koliko recikliranje može smanjiti potražnju razlikuju se. Međunarodna agencija za energiju procjenjuje da bi do 2050. recikliranje moglo smanjiti potrebu za novim rudarskim aktivnostima za 25% za litij i nikal, te za 40% za bakar i kobalt. Druge procjene sugeriraju znatno veći učinak. Jedno istraživanje iz 2022. koje su proveli istraživači sa sveučilišta Q11 u Belgiji sugerira da bi do 2050. recikliranje moglo osigurati 40-77%, ovisno o metalu, europskih potreba za metalima za čistu energiju. Također, izvješće iz 2025. istraživača sa sveučilišta Kalifornije u Davisu procjenjuje da bi recikliranje moglo smanjiti broj novih rudnika litija s 85 na 15.
1: Vlade bi morale izgraditi postrojenja za recikliranje u svim regijama svijeta, ne samo u područjima koja proizvode baterije za električna vozila ili imaju najveća tržišta za takva vozila, zaključili su istraživači iz UC Davisa. Države bi također trebale usvojiti politike koje potiču recikliranje, poput postavljanja ciljeva proizvođačima za prikupljanje korištenih baterija, te ciljeva postrojenjima za recikliranje da izdvajaju kritične minerale iz baterija. Anderson kaže da je recikliranje često naknadna misa u dizajnu i proizvodnji baterija i drugih zelenih tehnologija, zbog čega je manje učinkovito. Opsjednuti smo smanjenjem ugljičnog otiska uvođenjem tehnologije, ali ne razmišljamo o upravljanju na kraju životnog vijeka baterija već u fazi dizajna, kaže on. No čak i uz recikliranje, globalna tranzicija prema zelenom gospodarstvu mogla bi ovisiti o povećanju kopnenog rudarenja, jedne od najprljavijih i ekološki i društveno najrazornijih industrija. Istraživanja sugeriraju da je kopneno rudarenje odgovorno za 9% ukupnog gubitka amazonske šume između 2005. i 2015. Također troši velike količine vode, često u područjima s oskudicom vode i može izložiti ranjive skupine kršenju ljudskih prava. Izljevanja toksičnog rudarskog otpada zagađuje vodotoke i ubijaju vodene organizme.
2: Koji su razmjeri štete u dubokom moru? Zagovornici dubokomorskog rudarenja tvrde da bi ta industrija mogla imati manje ekoloških i društvenih problema. Utjecaj na duboki ocean možda neće trajati toliko dugo kao oni od rudarenja na kopnu, tvrde iz tvrtke The Metals Company. Pozivaju se na istraživanja koja sugeriraju da bi se neke zajednice dubokomorskih organizama poremećene rudarenjem mogle početi oporavljati u brojnosti i raznolikosti već unutar jedne godine. Navode i da bi se mikrobne zajednice dubokog mora mogle oporaviti od utjecaja rudarenja unutar 50 godina. Nasuprot tome, tvrtka tvrdi da obnova tla i šuma koje mogu podržati prethodne razine bioraznolikosti može trajati stotinama ili tisućama godina nakon kopnenog rudarenja.
1: Salim Ali, znanstvenik za okolišne sustave sa sveučilišta u Delawareu, koji također radi istraživanja i daje savjete o kritičnim metalima u Ujedinjenim narodima, smatra da dubokomorsko rudarenje treba biti dio rasprave o zelenoj tranziciji. Koautor je analize iz 2022. koju je financirala tvrtka The Metals Company, a u kojoj se uspoređivao rudarski otpad iz kopnenih nalazišta s onima iz morskog dna. Ali kaže da ga tvrtka nikada nije izravno financirala. U analizi se primjerice promatrao utjecaj otpadaka kopnenih rudnika

0: kopneno rudarenje. U studiji se ipak upozorava da su zaključci ograničeni značajnom nesigurnošću u vezi s utjecajem sedimentnih oblaka. Ali dodaje da Međunarodna uprava za morsko dno prikuplja podatke već najmanje 30 godina, što bi trebalo biti dovoljno za razvoj pravila i propisa za upravljanje rudarenjem morskog dna. Čak ako dugoročni učinci nisu potpuno jasni i nije sigurno hoće li biti bolji ili lošiji od kopnenog rudarenja.
1: No protivnici koji pozivaju na moratorije ili zabrane ističu da se u istoj studiji koju tvrtka The Metals Company navodi kao dokaz brzog oporavka, na kraju dolazi do pesimističnih zaključaka. Učinci rudarenja polimetalnih kvržica vjerojatno su dugoročni, napisali su autori, a analize pokazuju značajne negativne biološke učinke rudarenja morskog dna, čak i u malim razmjerima testnih eksperimenata. Znanstvenici su zabrinuti da organizmi koji žive u dubokom moru, prilagođeni životu u tamnom, tihom i rijetko naseljenom okolišu, neće dobro podnijeti buku i svjetlosne poremećaje uzrokovane rudarenjem. Također će biti izloženi toksičnim metalima i sedimentnim oblacima koji mogu ometati hranjenje i disanje. The Metals Company nije odgovorila na nekoliko zahtjeva za komentar. Inače, morsko dno područja Clarion-Clipperton, gdje je usmjerena većina ambicija dubokomorskog rudarenja, dom je mnogim organizmima, kao što su moruzgva, morski krastavac, morski ježinac, morska zvijezda. Biologija i ekologija tih dubina još su slabo poznate, što otežava procjenu ekoloških posljedica dubokomorskog rudarenja.
0: Zbog tih nepoznanica, pravila o rudarenju ne bi trebalo donositi na brzinu, kaže Ana Metaxas, ekologinja dubokog mora sa sveučilišta Dalhousie u Kanadi i koautorica pregleda iz 2025. o mogućim utjecajima rudarenja na dubokomorski ekosustav u godišnjem pregledu okoliša i resursa. Metaxas sudjeluje u inicijativi upravljanja dubokim morem, međunarodnoj neprofitnoj mreži stručnjaka za informiranje politika i upravljanja dubokim morem. Navodi da je ranije vodila projekt sa stručnjacima za kopneno i dubokomorsko rudarenje kako bi razvili okvir za usporedbu okolišnih utjecaja. No 2024. zaključili su da su podaci za sad preoskudni za takvu analizu. Naše praznine u znanju zaista su velike, slaže se Matthias Heckel, morski biogeokemičar iz centra Geomar Helmholtz za istraživanje oceana u Kielu u Njemačkoj. Dio je skupine od 30 istraživača i tehničkih stručnjaka, koje Međunarodna uprava za morsko dno 2024. zadužila za razvoj vrijednosti potrebnih za praćenje i procjenu utjecaja rudarenja. Skupina je razmatrala toksičnost, na primjer od teških metala, zamućenje uzrokovano sedimentom te podvodnu buku i svjetlosno zagađenje. Očekuje se da će uskoro predati prvi nacrt standarda i smjernica.
1: Vijeće Međunarodne uprave za morsko dno sastalo se početkom ožujka 2025. na Jamajci, te ponovno u srpnju kako bi raspravljalo i pokušalo usvojiti rudarske propise. Tvrtka The Metals Company još uvijek čeka odobrenje SAD-a za početak komercijalnog rudarenja u području Clarion-Clipperton, no očekuje da će dobiti dozvolu i ubrzo potom započeti rudarenje. U međuvremenu, znanstvenici poput Heckela užurbano pokušavaju organizirati dodatne istraživačke ekspedicije kako bi prikupili ključne podatke koji će informirati odluke o budućnosti rudarenja morskog dna i rudarskog kodeksa. Heckel vodi europski projekt Mining Impact, koji se planira vratiti na lokacije gdje je 2021. pratio dio rudarskih testova tvrtke Global Sea Mineral Resources, podružnice belgijske kompanije DEME. Cilj treće faze projekta je procijeniti stanje ekosustava 5 godina nakon testiranja, te unaprijediti razumijevanje ekologije života u abisalnim dubinama. Područje Clarion-Clipperton golemo je, još uvijek postoji mnogo otvorenih pitanja, kaže Heckel. Pita se kako se rudarenje u tom području može pravilno regulirati kad znanstvenici još uvijek jedva znaju koje vrste tamo žive i kako međusobno djeluju.

Testovi dubokomorskog rudarenja utječu na više od trećine životinja na morskom dnu, tvrde znanstvenici. Goleme količine kritičnih minerala potrebnih za zelene tehnologije mogle bi se nalaziti u dubokom oceanu, no dubokomorsko rudarenje u međunarodnim vodama vrlo je kontroverzno i trenutačno nije dopušteno.

0: neometano, dok se ne sazna više o utjecaju na okoliš. Stoga je provedeno opsežno istraživanje, a proveli su ga znanstvenici iz Prirodoslovnog muzeja u Londonu, Nacionalnog oceanografskog centra Ujedinjenog Kraljevstva i sveučilišta u Göteborgu na zahtjev tvrtke za dubokomorsko rudarenje The Metals Company. Znanstvenici su naglasili da je njihov rad bio neovisan, te da je tvrtka mogla vidjeti rezultate prije objave, ali ih nije smjela mijenjati. Istraživanje je objavljeno u znanstvenom časopisu Nature, Ecology and Evolution. Istraživači su otkrili više od 4000 životinja, od kojih je 90% bilo novih vrsta, koje žive na morskom dnu u udaljenom području Tihog oceana. Tim je usporedio bioraznolikost 2 godine prije i 2 mjeseca nakon testnog rudarenja, tijekom kojeg su strojevi prešli 80 km po morskom dnu. Posebno su analizirali životinje veličine od 0,3 mm do 2 cm, poput crva, morskih pauka, puževa i školjki. Utvrđeno je da strojevi za rudarenje minerala u dubokom oceanu uzrokuju značajnu štetu životu na morskom dnu, tvrde znanstvenici koji su proveli najveće istraživanje te vrste. Prema njihovim nalazima, broj životinja pronađenih u tragovima vozila bio je smanjen za 37% u usporedbi s netaknutim područjima, a raznolikost vrsta za 32%.
1: Stroj uklanja otprilike gornjih 5 cm sedimenta. Upravo tamo živi većina životinja. Dakle, ako uklanjate sediment, uklanjate i životinje u njemu, rekla je glavna autorica Eva Stewart, doktorandica Prirodoslovnog muzeja i sveučilišta u Southamptonu. Čak ako ih stroj ne ubije, onečišćenje iz rudarskih operacija moglo bi postupno ubiti neke manje, otporne vrste, rekla je Guadalupe Briviesca-Contreras iz Nacionalnog oceanografskog centra. Neke su se životinje možda pomaknule, ali hoće li se vratiti nakon poremećaja, drugo je pitanje, dodala je. Međutim, u područjima blizu tragova vozila, gdje su se taložili oblaci sedimenta, brojnost životinja nije se smanjila. Očekivali smo možda veći utjecaj, ali nismo vidjeli mnogo, samo promjenu u tome koje su vrste dominantne, rekao je Adrian Glover, istraživač u Prirodoslovnom muzeju. Ohrabruju nas ti podaci, rekao je glasnogovornik The Metals Company. Nakon godina upozorenja aktivista da će se naši utjecaji širiti tisućama kilometara izvan područja rudarenja, podaci pokazuju da su utjecaji na bioraznolikost ograničeni na izravno eksploatirano područje, dodao je. No, neki stručnjaci ne smatraju da je to dobra vijest za rudarske tvrtke. Mislim da studija pokazuje da su trenutačne tehnologije prikupljanja previše štetne da bi se dopustila komercijalna eksploatacija u velikim razmjerima, rekao je Patrick Schroeder, viši istraživač u Centru za okoliš i društvo, think tanka Clatham House. To su bili samo testovi, a utjecaj je bio značajan. Da se to provodi u velikim razmjerima, šteta bi bila još veća, dodao je.
0: Dubokomorsko rudarenje je kontroverzno. U središtu rasprave nalazi se složen problem. Najnovije istraživanje provedeno je u zoni Clarion-Clipperton, području od 6 milijuna četvornih kilometara u Tihom oceanu, za koje se procjenjuje da sadrži više od 21 milijarde tona polimetalnih kvržica bogatih niklom, kobaltom i bakrom. Svijetu su ti kritični minerali potrebni za tehnologije obnovljive energije kako bi se suočio s klimatskim promjenama. Oni su primjerice ključne komponente solarnih panela, vjetroturbina i električnih vozila. Međunarodna agencija za energije predviđa da bi se potražnja za tim mineralima mogla udvostručiti do 2040. godine. Ti minerali moraju odnekud doći, no neki znanstvenici i ekološke organizacije ozbiljno su zabrinuti da bi rudarenje dubokog mora moglo prouzročiti nesagledivu štetu. Neki strahuju da bi prije nego što uopće dobijemo priliku u potpunosti istražiti život u još neotkrivenim dubinama oceana, on mogao biti ugrožen. Oceani imaju ključnu ulogu u regulaciji našeg planeta i već su pod velikim pritiskom zbog porasta temperatura. Međunarodna uprava za morsko dno, koja regulira aktivnosti u međunarodnim vodama, još nije odobrila komercijalno rudarenje, iako je izdala 31 dozvolu za istraživanje. Ukupno 37 zemalja, uključujući Veliku Britaniju i Francusku, podržava privremenu zabranu rudarenja. U prosincu 2025. Norveška je odgodila planove rudarenja u svojim vodama, uključujući Arktik. No u travnju je američki predsjednik Donald Trump pozvao na ubrzanje domaćih i međunarodnih projekata, jer Sjedinjene Američke Države žele osigurati opskrbu mineralima za vojnu uporabu. Ako Međunarodna uprava za morsko dno zaključi da su trenutačne tehnike rudarenja previše destruktivne, tvrtke bi mogle pokušati razviti manje invazivne metode vađenja vrijednih minerala s morskog dna.

Slušali ste emisiju Doba znanosti. Spikeri Šimun Miloš i Antonio Rašpolić. Snimio Miroslav Šeb. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Hrvatski radio, 3. program.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Tragom glazbe. Poslijepodnevni koncert.

Srdačan pozdrav poštovani slušatelji, naše današnje druženje provest ćemo uz koncert održan u dvorani Kelnske filharmonije 28. studenog 2024. Simfonijskim orkestrom zapadno-njemačkog radija iz Kelna dirigira Andrew Mance, britanski violinist i dirigent koji se proslavio kao jedan od vodećih stručnjaka za povijesno obavještenu izvedbu barokne glazbe. Solistica je svestrana njemačka violinistica Isabelle Faust, poznata po iznimnim interpretacijama koje se temelje na povijesnom kontekstu djela i tehničkoj perfekciji. Čućemo uvertiru Nevjesta iz Messine Roberta Schumana, zatim koncert za violinu i orkestar u E-molu Felixa Mendelsona, Schumanovu fantaziju u C-duru opus 131 i na kraju osmu simfoniju nedovršenu Franca Schuberta, dakle djela njemačkih i austrijskih skladatelja iz vremena glazbene romantike. Friedrich Schiller je na samom početku 19. stoljeća napisao tragediju Nevjesta iz Messine, poznatu po tome što ujedinjuje klasičnu grčku tragediju s modernim kazalištem. Gotovo 50 godina kasnije Robert Schumann je nadahnut tim dramskim predloškom skladao istoimenu uvertiru, koja glazbom oslikava psihološke napetosti te nasilnu borbu između dva zavađana brata. Poslušajmo dakle uvertiru Nevjesta iz Messine Roberta Schumanna u izvedbi Simfonijskog orkestra zapadno-njemačkog radija iz Kelna pod dirigentskim vodstvom Andrewa Mancea.

Čuli smo uvertiru Nevjesta iz Messine Roberta Schumana u izvedbi Simfonijskog orkestra zapadno-njemačkog radija iz Kelna pod dirigentskim vodstvom Andrewa Manca. Pratimo snimku njihova koncerta održanog u dvorani Kelnske filharmonije 28. studenog 2024. Slijedi jedno od najpoznatijih dijela violinističke literature, koncert za violinu i orkestar u E-molu Felixa Mendelsona. Godine 1835. na vrhuncu karijere Mendelssohn je postao dirigent čuvenog Gewandhaus orkestra u Leipzigu. Na repertoar je uz djela velikih skladatelja iz glazbene povijesti odlučno uvrstio i puno nove suvremene glazbe, pa je tom gradu uskoro priskrbio ugled jednog od najvažnijih europskih glazbenih središta. Osnovao je tamo i prvi njemački glazbeni konzervatorij. Bio je to početak takozvane Leipziške škole, koja je imala golem utjecaj na razvoj ne samo njemačke, nego i europske glazbe. Na mjesto prvog violinista Gewandhaus orkestra Mendelssohn je doveo svojeg prijatelja, sjajnog glazbenika Ferdinanda Davida. Godine 1838. Mendelssohn je iz Berlina pisao Davidu i priopćio mu kako intenzivno razmišlja o koncertu za njega. Te su ideje nekoliko godina sazrijevale u njegovim mislima. Koncert je preizveden u Gewandhausu tek 1845. Solist je bio Ferdinand David, a dirigirao je Nils Kade. U dijelu su sretno združeni ljepota melodije, romantična strastvenost i ekspresivnost, elegancija forme i virtuozitet. Velika kadenca u prvom stavku sastavni je dio ukupnog glazbenog tijeka, a ne samo dodatak u kojem violinist pokazuje svoje umijeće. Majstorski oblikovana dionica solističkog glazbala istaknuta je i prozračnom instrumentacijom, koja je odraz Mendelssohnove sklonosti za dočaravanje fantastičnog vilinskog svijeta. Mendelssohnov koncert u E-molu ubrzo je postao iznimno popularan, te je postao model za kasnija velika djela te vrste, primjerice koncerte Čajkovskog ili Sibeliusa. Poslušajmo dakle koncert za violinu i orkestar u E-molu, opus 64. Felixa Mendelssohna, u izvedbi sjajne violinistice Izabele Faust u Simfonijski orkestar zapadno-njemačkog radija iz Kelna pod dirigentskim vodstvom Andrewa Manca. Stavci su Allegro molto appassionato, Andante i Allegretto non troppo.

Slušali smo Fantaziju u C-duru opus 131 Roberta Schumana u izvedbi violinistice Izabele Faust i Simfonijskog orkestra zapadno-njemačkog radija iz Kelna pod dirigentskim vodstvom Andrewa Manca. Koncert održan u dvorani Kelnske filharmonije 28. studenog 2024. čiju snimku pratimo, završio je izvedbom 8. simfonije u H-molu nedovršene Franca Schuberta. Iako je samo godinu i pol nadživio Beethovena, Schubert se rodio 27 godina poslije i pripadao je novom naraštaju. Stvarao je u doba kada se bečka klasika pretakala u romantiku i bio je jedini veliki predstavnik novog romantičnog stila rođen u Beču. Umro je s nepune 32 godine, ali njegova je skladateljska ostavština nevjerojatno bogata. Tijekom života Schubert je radio na 13 simfonija, ali danas se izvodi njih 9, među kojima je vjerojatno najpoznatija 8. simfonija u H-molu, takozvana nedovršena, koju je skladao 1822. I danas se ne zna zašto je nije dovršio. Naime, poslije dva stavka prestao je na njoj raditi, a rukopis je kao poklon darovao prijatelju Anselmu Huttenbrenneru. Skladba je bila zaboravljena i potpuno nepoznata sve dok 1865. gotovo 40 godina poslije skladateljeve smrti nije proizveo Johann Herbeck u Beču. Iako je bilo pokušaja da se simfonija dovrši, pretpostavlja se naime da je početak Schubertova baleta Rosamunda skladatelj izvorno zamislio kao finale te simfonije, danas je uobičajeno izvoditi onako kako je sačuvana, s dva stavka. Mnogi vjeruju da je to uravnoteženi simfonijski diptih koji je Schubert upravo tako i zamislio. Često se to djelo smatralo pomalo mističnim zbog neobična tonaliteta, oblika, zbog toga što je otkriveno toliko poslije Schubertova vremena, pa se to odrazilo i na izvedbe. Krajem 19. stoljeća običavalo se simfoniji dati pomalo tragičan karakter sporijim tempima i izraženijom agogikom, no Bruno Weil vratio joj je ljepotu izvornog Schubertova zapisa. Muzikolozi još uvijek raspravljaju je li Schubertova simfonija u H-molu nedovršena ili nije. Postoje razne teorije, no sigurno je da se Schubert, kao i mnogi drugi romantični skladatelji, primjerice Schumann, Brahms, Bruckner, trudio slijediti Beethovenova načela po kojima je završni stavak bio kulminacija i sažetak svega što je prethodilo. No kojoj god se teoriji priklonili, to neće promijeniti bit same glazbe, ona neće izgubiti ništa na svojoj snazi i ljepoti. Dva stavka Schubertove nedovršene simfonije odaju karakter novoga i gotovo revolucionarnog. Poslušajmo dakle 8. simfoniju H-molu D-759 nedovršenu Franca Schuberta. Stavci su Allegro moderato i Andante con moto. Simfonijskim orkestrom zapadno-njemačkog radija iz Kelna dirigira Andrew Manca.

0: Slušali ste sonatu za violinu, kitarone i continuo Biagia Marinija. Svirao je instrumentalni ansambl Romanesca u sastavu Andrew Manzi, violina, Nigel North, kitarone i John Toll, orgulje. Uredila Gordana Krpan.
1: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskoga radija.
2: Portret umjetnika u drami.

0: Petar Brečić, teatrolog, dramaturg, kazališni kritičar.
1: Zasigurno kritičarska djelatnost Petra Brečića može biti kontekstuirana u tijekove novije hrvatske kazališne kritike i to vrlo precizno, točno i rekao bih sa posebnim osvrtom na metodologiju njegove kritičke misli i njegova kritičkog izraza.
0: Nikola Batušić, povjesničar kazališta i teatrolog.
1: Petar Brečić pripada jednoj struji hrvatske kazališne kritike koja nije naročito izražena, ali ju je on obilježio, produbio i rekao bih gotovo utemeljio. To je takozvana kazališna kritika pisana sa filozofskog stajališta i on je po tome blizak, kako je u književnosti počeo, razlogovcima i razlogovoj generaciji. Prema tome, kritičar koji je filozofijska promišljanja o kazalištu unosio u svoj gotovo svakodnevni recenzentski diskurs. Mjesto Petra Brečića u hrvatskoj kazališnoj kritici posljednjih 3 desetljeća naročito je obilježeno medijem u kojem se javljao, to jest radijom. Premda Brečić ima i pisanih kazališnih kritika objavljivanih u hrvatskim i inozemnim književnim i posebice kazališnim časopisima, veliku većinu svoga rada ostvario je pišući recenzije za Hrvatski radio. To je naročito odredilo opseg njegovih kritika, to je odredilo način izraza i to je odredilo selekciju onoga što kazališna predstava kritičaru nudi, a on je upravo za takav medij kao što je radio omeđen minutažom, da se tako banalno izrazim, mora iz ponude birati kritički u svojoj radionici prosuditi i onda prezentirati slušateljstvu. S jedne strane, dakle, intonacija koja ide iz filozofijskog promišljenja kazališnog fenomena, s druge strane, medij koji ima svoje zakonitosti. Njega je množina kazališne produkcije Hrvatske, jer pokrivao je čitav nacionalni prostor, nije mimoilzio niti manja kazališta, niti manje hrvatske gradove, gotovo primoravala na dnevno bavljenje kazališnom recenzijom. Pogotovo u gustim razdobljima kazališnih sezona, od jeseni do proljeća, pa zatim onda ljetni festivali i sve druge kazališne smotre i oblici kazališne prezentacije. Brečić je znao vrlo dobro u ponudi koju mu nudi predstava izabrati, i to mi se činilo uvijek najmarkantnijim u njegovom kritičarskom diskursu, ono što gledatelja može budućeg potencijalnog zanimati, što njega kao recenzenta nužno vodi prema jednom ocjenjivanju koje također nikada nije bilo usmjereno na sve moguće opcije koje kazališna predstava nudi, nego je birao ili dramski tekst, ili redatelja, nerijetko scenografa, ocjenu scenskog prostora ili najmarkantnija glumačka ostvarenja. Znajući da ne može napisati recenziju od 3 ili 4 ili 5 kartica kao što to može kazališni recenzent u časopisu ili u većim dnevnicima, on je vrlo dobro dozirao svoj način kritičke prosudbe i njegova kritika je mogla uvjeriti slušatelja, pa onda i čitatelja kad je bila publicirana, u ono što on onoga trenutka misli. A mislio je o kazalištu uvijek u skladu s najnovijim europskim tendencijama i u skladu sa vlastitim stavom o potrebi čitanja dramskog teksta kroz nove vizure i nove optike. Možda je Petar Brečić u nekim svojim sudovima išao radikalno daleko, tražeći, a onda i kao dramaturg kasnije, neke, rekao bi, tektonske elemente nevidljive običnom čitatelju ili prosječnom gledatelju u prvoj dramskoj matrici koju nudi kazališni pisac. Ako se poslužimo terminologijom Ann Übersfeld, njega nije zanimala ona prva autorova skriptura dramskog teksta, nego ona druga skriptura koja nastaje u kolektivitetu kazališnog čina, dakle kombinacijom redateljskog promišljanja, scenografske dogradnje i glumačkog udjela u ostvarivanju te nove scenske slike dramskog predloška. Za njega je dramski tekst bio samo pretekst na kojem može, ali i ne može nastati predstava i zato u njegovim kritikama često znamo primijetiti neka razmišljanja koja otkrivaju zapravo potencijalnog dramaturga, što je Brečić u kasnijim fazama svoga sveobuhvatnog bavljenja kazališnim fenomenom i postao.

0: Vidite, Petrovo znanje je bilo čudesno, proverbijalno. To je jedan čovjek enormne kulture koji bi mene zapravo stalno fascinirao, ja bih rekao ponekad dovodio gotovo do osjećaja manje vrijednosti. Znate, ja sam sa Petrom dosta imao tih radiofonskih razgovora, pogotovo u razdoblju kad sam bio jedan od ljudi koji su vodili kazalište u Europi u Parizu. Prigodom svakog mog boravka u Zagrebu, Petar bi organizirao sa mnom jedan razgovor za onu svoju emisiju, mislim da se zvala Govorim u kazalištu ili nešto slično. I na kraju krajeva, na kraju tih razgovora, ja bi vidio da je Petar o nekim stvarima informiran bolje nego ja koji živim u Parizu.
1: Petar Selem, redatelj i teatrolog.
0: Dakle, uvijek je postavljao pitanja koja su bila vezana uz ono najbitnije, najaktualnije, najdinamičnije u tom trenutku svjetskog kazališta. Znači, pratio je, makar iz Hrvatske, pratio je stvari na jedan vrlo bitan, na jedan vrlo dubok način. Znao je osjetiti što je važno, znao osjetiti što je interesantno, znao osjetiti koji su pravi trendovi. Nije nasjedao nekim pseudotrendovima. Imao je uvijek jednu moć analize koja je, kažem, bila fascinantna i koja je uvijek razgovor usmjeravala prema onomu što je najvažnije i što je najbitnije. Kažem, nije bilo lako biti Petrov sugovornik, jer bi odmah razgovor postavio na jednu razinu koju je jednostavno, na koju je trebalo funkcionirati, do koje je trebalo doći, na koje je trebalo biti. Jasno da takvo golemo znanje Petar je uglavnom koristio usmjeravajući ga prema drugima. Znate, on je kao teatrolog napisao prekrasnih tekstova, prekrasnih eseja, ali više je to svoje znanje koristio da bi vrednovao nekog drugog. Sve ono što on, kažem, radio i pisao u vezi sa mojim radom u Parizu, bilo jasno usmjereno prema meni. Iako je njegovo znanje, kažem, u mnogo čemu bilo apsolutno vrhunsko i apsolutno, rekao bih, iznad svih naših običajnih standarda koji postoje u našim znanostima, pa i u teatrologiji. Ja sam sa Petrom Brečićem zapravo na neki način surađivao i u onim predstavama gdje on nije bio nominalno dramaturg. Naime, kad god sam spremao neku predstavu, čak i opernu, Petar se nije bavio pobliže opernom dramaturgijom, ali opera je drama, opera je kazalište. I ja sam se vrlo često s njim savjetovao i razgovori sa Petrom o mojim opernim režijama, iako, kažemo, nikad nije slovio na programu predstave kao dramaturg, za mene su bili beskrajno dragocjeni. Petar je uvijek imao jedan pravi kazališni pristup, nije nikad jasno podlijegao nekim opernim skemama, a kad čovjek radi operu, jako je u opasnosti da podlegne, da potpadne pod tu već neku pretpostojeću, recimo, režiju na prvu loptu. Petar je uvijek znao u dramsko-opernom tekstu pročitati neke bitnosti. Eto, mogu vam reći jedan primjer. Mi smo se dogovarali da ćemo malo razgovarati o Salomi koju sam ja radio prošlog ljeta u Splitu. I čak smo bili dogovorili da će Petar doći u Split, da će malo biti uz mene dok to budem radio. On se upravo u tom času razbolio, ali mi smo prije toga imali jedan razgovor koji je meni bio vrlo bitan, kratak razgovor. Međutim, Petar je samo rekao jednu stvar. Pazi, stavi Herodijadu u centar. Herodijada je pravi centar. To nije ni Saloma, ni Ivan, ni Herod, nego Herodijada. Nismo dospjeli više o tome uopće razgovarati. Međutim, meni jako ostala usjećena ta Petrova misao i kad sam počeo raditi Salomu, kad sam počeo raditi taj raspored dramskih silnica, kad sam počeo raditi osnovne dramske figure, vidio sam da polazeći od te Petrove ideje, da se stvari slažu na jedan apsolutno nov, ali savršeno koherentan, savršeno logičan i savršeno smislen način. Dakle, to su bile predstave, kažem, u kojima je Petar mene savjetovao kao prijatelj. Bile su predstave koje smo radili zajedno. To je bio Princ od Homburga na Splitskom ljetu 88. gdje mi je Petar bio od neizrecive koristi i konačno ove zadnje dvije suradnje u ITD-u Gorki mjesec Bricknera i mjesec Alabame. Što se Gorkog mjeseca tiče, tu je Petrova intervencija upravo bitna. Mi smo imali jedan prvi dramski raspored koji je vrlo lijepo napravio Ivica Buljan. Ja sam imao neke svoje ideje. Međutim, onda je Petar došao s tim da je osim ova četiri lika, Franc, Rebeka, Didier, Beatrice, apsolutno neophodan dramaturški peti lik. I on je zapravo stvorio taj peti lik, tog Marcella, kombinaciju Indijca, Italijana, jednu zapravo nevjerojatnu kombinaciju, ali dramski strahovito funkcionalnu, i odjednom su sve dramske silnice počele funkcionirati drugačije. Pojavom tog Marcella, kojeg je Petar zapravo nametnuo predstavu, i odnosi ovih četiriju likova su dobili potpuno nove obrise, novi profil, nove dimenzije. Kažem, to je bio taj Petrov savršeni osjećaj. Znate, mani se buni duela protiv petog lika, Mani Gotovac, kaže to je skup, peti lik će koštat više, ja vam mogu platiti samo četiri. Jel? Međutim, eto, Petar i ja smo uspjeli se izboriti za taj peti lik, koji mislim bio apsolutno bitan da bi svi ovi ostali likovi bili ono što jesu. Jer to su bili ti Petrovi osjećaji za pravu dramaturšku strukturu, za pravi dramski raspored, u kojemu je bio zaista jedinstven. To se misli za Labame tiče, čujte, to je Petrova predstava. To je bio njegov zamišljaj. Ja sam radio Milu Gojselića prije u to vrijeme u HNK, pa sam došao već kad je već Petar bio počeo sa glumcima i razgovarati tako, i vidio sam zapravo da će tu moj posao redatelja biti gotovo tehnički. Znate, da samo napravimo da učvrstim stvari, da ih tehnički, dramaturški, u redateljskom smislu objektiviziram. Ali osnovno je sve bilo Petrovo. Ja sam ga i rekao, čuješ Petre, prvo, ti si napisao sve vezivne tekstove između Vajl Brechtovih songova. To su autentični tvoji tekstovi. Već si postavio osnovni dramski raspored. Pa ti si autor te predstave. Hoćeš potpisati režiju? Jasno, ništa nije htio. Nije htio potpisati ni autorstvo predstave, a bio autor predstave. Nije htio potpisati režiju, nekaj kako to je tvoja režija. Njegovo je bilo u velikoj, velikoj mjeri. To je bio Petar Brečić, strahovito koristan, dragocjen suradnik koji je davao sebe, koji je davao svoje briljantne ideje, koji je davao svoje poticaje, koji su bili uvijek pravi, uvijek vrlo duboki, vrlo moćni, a nikad za sebe nije htio ništa. Uvijek je to prepuštao da to bude Petar Selen, da to bude Ivica Kunčević, da to bude Želimir Mesarić, da to bude Nenadel Mestre, da oni budu ti koji su stvorili predstavu, iako je udio u tome Petra Brečića bio neizreciv.

pa nerazdvojna je ličnost Brečić dramaturg, Brečić teatrolog. A to opet ide iz toga kako on pristupa osnovici predstave, dramskom tekstu. On u njemu traži, i tražio je kao dramaturg, nešto više od onoga što se na prvi pogled vidi i što se na prvi pogled može pročitati. Kod Kunčevićeve režije Zlatarić Sofoklove Elektre svojedobno u Dubrovniku, kad je zapravo započeo taj podvodni Brečićev rad na čitanju drame, pa do Tužne jele ili do Vojnovićeva Ekvinocija, bez obzira da li je riječ o hrvatskoj ili europskoj dramatici, a najčešće je volio, rekao bih, zagrepsti, zakopati, produbiti određena klasična djela hrvatske i europske literature, koja je upravo svojim promišljanjem, često radikalnim, nerijetko osporavanim, možda danas čak i spornim, i to ne valja zaboraviti reći, Brečić otkrio kao potencijalne izvore jednom često smionom i prevratničkom kazališnom činu. Brečić je bio inicijator mnogih kazališnih prevrata, obrata, redateljskih zaokreta, često dočekivan s čuđenjem, ali nikada sa onom odbojnošću koja bi mogla značiti da takav posao i takva suradnja njega i redatelja nije bez određenog kazališnog smisla. Sve to proizlazi iz Brečićeve osobne široke edukacije, posebice klasične jezike, volio, znao i cijenio one koji ih poznaju. Bio je izvrstan znalac francuskoga i talijanskoga jezika. Prema tome, on je iz širokog kruga literature koju je nezasitno čitao, kako takozvane lijepe književnosti, tako i teorijskih dijela, to znam iz osobnih kontakata s njim, pronalazio u filozofijskim spisima, u povijesnim spisima, povijest je neobično volio i cijenio kao znanost, pronalazio je elemente koji su mu omogućavali ovo duboko poniranje u, rekoh, dubinske slojeve drame, koji su onda pomalo isplivavali na površinu, nuđeni redatelju kao mogućnost takozvanoga novoga čitanja ili redateljskoga odmaka od tradicije.

očito je Paro kao vješt organizator jednostavno osigurao jednog mladog redatelja sa jednim tako ozbiljnim, eminentnim, zrelim, dubokim dramaturgom. To je bila prva suradnja. Kasnije smo se Petar i ja družili stalno i ja zapravo i ne znam, vjerojatno nije postojala nijedna moja predstava od tada oko koje nismo razgovarali, ali Petar Brečić kao čovjek koji je samozatajan, čovjek kojemu je zaista ozbiljno bilo stalo do teatra i koji bio je pri ruci svakome i svugdje gdje je bilo nekakve šanse. Ja sam zapravo i kao mlad, a bome i kasnije uvijek bio počašćen što Petar hoće raditi sa mnom. Ali važno je to, puno, puno tih je suradnja nelegalizirano. To su bili razgovori. Međutim, u zadnje vrijeme, kada je i ta funkcija dramaturga na kraju krajeva postala nešto što je postala praksom našeg teatra, onda smo vrlo, vrlo često radili. Zadnji nekakav udarni period je neposredno prije rat pa do smrti. I zanimljivo, prije rata je to, neposredno pred rat je to u Na ljetnim igrama Mjera za mjeru Šekspirova, onda odmah poslije rata još su bili po brdima negdje tamo, je Tirena Držićeva, pa onda Tužna Jele Vodopićeva, opet Na ljetnim igrama u Dubrovniku, pa Šekspir u Sloveniji, Mletački trgovac i Dundomaro je u Sloveniji. Znači, eto, u tom zadnjem trenutku se kolo zavrtilo oko Šekspira i Držića. Slučajno, međutim, sa ove distance znakovito. Petar Brečić je bio čovjek izuzetne kulture. Vrlo često u našim razgovorima bi ja molio Petre ponovi. Petar je ponavljao. Međutim, ono što je uzbudljivo kod Petra, što ta kultura nije ga pravila sterilnim. On je u isti trenutak imao ono najdirektnije uzbuđenje kazališne kombinacije, rizika traženja nepoznatog kroz teatar i njegova neka filozofska distanca, njegovo gledanje s kraja, iz pozicije smrti. Zapravo uvijek je sada, možda to čovjek malo bolno osjeća ponovo, ono što je njega uspjelo uvijek postaviti superiornim problemu, ono gdje se distancirao, gdje je imao onaj nužni odmak da može krenuti u tekst, je ta pozicija filozofske, poetske ideje zadnjeg iskustva. Ali opet vraćam priču na tu kombinaciju jednog jakog, jakog racionalnog, jake racionalne potencije i jedne naivne, zaigrane ljubavi za konkretnu kazališnu situaciju. Čudna je isto kombinacija ove jedne filozofske distanciranosti i iznenadilo me kod Petra, u prvi tren često ne bi ni prepoznao koliko ozbiljno i duboko se on je to zvao utičnica u trenutak. Recimo, primjer jedan, kada smo radili Mjeru za mjeru, jasno da je Šekspir sam po sebi već dovoljan problem, ali radili smo u vremenima pred rat, sve je bilo jasno šta je. Nije bilo jasno, ali sad nam je jasno i sad mislimo da smo znali što će se događati, slutili smo, bojali smo se i tako. I onda ima u

U mjeri za mjeru podatak u samom tekstu, tamo glava jednog Dubrovčana bude poklonjena umjesto protagoniste. Da bi se protagonist spasio, Šekspirov junak da bi bio spašen, pogube nekog anonimnog Dubrovčana sa nekakvom strahovitom intuicijom, ozbiljnom, ali onom kazališnom, je on jasno na tom detalju se zaustavio i njegova je intervencija bila smjela, radikalna i točna. Mi smo bezobrazno uveli među Šekspirove lica tri lika iz Dundamaroja, iz Držića, koja stalno traže, je li živo, traže živo baba i ona Pera, traže nekog čovjeka, ovaj put ne traže Mara, nego nekakvog tog čovjeka anonimnog koji je dao svoju anonimnu dubrovačku, ajdemo reći otvoreno, i hrvatsku glavu u jednom okviru europeiziranog Šekspira u tom trenutku. Jasno, ovo potenciram kao nešto neočekivano od Brečića. Uvijek, znajući tog čovjeka, uvijek očekuje i gledalac i režiser i suradnik neku ozbiljnu fenomenološku analizu, ali on je uz to znao dati tim svojim idejama ovaj direktni život. Tirena, sličan slučaj, možda malo manje direktan. Ideja spavača u Tireni je Petrova ideja. Ona izgleda ezoterija. Možda u jednom trenutku je Petar stvarno provocirao mene da nađemo tu mogućnost da u jednom trenu cijeli taj svijet zaspi. Zaspi jasno kao odgovor na raspadanje, na strahotu, na ugroženost, na nešto što nije mogao očekivati, nije mogao pretpostaviti da se može u svijetu dogoditi. Kontekst je opet jasan, poslijeratni Dubrovnik. Jel? Poslijeratni Dubrovnik. A uz to sjećam se dobro ko danas, kada mi je Petar prvi put izlagao tu ideju, a često je tako znao govoriti, počeo je ovako: kao što znaš, spavač je borben. I onda govori dalje i ja kažem: oprosti Petre, čekaj, kako je spavač borben? Onda se malo naljutio na mene, bori se da se ne probudi. I on je jednostavno je imao neku sugestiju u taj sugestiju tih, kada je preporučivao te neke druge vizure onostrane, vizure neočekivane, sugestija koja je, siguran sam, je, mnoge moje predstave napravila boljim. Tužna jele Mata Vodopića je sigurno vrijedna novela u kontekstu povijesti književnosti, ali ipak ne tako vrijedna kao što bi mi svi koji smo blizu Dubrovniku i dubrovačkoj literaturi željeli. Jako sam se mučio kada sam to krenuo dramatizirati. Nije mi išlo nikako. U Zagrebu to nisam uopće mogao. Morao sam doći u Dubrovnik da to napravim. Ali mislim da je isto bila jedna ključan poticaj je bila Petrova intervencija. On je napravio nešto čudno. Jedno dvadesetak Vodopićevih rečenica bezobrazno im ištrihao kraj. I odjedan put se otvorila neka misao koja vjerojatno ni Vodopiću koju nije smio reći. Jasno da je onda Petar i sugerirao kako se dramaturški mogu ukomponirati te rečenice, izmislivši lik jednog bivšeg čovjeka koji je čovjek posla.

Jedra me čovjek nakon, čovjek što, jedan od onih ridikula samo poetski. I jedan po ste rečenice takve nedovršene otvarale prostor predstave, prostor jedne mogućnosti da se izrežira neka metafizika koja je bila samo latentna u vodopiće. Sigurno da je postojala, ali ovo je bio otvor prema tome.

0: Htjela bih najprije reći da je Petar Brečić u vremenu u kojem smo zapravo izgubili svaki pojam kriterija, da je Petar Brečić u kazalište, i ne samo u kazalište, nego uopće u kulturu i u cijelo ovo naše vrijeme za koje radimo, uspostavljao kriterij.
1: Mani Gotovac, teatrolog i kazališni kritičar, ravnateljica teatra ITD.
0: Mnogi se nisu morali slagati sa njegovim načelima i sa njegovim kriterijima, ali on je kriterij imao. Mi danas, nažalost, radimo i djelujemo u vremenu kada kriterija nema i gubitak Petra Brečića će se kao zjapeća praznina koja sve više i više raste tek ukazivati pred nama. U ovom trenutku još nismo svjesni kolikih je dimenzija praznina, gubitka čovjeka koji nam je davao kriterij. Po čemu je Petar prije svega bio čovjek kriterija? Mislim, najprije upravo po njegovim esejima, po cijelom tom vrlo velikom broju eseja razasutih po različitim časopisima, po najviše iz prologa, ali i po drugim časopisima koji su u to vrijeme izlazili u cijeloj zemlji i koje su vrlo značajni baš s obzirom na vrijeme u koje su izlazili, jer Petrova eseistika je fenomenološke prirode. Petar je bio fenomenolog po svom iskazu i njegova teatrologija je zapravo fenomenologija teatra, po kojoj nas je Petar Brečić doveo u razinu europske teatrologije i jedino, možda gotovo jedino, po njegovim esejima mi se danas možemo mjeriti sa vrhunskom teatrologijom koju ima, na primjer, Francuska ili Njemačka. Kod nas u Hrvatskoj, naime, vrlo je razvijena povijest kazališta i mi imamo izuzetno dobre teoretike povijesti kazališta, ali teatrologija iz ovog fenomenološkog rakursa koju je nudio Petar Brečić i na kojoj je radio cijeli svoj život je nešto čime ne obiluje hrvatska ni znanost, ni hrvatsko kazalište. Ja bih sada pokušala strukturirati tu eseistiku, pa bih rekla da postoje strogo teatrološki eseji koji se, dakle, bave pojedinačnim kazališnim fenomenima, među koje spadaju one koji su manje više poznati, kao što su zastor, svjetlo, zvuk, kostim. Vi već po ovim naslovima naslučujete da je Brečić uspijevao, govoreći o jednom detalju, pokrenuti cjelokupan izgled kazališta u svijetu i svijeta u kazalištu, i to kroz cijelu kazališnu povijest. Upravo se po tome odlikuju ova četiri spomenuta eseja. Dakle, ako ih pročitate, vi ćete imati uvid u jedan poseban pogled na povijest kazališnu, ali u isto vrijeme i na jedno filozofijsko razmišljanje o tome što je kazalište, što kazalište jest u svijetu, što je bilo, što je danas. Drugi skup njegovih eseja za njega bi se moglo reći da se bavio osobama i da je osobama koje su bile iz različitih kulturnih djelatnosti. Tako bih apsolutno izdvojila eseje o Mažuraniću, o Ivanu Mažuraniću i Ivanu Slamnigu, za koje držim da bi bile vrlo korisne i čak i kao tekstovi u udžbenicima za učenike zbog toga što oni ne govore o biografskim podacima pojedinih autora, nego također u njihovim djelima vide fenomenologiju toga djela, djela Mažuranić, djela Slamnik. Napokon, rekla bih da postoji treći model, recimo eseistike Petra Brečića, u kojoj se on bavi čistim fenomenima. Nikada oni nisu posve udaljeni od kazališta, ali je kazalište posve u drugom planu. Dakle, mogu vam dati primjer njegovog glasovitog eseja o zrcalu ili njegovog eseja o nakazi. Vidite, on počinje ovako. Nema sumnje, na pozornici izlaze nakaze. I to ne samo one što ih takvima čine maske, nego još više ona lica što ih u određenom vremenu ne sređuje i ne pokriva zakon nekog standarda. Ali vidite, ja ne znam ni jednu nakazu što bi na pozornicama bila kakva konstanta ili kakva stabilna šifra kazališna govora. Tako počinje taj esej, a završava evo ovako. Tako su propala granična uporišta starih, parcijalnih, osobito onih seksualnih zabrana, seksa kao govora, na čijim su granicama najčešće i najviše bile nakaze, čudovišta. Krilati bik je mala maskota. Nestali su institucionalni monstrumi. Kodificirana su strašila. U ovoj historiji ona ne čuvaju i ne plaše. I otuda, jednim očajničkim preokretom, udara pomisao i bojazan da je cijela naša historija naprosto nakaza. Dakle, vidite, taj esej izašao negdje 1984. Dakle, u vrijeme kada smo zaista o historiji mislili kao nakazi, možda i danas ne mislimo bitno drugačije. Naravno, historija je jedan pojam, a povijest drugi pojam u toj fenomenološkoj terminologiji kojom se služi Petar Brečić. Mislim da sam spomenula ona tri slijeda o kojima bismo morali voditi računa misleći o dijelu Petra Brečića, ne zaboravljajući pritom na činjenicu da unutar tih teatroloških eseja postoje i eseji vezani uz dijela dramskih pisaca. Gotovo nema ni jednog hrvatskog dramskog pisca oko kojeg se Petar nije zaustavio. A to malo tko zna, jer kod nas se jako malo čita. On je od Držića do Krleže, Ive Brešana, u prijevojima autorskog stvaralaštva, to je naslov jednog od njegovih eseja, on je govorio i o svim kazališnim redateljima koji su bitno stvarali hrvatsko glumište, kao što je Gavela, Stroci, naravno Ivica Kunčević. Dakle, kada se nešto malo, još je rano, ali nešto temeljitije baci pogled na djelo Petra Brečića, mislim da ćemo, i kada bi se to sabralo, bio je to čovjek kojemu nije bilo ni do slave, ni do novca, pa nije imao nikakvu ideju o tome da sabere te svoje eseje u knjizi. Ako se to jednom napravi, mi ćemo vjerojatno svi zajedno biti zaprepašteni pred dijelom, pred cijelom jednom planetom koja će se otvoriti pred nama, a nosit će naziv Petra Brečića.

Uz postojanje Petra Brečića, sigurno da neka vrst kazališne kritike više nije bila moguća ili barem se pokazala u pravom svjetlu takva kakva jeste beznačajna. Petar je imao to duboko premišljanje, njegove kritike nikad nisu bile schematske, ali što je još vrlo bitno, njegove kritike su uvijek bile kritike usmjerene prema problemu, prema dramaturgiji, prema predstavi, prema glumi, prema igri, nikad nisu imali ono što neki kritičari nažalost imaju, a to je stanovita narcisoidnost, stanovito samozadovoljstvo. Bože kako ja lijepo pišem, Bože kako sam ja duhovit, Bože kako ja sjajno znam popljuvat nekoga, Bože kako ja znam sjajno nekoga ismijat, kako znam napraviti duhovitu rečenicu, duhovit obrat i tako dalje. Petrove rečenice su bile prekrasne, sjajne, čvrste, književne, ali su uvijek nosile u sebi i rekao bi jednu perspektivu kazališta. On nikad nije naznačavao samo ocjenu predstave, nego uvijek je govorio o jednom kazališnom zamišljaju, o nečemu kako bi prema njemu kazalište trebalo biti i što bi kazalište trebalo biti. Ne kao neki naputak, kao nekakva direktiva, Bože sačuvaj, Petar je bio vrlo, vrlo daleko od toga, nego kao jedno pravo osjećanje stvari koje logično postiče i koje logično prema nečemu usmjerava i prema nečemu vodi. Osim toga, pazite, Petrove kritike su isto tako bile uvijek pune ljubavi za kazalište. To je čovjek koji je beskrajno volio kazalište i koji i kad je pisao negativnu kritiku, ta kritika apsolutno nikad nije nosila u sebi ništa uvredljivo. Petar nije mogao uvrijediti čovjeka. Znam da jedan dio naše kazališne javnosti je jako bio alergičan na Petra Brečića. Ja to znam. Upravo zato što je Petar Brečić postavio neke kriterije, neke normative kojima neki nisu mogli udovoljiti, znate, ili su bili sa druge neke strane. Međutim, uprkos toga mislim da njegov utjecaj i na našu mlađu kritiku jako, jako velik, jako velik, a da je isto tako zaista u jednom vrlo bitnom segmentu Petar Brečić usmjeravao naše kazalište, našu kazališnu praksu. A to da nije svoju knjigu imao, to je bio Petar Brečić, koji jednostavno nije mislio na to, koji eto, kažem, iako je napisao tekstove, ja se nadam da ćemo jednog dana eto, te tekstove dati da postoje u hrvatskoj kulturi kao nešto što mora postojati, ali kažem, uprkos nedostatka knjige, utjecaj Petra Brečića je daleko veći od nekih drugih naših teatrologa i kritičara koji možda imaju male biblioteke.

I tada je nastaje danas tako da različiti kazališni ljudi sa različitim idejama pokušavaju zajedno sjediti i smišljati projekte. Jedan među njima je uvijek bio Petar Brečić. A što je on značio među svima nama? Uvijek je značio kriterij, kao što sam odmah rekla. Od samog početka, kada smo počeli raditi Tita Andronika, kada smo otvarali francuski paviljon, kada je Neni del Mestre krenula u taj težak posao, Brečić je, podržavajući taj projekt, misleći da u tom trenutku treba igrati upravo to i da treba otvoriti teatar u francuskom paviljonu i tako dalje, Brečić je bio, kao i uvijek što je bio, na svim važnim pokusima, prigodom svih razgovora, prigodom svih nesuglasica, prigodom svih onih bolnih mjesta kada ne znate kako dalje, je li to dobro, gdje ne štima, što je krivo. Dakle, u svim takvim trenucima Brečić je na neki način dolazio da s nama dijeli ili da nam savjetuje kako da se iz toga izvučemo. Ne bi se dakle moglo reći da je on bio samo dramaturgom pojedinih predstava, a mogu vam reći da jedna još nije izašla kojoj je on bio dramaturg. Riječ je o Predsjednicama Wernera Schwaba, čija će premijera biti u 4. mjesecu. Amfitriona ste gledali, on je bio dramaturg i kod Amfitriona i još u nizu drugih predstava. Međutim, možda je najmanji posao koji je Petar Brečić obavljao u ITD-u bio njegov dramaturški posao. Njegov najvažniji posao bio je to duhovno okupljanje, to duhovno ozračje kojim je obasipao i, po mom mišljenju, obasjao itd.

0: Slušali ste emisiju o teatrologu, dramaturgu i kazališnom kritičaru Petru Brečiću. Sudjelovali su Nikola Batušić, Petar Selem, Ivica Kunčević i Mani Gotovac. Tonmajstor Anka Savić. Glazbeni urednik Žarko Joksimović. Autori emisije Hrvoje Ivanković i urednik Borben Vladović. Dramski program Hrvatskog radija veljača 1997.
1: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
2: U nastavku, drage slušatelji, poslušajte osmu sonatu opus 66 Aleksandra Skrjabina. Klavir svira Roberto Sidon.

0: Slušali smo osmu sonatu opus 66 Aleksandra Skrjabina u interpretaciji pijanista Roberta Sidona. Uredila Adriana Kramarić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

U zlatno doba suradnje i privatnog odnosa pjevača Anđele Georgiou i Roberta Alagne nastao je njihov album Dueta i Arija, različitih ulomaka iz opera koje su često zajedno tumačili na svjetskim opernim scenama. Večeras ćemo uz njihove glasove proći taj spektar od lirskih dueta u francuskoj operi pa do strastvenih talijanskih scena i nekoliko komičnih u operama. Sjajna vokalna kemija između ovo dvoje pjevača čuje se u duetu opere L'Amico Fritz Pietra Mascagna, Suzelle Buondì, takozvanom duetu trešanja, šarmantnom ulomku iz drugog čina u kojem se otkrivaju prvi osjećaj Fritza, bogatog zemljoposjednika i zakletog neženje, i kćeri jednog od njegovih zakupnika, koji će u trećem činu dočekati svoj sretan završetak. Za razliku od Kavalerije Rusticane, L'Amico Fritz nema u sebi dramu. Mascagna je želio odmaknuti se od surovih verističkih priča i napisati vedro lirsko djelo. Uspjeh na premijeri 1891. u Rimu nije izostao, ali ova opera, premda donekle poznata, ne uspjeva trajnije zaokupiti pažnju publike i ostaje rijetko izvođena. U Zalanju i Georgiju slušamo orkestar Kraljevske opere Covent Garden u Londonu, a dirigent je Richard Armstrong.

Bio je ovo duet Torna mi e dirmi che mami Ernesta i Norine iz opere Don Pasquale Gaetana Donizettija. Slušamo izvedbe Anđele Georgiju i Roberta Alanje uz orkestar Covent Gardena pod ravnanjem Richarda Armstronga. Sada ćemo Roberta Alanju poslušati u jednoj ariji lakšega žanra u Mont Ida, Trois Des, na brdu Ida, Tri Božice, iz opere Buff, Lijepa Helena, Žaka Offenbacha, u kojoj se na satiričan način donosi priča o Lijepoj Heleni, Trojanskom ratu te grčkim božanstvima. U ovoj ariji sa zborom, koja je parodija legendarnog Parisova suda, princ Paris samodopadno i duhovito prepričava kako je morao odabrati najljepšu od tri božice između Here, Atene i Afrodite. Kada je odabrao Potonju, ona mu je obećala ljubav najljepše žene na svijetu, Helene. Ovaj ulomak s početka opere pokreće cijelu radnju i potiče parodijsku verziju budućeg Trojanskog rata.

Čuli smo ariju sa zborom Parisa iz operete Lijepa Helena Žaka Offenbacha u izvedbi Roberta Alanje uz ansamble Covent Gardena pod ravnanjem Richarda Armstronga. Sljedećim ulomkom vraćamo se ozbiljnom repertoaru operi Faust Charlesa Gounoda, romantičnoj verziji Goethova Fausta, iz koje Gounod dobire dio priče s Margaretom. Priča je poznata. Opera prikazuje Faustov život starog učenjaka koji nezadovoljan sklopi pakt s Mefistom, đavlom, u zamjenu za mladost i ljubav. Zaljubi se u mladu Margerit, no njihova ljubav završava tragično. Ona biva uništena društvenim osudama i osobnim nesrećama, a Faust, iako na kraju traži iskupljenje, ostaje suočen s posljedicama svojih postupaka. Poslušat ćemo njihov ljubavni duet iz drugog čina, u kojem Margerit, nesvjesna da Faustovim postupcima dirigira Mefisto, podlegne Faustovom zavođenju.

Bio je to i ljubavni duet Didone i Eneje iz opere Trojanci Ektora Berlioza u izvedbi Anđele Georgiju i Roberta Alanje s orkestrom Kraljevske opere Covent Garden u Londonu pod ravnanjem Richarda Armstronga. Na kraju večerašnje emisije koju smo posvetili duetima iz francuskih i italijanskih opera u izvedbi Roberta Alanje i Anđele Georgiju, završit ćemo još jednim talijanskim duetom, ovaj put iz opere La Bohème Giacomo Puccinija. Poslušat ćemo duet iz prvog čina u kojemu Mimi i Rodolfo nakon kratkog susreta u Rodolfovom siromašnom pariškom potkrovlju u kojem on živi sa svojim prijateljima, u strastvenom zajedničkom prekrasnom Puccinijevom uzletu prihvaćaju svoje osjećaje koji su ih naglo i snažno obuzeli. Osovave fančula ponovno u njihovoj izvedbi, a s vama su u hramu pjeva bili Stjepan Bičanić i Zrinka Matić.

Cijenjeni slušatelji i slušateljice, dobra vam večer na početku Eurofesta. Ja sam vaša voditeljica Natalija Stipić-Matović. The Dance, glazbeni vrtlog zrcala.

najposebnijih i najvoljenijih bendova u povijesti glazbe. 1997. godine okupio se u klasičnoj postavi kako bi obilježio 20. godišnjicu albuma Rumors, ali i vlastiti 30. rođendan. Rezultat tog susreta bio je The Dance, live album koji je odmah zasjao na prvo mjesto američke ljestvice i podsjetio svijet na moć istinske povezanosti među ljudima koji su kroz glazbu proživjeli sve – slavu, raspade, gubitke, ljubavi i iskupljenja.

Ovaj koncert nije tek slavlje jednog repertuara. To je svojevrsni emocionalni presjek zajedničke povijesti petero iznimnih pojedinaca koji su odavno nadišli granice glazbene industrije. Stevie Nicks, Lindsey Buckingham, Christine i John McQueen te Mick Fleetwood. Poduprti fantastičnim pratećim glazbenicima i gostima, stali su na pozornicu i svirali kao da se sve događa prvi i posljednji put.

Zato večeras nećemo samo slušati koncert. Bićete svjedoci rijetkog, čudesnog trenutka u kojemu prošlost i sadašnjost, ljudskost i umjetnost, bol i iscjeljenje postoje u istom dahu. U ovom posebnom izdanju Eurofesta donosimo vam povratak jedne od najvažnijih rock grupa 20. stoljeća.

Koncert The Dance, održan u intimnoj atmosferi studija Warner Brothers, obilježio je njihovo ponovno okupljanje nakon desetljeća razdvojenosti i postao jednim od najprodavanijih live albuma u povijesti. Objavljen je 1997. godine, a publika je s oduševljenjem dočekala izvedbe bezvremenskih klasika poput The Chain, Landslide, Rhiannon, Go Your Own Way i Silver Springs.

Ne samo da je The Dance bio veliki glazbeni događaj, već je nosio i emocionalnu težinu. Susret bivših ljubavnika, glazbenih partnera i prijatelja, koji su kroz glazbu pronašli način da ponovno podijele pozornicu i ono što ih je činilo obitelji.

ovom izdanju Eurofesta nećemo samo slušati pjesme, proživjet ćemo priču, odnose i neponovljivu kemiju koja je učinila Fleetwood Mac jedinstvenim. Uz komentare, uvide i kontekst vraćamo se u proljeće 97. kad su snovi još jednom oživjeli pred očima publike.

Između pjesama odzvanjaju riječi članova benda neposredno uoči izvedbe, kada su promišljali koliko je dragocjeno pripadati ovakvom glazbenom biću. Upravo zato ova emisija ima dva lica. Jedno koncertno i slavljeničko, drugo tiho, gotovo kontemplativno. Fleetwood Mac, kako je to često znao reći sam Mick Fleetwood, nije samo bend, on je poziv, prilika, zrcalo. To je ono mjesto u glazbi koje čovjeka vraća sebi, čisti ga, ne obećavajući mu rješenja, već ga samo kao najčišća voda podsjeća tko je. Zato ostanite s nama. Utonite u The Dance, glazbeni vrtlog zrcala. Pridružite nam se i doživite jedan od najupečatljivijih trenutaka u povijesti popularne glazbe.

Fleetwood Mac nastupa u sastavu Stevie Nicks, vokal, tamburin, Lindsey Buckingham, vokal, gitara, banjo u pjesmi Say You Love Me, Christine McQuay, vokal, klavijature, akustični klavir, harmonika, tamburin i zvečke, John McQuay, bas gitara, prateći vokal na Say You Love Me, Mick Fleetwood, bubnjevi udarajke, te glazbenici Scott Pinkerton, programiranje sintesajzera, Brett Tuggle, klavijature, gitara, prateći vokal, Neely Haywood, gitara, prateći vokal, Lenny Castro, udarajke, Sharon Silani i Mindy Stein, prateći vokali, University of Southern California Trojan Marching Band, pod ravnanjem doktora Artura C. Bartnera u pjesmi Task i Don't Stop. Naslovi pjesama glase The Chain, Dreams, Everywhere, Gold Dust Woman, I'm So Afraid, Temporary One, Bleed to Love Her, Gypsy, Big Love, Go Insane, Landslide, Say You Love Me, You Make Loving Fun, My Little Demon, Silver Springs, Over My Head, Rhiannon, Sweet Girl, Go Your Own Way, Dusk i Don't Stop s USC Trojan Marching Bandom i Songbird.

The Chain, Dreams, Everywhere, Gold Dust Woman, I Am So Afraid, Temporary One, Bleed to Love Her, Gypsy, Big Love, Go Insane, Landslide, Say You Love Me, You Make Loving Fun, My Little Demon, Silver Springs, Over My Head, Rhiannon, Sweet Girl, Go Your Own Way, Dusk i Don't Stop s USC Trojan Marching Bandom i Songbird. Naslovi su pjesama koje je, cijenjeni slušatelji i slušateljice Eurofesta, izveo Fleetwood Mac u sastavu Stevie Nicks, vokal, tamburin, Lindsey Buckingham, vokal, gitara, banjo u pjesmi Say You Love Me, Christine McQuie, vokal, klavijature, akustični glasovir, harmonika u pjesmi Tusk, tamburin u pjesmi Say You Love Me, te zvečke u pjesmi Everywhere. John McQuie, bas gitara, prateći vokal na Say You Love Me, Mick Fleetwood, bubnjevi i udaraljke. Nastupili su također i sljedeći glazbenici: Scott Pinkerton, programiranje sintesajzera, Brett Tuggle, klavijature, gitara, prateći vokal, Neely Haywood, gitara, prateći vokal, Lenny Castro, udaraljke, Sharon Silani i Mindy Stein, prateći vokali, University of Southern California Trojan Marching Band pod ravnanjem doktora Artura C. Bartnera u pjesmi Tusk i Don't Stop. Čuli ste i odebrane ulomke iz intervjua koji su članovi sastava dali neposredno prije koncerta. Cijenjeni slušatelji i slušateljice, bio je to fantastičan koncert The Dance, povratak skupine Fleetwood Mac, održan 23. svibnja 1997. u studiju Warner Brothersa u Burbanku, Kalifornija. Večerašnje izdanje Eurofesta realizirali su spikerica Natalija Stipić-Matović, tonmajstor Srđan Nogić i urednica Gorjana Ivoković. Do našeg sljedećeg susreta neka vam u tišini ostane misao. Ponekad je dovoljan jedan koncert da nas podsjeti tko smo bili i tko još možemo biti.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Do magme, do daske, do kraja, od kona, do kona, do konca, do kosti.
2: Do konca.

0: Američki književnik Henry James djelovao je na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Pisao je priče, drame, eseje i romane. Spomenut ćemo neka Jamesova djela. Romane Portret jedne dame, Washington Square, Okretaj zavrtnja i Poslanici, te zbirku kritičkih eseja i rasprava o umjetnosti romana pod naslovom Umijeće proze. Njegova su djela prepoznatljiva zbog istančanih psiholoških uvida i virtuoznog stila. U današnjoj emisiji bavimo se Jamesovom novelom Espernovi spisi. Pripovjedač novele je književni kritičar koji se želi domoći pisama pjesnika Jeffreya Esperna. Pisma posjeduje njegova bivša ljubav, sada starica koja živi svoje posljednje dane s nečakinjom u Veneciji. O Espernovim spisima uvodno piše Tatjana Jukić, teoretičarka i sveučilišna profesorica engleske književnosti.
1: U Espernovim spisima iz 1888. godine Henry James pripovijeda gotovo isključivo o gubitku i propadanju. Jamesov fokus na gubitak toliko je izrazit da upućuje na općenitiju zamisao o naraciji koja se iscrpljuje u gubitku ne bi li dosegnula metafizičke uvjete u pokušaju da parira filozofiji, osobito takozvanoj kontinentalnoj filozofiji. Zato je Espernove spise teško žanrovski odrediti. Prekratki su za roman, odnosno roman su samo u onoj mjeri u kojoj roman ipak nije novela. Za početak, roman je to ili novela o američkoj književnosti. On, ona završavaju u času kad sama američka književnost postane funkcija gubitka. Kao što se Melvillov kapetan Ahab iscrpljuje u lovu na bijeloga kita, Mobija Dika, tako se Jamesov pripovjedač iscrpljuje u nastojanju da se domogne pisama koja je Jeffrey Espern, odavno mrtvi velikan američke književnosti, uputio ljubavnici Julianne Bordrow. Ona ih čuva u svojoj venecijanskoj palači. Julianna Bordrow toliko je stara da ne izlazi iz palače, pa je palača sve vrijeme i grobnica, scena gubitka i raspada. Kritičari se uglavnom slažu u tome da je Jamesov model za Esperna bio Percy bysshe Shelley, odnosno pisma koja je Shelley razmijenio sa svojom ljubavnicom Claire Claremont. Ipak Jamesov Espern naglašeno je američki autor, kao da se u sudbini njegovih pisama reflektiraju osobiti uvjeti američke književnosti, a onda i osobita intelektualna konstitucija Amerike. Činjenica da pripovjedač naposljetku dospije do pisama, ali tada kao otponac njihova uništenja, otponac njihove krajnje propasti i gubitka, sugerira to da se kod Jamesa sama američka književnost ima odlučiti kao funkcija gubitka i propasti. Također, kako pripovjedač u prvome licu stvari nema drugoga odnosa ili zadatka osim prema Espernovim pismima, to bi značilo da James naraciju razumije primarno kao rad žalovanja, a njegov se ja pripovjedač formira onako kako bi se afirmiralo ja Freudova žalovatelja, što zauzvrat postaje uporište Jamesove teorije pripovjedanja. To je i okvir za razumijevanje Jamesa kao transatlantskog autora. Kod Jamesa književnost pretpostavlja evropski rad žalovanja, kojemu Amerika prijeti onako kako melankolija prijeti radu žalovanja kod Freuda. Tako Europa pokazuje se svoj poseban moderni smisao za žalovanje duguje Americi. Barem dijelom, to objašnjava i Jamesovu odluku da priču smjesti u Veneciju, evropsku prijestolnicu propadanja, čija važnost za evropsko shvaćanje forme proizlazi upravo iz duge povijesti grada koji opstaje kao scena gubitka, raspada i urušenja. Jamesu je Venecija zapravo primjerni transatlantski lokus, jer ne dopušta razgraničenje između pomorskoga i kopnenoga poretka, a onda ni funkcionalno razgraničenje između Europe i Amerike. Na jednom mjestu James čak kaže da dio Venecije u kojoj je smještena priča Espernovih spisa odaje dojam protestantske nedjelje, te da je u stanovitome smislu taj dio grada više nizozemski nego talijanski, više Amsterdam nego Venecija. Tim komentarom James kao da aludira na stari New York ili na njegovo još starije ime, New Amsterdam, ujedno mjesto svoga rođenja. Smještena u Veneciju, priča se ne zadovoljava time što se hrani gradom koji je sinonim za propadanje. Palača u koju se smješta novela, palača gdje se čuvaju Espernova pisma, preruševna je i za venecijanske pojmove i preprazna, pa tako od zgrade istrajava u stvari samo njezin arhitektonski obris, njezina forma, dizajn, koncept. Drugim riječima, kuća koja tako snažno privlači Jamesovu pripovijest istrajava jedino kao metafizički format. Takva, ona se podudara s Jamesovom zamisli o pripovjedaču u prvom licu, jer oboje preživljavaju kao koncept dosegnut nakon što se pretrpi i proradi gubitak. Takva kuća, a ona je uvelike središnji Jamesov pripovjedni interes, odgovara teoriji arhitekture Johna Ruskina, za koju je Venecija instrumentalna. To se prije svega odnosi na Kamenje Venecije, knjigu u tri sveska koje je Ruskin objavio između 1851. i 1853. Prema Ruskinu, arhitekturu ne treba zasnivati na građevinama kakve su bile kad su izgrađene, nego na onome što od zgrade preostane poslije tračenja i propadanja. Stoga i arhitektonske forme, odnosno koncepte, treba promatrati u svjetlu arhitekture kao gubitka. Ruskin upozorava na sublimnost procijepa ili propuklina ili mrlja ili vegetacije koje asimiliraju arhitekturu u rad prirode. Zato, kaže Ruskin, za zgradu ne možemo reći da je na svome vrhuncu dok preko nje ne prođe 4-5 stoljeća, pa izbor i raspored detalja treba u cijelosti odrediti prema njihovu izgledu nakon toga perioda i ne dopustiti ni jedan koji će pretrpjeti znatno oštećenje bilo zbog oborina ili zbog neizbježna mehaničkog raspada nakon toliko vremena. Venecija je sinonim za takvu arhitekturu, jer pokazuje da se grad, ne naprosto zgrada, formira oko zamisli o gubitku, zajedno s komunalnim i političkim implikacijama tako shvaćenih forme i gubitka. Slično vrijedi i za Jamesova pripovjedača u prvome licu u Espernovim spisima. On se formira kao funkcija tračenja i doseže granice sebe kao pripovjedača tek nakon što pretrpi sustavni gubitak, kad njegovo ja preživi samo kao pripovjedni format, a to je i kraj novele. Također, novela počinje završavati u času kad pripovjedač do kraja zaposjedne kuću Juliana Bordrow, ili točnije kad se pripovjedač konačno preklopi s kućom, uz implikaciju da je posjed zapravo bespredmetan. Najzad, slično vrijedi za samoga Jamesa. Jamesu je bilo osobito stalo do Espernovih spisa, te ih je stavio na istaknuto mjesto među novelama koje je uključio u znamenito njujorško izdanje svojih dijela početkom 20. stoljeća i opremio ih izdvojenim predgovorom. Evidentno, Espernovi spisi bili su format koji je James smatrao reprezentativnim, no time je preostali posao pisanja, ali i zamisao o autorstvu odredio kao funkciju gubitka. To međutim ne znači da je arhitektura privilegirana. Prema Ruskinu, arhitektura je u domeni estetike, već zato što pretpostavlja relaciju prema uzvišenome. Umjesto toga, Ruskin privilegira teoriju u kojoj uzvišeno ustupa mjesto formi i konceptu, pa bi se moglo reći da Ruskinu arhitektura nije dovoljno teorijska i upravo je zato valja shvatiti kao primjerno nerazriješeno žalovanje. James je i opet u suglasju s Ruskinom, posebno kad arhitekturu u Espernovim spisima, a onda i Veneciju, povezuje s ruševnim suviškom. Tako venecijansku palaču u koju pripovjedač želi prodrijeti i njome ovladati sve vrijeme podlokava, nagriza i rastvara ne samo voda, nego i zapušten vrt. Svakako je indikativno što pripovjedač na početku, želeći se na prevaru useliti, obećava vlasnici da će vrt raščistiti, raskrčiti i urediti. Jednako je indikativno što se time dodatno urušava zamisliva granica između pomorskog i kopnenog poretka, jer su more i vrt združeni u poslu raspadanja, a na račun poretka kao koncepta, pa kuća na kraju doista istrajava jedino kao forma, kao kod Ruskina. Usto kuću i pripovijest nastavaju dvije usidjelice, Juliana Bordrow i njezina sredovječna nećakinja Tita, obje naglašeno prestare za reprodukciju, čak i za erotizam. Iz toga proizlazi da je čovjek također premoćno otpad i suvišak, čije značenje može biti samo konceptualno. Uostalom, i Espernova pisma isprva su sačuvana u količini koja nadmašuje pripovjedačeva očekivanja, no samo kako bi ih Tita na kraju spalila prije čitanja, pa su i pisma, središnji interes romana ili novele, naposljetku pretjeran otpad, jednako kao kuća, grobnica i ljudi u njoj. Drugim riječima, James nas suočava s previše gubitka, s gubitkom kao ekscesom koji vreba na ja pripovjedača i na književnost, kao što su višak i otpad vrebaju na Ruskinovu arhitekturu, zbog čega je arhitektura, kaže Ruskin, portal za estetiku, ali ne i teoriju. Pripovjedač u prvome licu sugerira James zato korespondira s procesom žalovanja. On nije suočen s čistim gubitkom, nego je stalno u situaciji da gubitak procjenjuje prema otpadu i raspadu. James time neočekivano precizno najavljuje Freudovu distinkciju žalovanja prema melankoliji. To je i pozicija gdje počinje Jamesova teorija pripovjedanja. Mogli bismo reći, James polazi od uvida da je pripovjedno ja fundamentalno estetička kategorija i zbog toga ne može biti uporište pripovjednoj teoriji, iako na nju pretendira. Otud i Jamesova sklonost takozvanim reflektorima ili fokalizacijskim svijestima, nikad u prvome licu. Fokalizacijska svijest uvijek je više od lika i manje od pripovjedača, pa je samo pripovjedanje u situaciji da se odredi kao žalovanje, uhvaćeno između priče kao toksičnog otpada i pripovjedača kao scene gubitka. Jamesa u stvari opterećuje to što ne može doprijeti do pripovjedača kao instancije čistoga gubitka. Zanimljivo je što iz toga proistječe. Prema Jamesu čovjek je konceptualan, ali ja pripovjedač to nije. Tome u prilog govori i ime novele, The Aspern Papers. Papers sadrži zvukove već sadržane u Aspern i obratno, što znači da se jezik književnosti investira ne naprosto u asonanciju, nego u eksces i suvišak, u nekakvo lingvističko previše i premalo. Zato je hrvatski prijevod imena novele, Aspernovi spisi, dobro pogođen. Premda papers upućuju na Aspernova pisma, spisi su asonancijski sadržani u Aspernovi. Iako isto vrijedi i za papire, pa možemo zamisliti hrvatski prijevod pod naslovom Aspernovi papiri ili, zašto ne, Aspernova pisma. Možda zato u Aspernovim spisima James računa prije na pripovjedni oikos nego na pripovjedne zakone, to jest na stanovitu pripovjednu ekonomiju prije nego na autoritet žanra, pa je logično što će mu se ja pripovjedač na kraju suočiti s osiromašenjem, gotovo bankrotom. Jednako to možda objašnjava naglašenu cirkulaciju novca i ugovora u toj pripovijesti, često na uštrb forme i primjerenosti. Jamesov venecijanski oikos naposljetku je i odgovor na američku pomorsku prozu u 19. stoljeću, prije svega na Melvillova Mobija Dika. Ne samo što je Jamesov pripovjedač obuzet Aspernovim pismima, onako kako je kapetan Ahab obuzet bijelim kitom, nego se jednako odnose prema traćenju i gubitku. Osim što je Jamesov bijeli kit, ispostavlja se sama američka književnost. Čiji bi Ahab mogla biti? Evropska. Zamisao o pripovjedaču u prvome licu.
0: U nastavku ulomak iz Aspernovih spisa Henrya Jamesa u prijevodu Katarine Penđer čita Tomislav Rališ.
2: Gospođici Titi trebalo je dosta dulje nego li sam očekivao da shvati da sam ondje. Ali kad je napokon izašla, pogledala me bez iznenađenja. Rekoh joj da sam je čekao, a ona na to upita zašto je nisam obavijestio. Sutradan mi je bilo drago što sam se suzdržao od opaske da sam želio vidjeti hoće li joj prijateljska intuicija reći da sam tu. Osjećao sam zadovoljstvo što se nisam upustio u tu prilično bezazlenu šalu. Ono što sam joj rekao, tako reći, je bilo istina. Bio sam suviše nervozan jer sam očekivao da mi ona sad odredi sudbinu. Vašu sudbinu? Reče gospođica Tita uputivši mi neobičan pogled. A dok je govorila, opazio sam da se nekako promijenila. Bila je drukčija nego prethodne večeri. Manje opuštena, manje smirena. Prethodnog je dana plakala, a sada nije plakala, ali ipak mi je djelovala manje sigurno u sebe. Kao da joj se nešto dogodilo tijekom noći ili je razmišljala o nečemu što ju je uznemirilo, točnije o nečemu što se tiče njezina odnosa sa mnom, zbog čega joj se on sada doima još nezgodnijim i složenijim. Ili je naprosto zaključila da je moj položaj drukčiji sada, kad više nema njezine tete. Govorim o našim spisima, postoje li? Sada zasigurno znate. Da, ima ih, i to mnogo, više nego što sam pretpostavljala. Zateklo me kako joj je glas podrhtavao dok mi je to govorila. Želite reći da su ondje unutra i da ih mogu vidjeti? Mislim da ih ne možete vidjeti, reče gospođica Tita s izvanrednom molečivim pogledom, kao da se od svega na svijetu u tom času nadala jedino tome da joj ih neću uzeti. Ali kako je mogla od mene očekivati da ću podnijeti toliku žrtvu nakon svega što se među nama dogodilo? Zbog čega li sam se vratio u Veneciju nego zato da ih vidim, da ih uzmem? Moje oduševljenje spoznajom da su još tu bilo je toliko da bih, kad bi me ta sirota žena na koljenima zamolila da ih više nikad ne spomenem, to bi je odbacio kao neukusnu šalu. Imam ih, ali ne mogu vam ih pokazati, dodala je. Čak ni meni? A, gospođice Tita, zavapih, a u glasu mi se čuo beskrajni prigovor i prijekor. Porumenjala je i oči joj se ispuniše suzama. Vidio sam da se donekle muči da zauzme takvo držanje, ali joj je obuzeo strašan osjećaj dužnosti. Prilično me kinjilo što sam se našao pred takvom preprekom, tim više što mi se činilo da me se svesrdno potiče da je naprosto zanemarim. Gotovo mi se činilo da me gospođica Tita uvjeravala da bi ona mogla kad bi samo to bilo u pitanju. Ne želite mi valjda reći da ste joj dali obećanje na samrtnoj postelji? Upravo sam od takvog vašeg čina mislio da sam zaštićen. O, bolje bi bilo da je sama spalila papire. Ne, nije riječ o obećanju, reče gospođica Tita. Da o čemu je riječ, molim vas? Okljevala je, a onda napokon reče, pokušala ih je spaliti, ali spriječila sam je. Skrila ih je u svom krevetu.

Kako ih je pokušala spaliti? Nije si dala previše truda, preslaba je bila tih posljednjih dana. Ali rekla mi je, zadužila me. O, bilo je strašno. Nakon te noći više nije mogla govoriti, sporazumijevala se samo znakovima. I što ste vi učinili? Odnjela sam ih, stavila sam ih pod ključ. U sekreter? Da, u sekreter, reče gospođica Tita ponovno se crveneći. Jeste li joj rekli da ćete ih spaliti? Ne, nisam, namjerno. Namjerno da biste meni udovoljili? Da, samo zbog toga. A kakvu mi to uslugu činite ako mi ih na koncu nećete pokazati? O, nikakvu, znam to, znam. A je li ona povjerovala da ste ih uništili? Ne znam što je na kraju vjerovala. Ne mogu reći, previše je već bila izvan sebe. Pa, ako nije bilo nikakva obećanja ni jamstva, ne vidim što vas obvezuje. O, toliko se toga gnušala, toliko se gnušala. Bila je tako ljubomorna. Ali evo portreta, to možete dobiti. Obznanila je gospođica Tita, pa iz džepa izvadila sličicu, umotanu isto onako kako ju je njezina tetka onomad bila umotala. Mogu ga dobiti? Želite reći da mi ga poklanjate? Upitah, zureći u predmet koji je prelazio u moju ruku. O, da. Ali to je vrijedna stvar, stoji poprilično. Neka, reče gospođica Tita, sve udilj čudno gledajući. Nisam znao što da s tim počnem, jer nije bilo vjerojatno da bi se željela cjenkati kao njezina teta. Govorila je kao da mi želi dati poklon. Ne mogu to uzeti od vas na dar, rekoh. A isto si tako ne mogu priuštiti da vam platim u skladu s procjenom gospođice Bordero. Njezina je procjena bila da vrijedi 1000 funta. Ne bismo li ga mogli prodati? Upita gospođica Tita. Sačuvaj me Bože, slika mi je draža od novca. U tom slučaju zadržite. Veoma ste velikodušni. I vi ste. Ne vidim zašto to mislite, rekoh na to. I to posve iskreno, jer izgleda da je ubogo stvorenje na umu imalo neku neobičnu zamisao u koju ja nikako ne mogoh proniknuti. Pa, meni ste donijeli veliku promjenu, reče gospođica Tita. Pogledao sam lice Jeffreya Esperna na sličici, donekle i zato da ne bih gledao lice moje subesjednice, koje mi ispunjalo sve većim nespokojem. Čak mi je pomalo plašilo, bilo je tako napeto, tako namješteno. Na tu posljednju izjavu ne rekoh ništa. Samo sam potajice gledao ljupke oči Jeffreya Esperna. Bile su tako mlade i bistre, a istodobno tako mudre i pronicljive. Upitah ga što li je spopalo gospođicu Titu. Kao da mi se smiješio prijateljski podrugljivo, kao da ga je zabavljala moja neprilika. Uvalio sam se u nevolje zbog njega, kao da mu je to trebalo. Prvi put otkako sam ga upoznao, ponio se neprilično. Bilo kako bilo, sada kad sam držao sličicu u ruci, osjećao sam da će mi biti dragocjena. Pokušavate li me podmititi kako bih odustao od spisa? Pritisnuo sam je u jednom trenutku zločesto. Koliko god mislim da je dragocjena, ako bih morao birati, radije bih se odlučio za spise. Oho, mnogo radije. Kako možete birati? Kako možete birati? Upita gospođica Tita, otegnuto i žalosno. A, tako. Ako držite da je zabrana koja vam je nametnuta posve nepremostiva, jasno je da se nema što reći. U tom slučaju za cijelo vam se čini da biste odričući ih se počinili strašno bezboštvo, svetogrđe naprosto. Gospođica Tita odmahne glavom, shrvana od tuge. Da ste je poznavali, razumjeli biste. Bojim se, usklikne uzdrhtala. Bojim se. Bila strašna kad bi se rasrdila. Da, vidio sam to donekle, one noći. Bila je strašna. A onda sam vidio njezine oči. Gospode, bile su divne. Vidim ih, zure u mene u mraku, reče gospođica Tita. Nespokojni ste zbog svega što ste prošli. O, da, veoma, veoma. Pustite to, proći će, rekoh ljubazno.
A onda dodah pomireno, jer mi se

Zaista činilo da moram prihvatiti situaciju. Pa, što je tu je, ništa se tu ne može. Moram odustati. Na to, gospođica Tita, netremice me gledajući, ispusti tih potmuo uzdah, a ja nastavih. Samo bih bio zahvalan nebesima da ih je uništila. U tom slučaju ništa se više ne bi imalo reći. I ne razumijem zašto, s obzirom na sve što joj je bilo na umu, to nije i učinila. O, živjela je od njih, reče gospođica Tita. Možete zamisliti kako me od toga prolazi želja da ih vidim, odgovorih sa smješkom. Ali ne puštajte me da stojim ovdje kao da mi je nakana bila da vas nagovorim na kakvu niskost. Razumjet ćete moju odluku da se odreknem svojih odaja s mjesta, odlazim iz Venecije. I posegnuh za šeširom koji sam bio odložio na stolicu. I dalje smo u nemaloj neprilici stajali na sredini salona. Ostavila je vrata stana otvorena za sobom, ali nije me povela onamo. Na licu je se ocrtao neobičan grč kad je vidjela da uzimam šešir. S mjesta? Želite reći danas? Ton njezina glasa bio je tragičan, zvučao je kao očajnički krik. O, ne, dokle god vam mogu bilo kako biti na usluzi. Pa, samo još dan ili dva, samo 2-3 dana, reče sopčući. A onda se sabrala, pa u drugom tonu doda, htjela mi je nešto reći tog posljednjeg dana. Nešto vrlo važno, ali nije uspjela. Nešto vrlo važno? Još nešto o spisima. Jeste li naslutili što? Imate li kakvu predržbu? Ne, razmišljala sam, ali ne znam koje šta mi je padalo na pamet. Kao na primjer, pa, bilo bi drugčije da smo povezani. Da smo povezani. Da niste stranac. U tom bi slučaju za vas vrijedilo isto što i za mene. Što god je moje, bilo bi vaše. I mogli biste činiti što god želite. Ne bih vas mogla spriječiti, a vi ne biste imali nikakvu odgovornost. Izlanula se s tim budalastim objašnjenjem pomalo usplahireno, kao da izgovara riječi što ih je naučila na pamet. Isprva su mi se učinile suptilne i nisam uspio dokučiti što znače, ali začas mi je njezino lice pomoglo da shvatim kamo smjera, a onda mi je sinulo. Nastupila je neugoda, pa sam oborio pogled prema portretu Jeffreya Esperna. Kakav je čudan izraz lica imao. Izbavi se kako znaš i umiješ, prijatelju moj. Stavio sam sliku u džep kaputa i rekao gospođici Titi, da, prodat ću ga. Nipošto neću dobiti 1000 funti, ali dobit ću dobru cijenu. Pogledala me sa suzama u očima, ali pokušavala se nasmiješiti kad je rekla, možemo podijeliti zaradu.

0: Ah, gospođice Tita, gospođice Tita, procijedio sam umjesto odgovora. Nisam znao što da radim, kao što rekoh, ali nehotice sam poduzeo sumanut, neodređen korak usled kojeg sam se našao na vratima. Sjećam se da sam ondje zastao i rekao, to ne bi išlo. To ne bi išlo. Zamišljenim, čudnim, grotesknim tonom, odvraćajući pogled prema drugom kraju sale, kao da se odande pruža kakav lijep vidik. Sljedeće čega se sjećam jest da sam sišao niza stepenice i našao se pred kućom. Ondje me čekala gondola, a moj gondolijer, zavaljen na jastucima, ustade čime ugledao. Uskočih u čamac i na njegovo uobičajeno dove komanda, samo mu tonom kojega je osupno rekao, bilo kamo van u lagunu.
1: Emisiju smo posvetili noveli Espernovi spisi Henrya Jamesa. Tekst Tatjane Jukić o tom dijelu čitala je Gordana Kovačić. Ulomak iz Jamesove novele čitao je Tomislav Rališ. Snimatelj Daniel Turk, urednica Gordana Crnković.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Glazba i obratno.
1: Dobar vam večer u ciklusu Glazba i obratno, u kojem u nekoliko termina predstavljamo odabrane priloge za ovogodišnji projekt Arts Birthday, odnosno rođendan umjetnosti, iz produkcije radijskih postaja članica Europske radiodifuzijske unije. Posjetimo već 20 godina i Hrvatski radio uključen je u ovaj projekt i preuzimanjem prijenosa iz gradova, odnosno nezavisnih postaja koje sudjeluju, ali i slanjem naših priloga. Slušamo priloge najprije one koji nisu bili uključeni u naš prijenos, a koji je zapravo 17. siječnja bio započeo u 21 sat. Ako se pitate zašto 17. siječnja, jer je prema ideji i odluci Fluxusovca Robera Filioua, koji je inače ove godine upravo obljetničar, prošlo je 100 godina od njegovog rođenja, a bilo je to 17. siječnja, eto, on se 1963. godine dosjetio da je umjetnost rođena prije milijun godina. Ove godine tako je umjetnost slavila svoj 1062. rođendan, a projekt Europske radijske unije uključio se prijenosima izravno ili odgođeno 10 radijskih postaja, a u programskim odjeljcima, ili kako mi to zovemo slotovima, od 20 sati do ponoći predstavili se 22 priloga, ulomka, nastupa uživo ili cjelovita unaprijed snimljena rada. Najprije večeras slušamo jedan prilog iz Berlina koji je najavljen kao "A sada s planete Zemlje", dakle nisu rekli da se sada uključuju iz Berlina, a radi se o jednom projektu Continuum, kartografija zvukova, projekt zvukova Zemlje, planete, jedinstven zvučni krajolik koji za ovu priliku ostvaruje i priprema umjetnik zvuka Udo Nol. Evo što kaže bilješka. Učiniti Zemlju čujnom, to je cilj umjetnika Uda Nola, zajedno sa zvučnim ekolozima, terenskim snimateljima i umjetnicima zvuka, on crta svjetsku kartu zvukova. Svaka snimka na njegovoj platformi Radio Apore Maps geografski je locirana. Dakle, to je platforma koju možete naći na webu, upišete Radio Apore.ee i zapravo možete pratiti taj intenzivni projekt koji, dakle, osim zvukova geografski lociranih, zajedno sa susjednim ili srodnim zvukovima prikazuje svijet u tranziciji. Na taj način projekt promiče svijest o promjenama u prirodi i ekološkim krizama. Udo Nol taj kontinuirani audio stream ostvaruje od svog zvučnog materijala i to u suradnji sa Deutschland Radio, odnosno Deutschland Funk Kultur i ORF-om, a slušatelji streama također mogu utjecati i pridonositi sastavu zvukova putem slanja svojih podatkovnih tragova ili zapravo onime što već ostavljaju na internetu. Slušamo sada zvukove naše planete koji su dio kontinuiranog streaminga koji je osmišljava i vodi Udo Nol. Подержи.

Londrina, Paraná, Brazilian.

Sydney, Australia.

Maputo, Mozambique.

0: Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, Kilometer 8.
1: Slušali smo zvukove naše planete, kako ih je u svojem kontinuiranom streamingu okupio i osmislio umjetnik Udo Noll. Za proslavu rođendana umjetnosti Europske radiodifuzijske unije uključio se time i u niz priloga berlinski Deutschlandfunk Kultur. Udo Noll rođen je u Hadamaru 1966. godine, živi u Berlinu i Kelnu i djeluje kao medijski umjetnik. Već sam spomenula njegovu kartografiju zvukova zemlje, zanimljivu web stranicu koja ima taj kontinuirani streaming, radio Apori, odnosno Apor.ee. Razvio ujedno i jedan alat, minijature za mobitele za interaktivne audio šetnje. Nekako u tom stilu nastavljamo i do kraja termina ulomkom projekta koji je bio ponuđen kao poseban mrežni događaj, a Ministry of Sounding Walks, odnosno Ministarstvo zvučnih šetnji, pozvalo je sve zainteresirane umjetnike da se uključe i doprinesu performativnoj umreženoj radijskoj kompoziciji koju potpisuju Jasmine Gafond i Lukas Grundman. Pozvani su umjetnici bili da snime zvuk vlastitih koraka dok se kreću kroz svoje lokalno okruženje, tragove svakodnevnog kretanja, rutinske ritmove, lokalne teksture i omiljene zvukove. Te snimke uključuju se u distribuiranoj zvučnoj geografiji, performativno emitiranoj uživo za rođendan umjetnosti, a to emitiranje konačnog zbroja zvukova bilo je opet iz Berlina, iz berlinskog studija Kašmir Radija. Slušamo ulomak.

0: Bundan belki.
1: Bak.
0: Hadi. Ayşe. Kol gölge Ayşe.
2: Ben kol gölge.

0: Moment.
1: Was?
2: Čuli smo ulomak performativne umrežene radijske kompozicije koju su osmislili i na posljedku konačno realizirali taj zbroj zvukova Jasmin Gafond i Lukas Grundman iz studija Kašmir radija u Berlinu, a uz poziv umjetnicima sa svih strane svijeta da snime zvukove vlastitih koraka u svojim okruženjima. Bio je to ulomak još jednog priloga ovogodišnjeg rođendana umjetnosti iz radijskog prijenosa Europske radiodifuzijske unije u prvom dijelu, većem dijelu večerašnjeg emisije Glazba i obratno. Slušali smo streaming, dakle nešto što postoji kao kontinuirani streaming zvukova zemlje umjetnika Uda Nola, a za ovu priliku je to dakako bilo samo 20 minuta, te smo sve snimke, dakle i obje zapravo iz Berlina, preuzeli iz razmjene Europske radiodifuzijske unije, a iduće emisije dakako donose još priloga koje smo propustili čuti u cijelosti u našem prijenosu 17. siječnja. Večerašnju emisiju snimio Miroslav Šev, pripremila urednica Iva Lovret-Štefanović. Emisije iz ciklusa Glazba i obratno možete slušati i naknadno u slušalnici na web stranici radio.hrt.hr.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Preobražaj. Emisija o poeziji.

Priroda, krajolik, atmosfera, trajanje, prolaznost i smrt. Te riječi književna kritika navodi i za poeziju engleskog pjesnika s početka prošlog stoljeća Edvarda Thomasa i za hrvatskog pjesnika Gorana Čolakođića. Naš pjesnik i prevoditelj osjetio je toliku poetičku bliskost s Thomasom da je napravio osebujnu knjigu Žudnja za proljećem. U njoj donosi prijevode Thomasova pjesništva i poetizirane proze kao i vlastiti dnevnik proljeća. U knjizi se kombiniraju tekstovi dvojice autora u kojima se krajnjom senzibilnošću očavaju promjene u prirodi, a uz godišnja doba u pozadini se tematiziraju i doba ljudskog života. U večerašnjim preobražajima s Goranom Čolakođićem razgovaramo o knjizi Žudnja za proljećem. Ja sam Davor Šalat.

0: Dragi Gorane, dobrodošao u emisiju Prevršin.
1: Hvala ti, Davore, puno na pozivu i dobro večer svim slušateljima.
0: Rekao bih na početku da je knjiga Žudnja za proljećem svakako rezultat nevjerojatne senzibilitetne bliskosti dvojice pjesnika Edvarda Tomasa i tebe. Kad si otkrio tu bliskost i u čemu se sve ona sastoji, samo u tom nekom pjesničkom osjećaju ili i u pjesničkoj izraženosti?
1: Pa u stvari sam ja za Tomasa prvi put čuo negdje tamo pred kraj svojega studija. Njega se na studiju anglistike, barem na kolegijima koje sam ja pohađao, nije obrađivalo i nije spominjalo, i to je simptomatično općenito za njegovu puno manju vidljivost kao pjesnika u kanonu britanske književnosti, ali otkrio sam ga preko neke antologije poezije s početka 20. stoljeća, gdje je bilo različitih pjesnika i naravno među njima su bile neke od najboljih pjesama Edvarda Tomasa koje me onda zainteresirao. Naravno, išao sam dalje istraživati njegov opus i već sam tada, to je bilo recimo 2014-15, uoči mojega pisanja rukopisa za nagradu Goran za mlade pjesnike koje je pobijedio na natječaju, već sam u to vrijeme kad sam dovršavao rukopis poznavao njegovo djelo i osjećao sam ga bliskim, dakle po senzibilitetu u smislu onoga što ga je najviše od svega preokupiralo, ne samo u prirodi kao predmetu opažanja, nego kao organizmu koji nekako živi oko nas i u nama i koji često odražava naše stanja i mi obratno njegova, ali možda i u smislu jezičnog izraza. Naime, Tomas je, barem je to tako uvijek u svojim pismima i dnevnicima navodio, htio maksimalno pojednostaviti pjesnički jezik. Treba uzeti u obzir da je to prelaz stoljeća, da je vrlo jaka tradicija viktorijanskih pjesnika koji su naravno pisali vrlo složenim jezikom, pisali su se puno referenci na klasičnu mitologiju i slično, a on se tu trudi koliko toliko taj jezik zapravo modernizirati, zato se vrlo često kaže da je on predmodernist ili dapače jedan od prvih britanskih modernista.
0: On svakako ne spada među najpoznatije engleske ili britanske ili anglofone pjesnike, međutim on ima svoje važno mjesto u, rekao bih, engleskoj poeziji. S jedne strane dovodilo ga se u vezu i sa takozvanim georgijanskim pjesnicima, a i sa pjesnicima Prvog svjetskog rata, međutim zanimljivo je da on niti je uvrštavan u te georgijanske zbornike, a za vrijeme Prvog svjetskog rata je napisao svega nekoliko pjesama. Dakle, on ipak ima određeni kontekst unutar te poezije, predmoderni i moderni, no mnogo čemu je osebujen. U čemu sve to?
1: Pa tako je, on je zapravo nekako ostao dosta jedinstvena ličnost u tom periodu. On je cijelo svoj život pisao prozu i svu poeziju je zapravo napisao zadnje 2,5 godine prije nego što je poginuo u Prvom svjetskom ratu u travnju 1917. I pitanje je isto tako bili tu poeziju propisao i napisao je toliko. Prvo, da nije bilo rata. Naime, rat je dokinuo potražnju za njegovim proznim tekstovima, pa sam onda mogao posvetiti onome što ga je veselilo, ajmo to tako reći, a drugo, da nije bilo njegovih prijatelja, najviše Roberta Frosta, kojeg je Tomas upoznao u Britaniji, jer Frost je nekoliko godina ondje živio i kojeg je potaknuo nakon što je čitao njegove prozne knjige, rekao mu je, pogledaj, ta tvoja proza je već praktički poezija, vrijeme ti je da počneš pisati poeziju. I onda je zapravo on došao u trenutku, opet na prevodnici između stilova, između razdoblja. Nije bez veze da povjesničari kažu da najnovije doba počinje sa krajem Prvog svjetskog rata, ipak je tu nekakva promjena svijesti nastala i Tomasov stil je onda nekako u godinama nakon Prvog svjetskog rata ispao iz mode. Svi znamo da onda slijedi pravi modernizam, visoki modernizam sa Eliotom i ostalim pjesnicima, a sve onda negdje do 80. ili 90. godina prošloga stoljeća o Tomasu se manje govori, iako su ga pjesnici, naročito pjesnici, cijenili, primjerice W.H. Auden, koji ga je citirao kao jednog od svog velikih uzora. Tu negdje sa ovim ponovnim buđenjem senzibiliteta za prirodu, za ekologiju koja se još dan danas odvija i dakle sve smo svjesni te problematike, tu se negdje onda vraća u britanskom pjesništu i među publikom interes ponovno za Edvarda Tomasa.
0: Da, zanimljivo je i da navodiš kako ga je Ted Hughes proglasio ocem svih nas. To je doista, kako i sam kažeš, možda je Hughes suspektan etički, ali estetički svakako nije, i to je veliki kompliment za samoga Thomasa.
1: Tako je, to je ta jedna ono praktički izjava u stilu Dostojevskog, ne, kao da smo svi izašli ispod Thomasove kabanice u ovom, u ovom slučaju, ali zapravo taj njegov Thomasova, ta mješavina ekspresionizma, ja bih rekao i egzistencijalizma sa ovim senzibilitetom koji je Britancima poprilično domaći, a to je zapravo njihova priroda i sve ono što se na njoj taloži, dakle slojevi povijesti koji se taloži na, na tom krajoliku. To je ono što na neki način mi je osiguralo bezvremenost sve do danas.
0: Idemo sada čuti poneku pjesmu Edwarda Thomasa. Dakle, to su praktički prve pjesme prevedene sa engleskog na hrvatski Thomasove. Da čujemo kako zvuči u tom prijevodu.
1: Ali i ovo. Ali i ovo pripada proljeću. Na padini uz cestu trava davno mrtva, sad je siva, a cijelu zimu bila je zdrava. Kućica sitnog puža blijedi u travi, kremen ljuske cijele mrve vapna i izmet sitnih ptica te packe najčišće bijele. Sve bijele stvari koje čovjek brka s ranim ljubicama dok traži po rujini zime nešto da plati njenim vjerovnicima. Dok sjever puše, a čvorci i jata brbljaju i brode, tješeć se gore u magli. I proljeće tu je, zima ne ode. Otapanje snijega. Nad krajem pjegavim od posljednjeg snijega mudruju vrane, grakčući iz gnjezda. S vrha briješća vide, nježnog kod cvijet trava, što mi dolje ne vidimo. Zima iščezava.
0: Idemo malo na strukturu tvoje knjige Žudnja za proljećem. Doista vrlo zanimljiva struktura. Gotovo bih rekao, postoje na neki način i dva glasa o njoj. Jedan je i tvoj. Dakle, tu je i tvoj tekst. Dnevnik proljeća, i to prvenstveno u Zagrebu i okolici. A s druge strane su tu i poetsko-prozni tekstovi Edwarda Thomasa, kao i njegove pjesme. Dakle, knjiga je složena ne kronološki kako je pisao pjesme, nego je prvenstveno da naglasak na tu finu promjenu prirode između zime i proljeća, ali to ide i dalje sve do ljeta pa jeseni i kasnije opet nove zime. A s druge strane, tu je onda dan i jedan ciklus ne samo godišnjih doba, nego i ljudskog života i razvoja, rekao bih, čovjekovog unutarnjeg života. Kako si doista koncipirao tu knjigu, kako si je konkretno napravio i složio, pošto ona ima donekle mozaičan karakter?
1: Tako je, da, zapravo sam prilikom strukturiranja knjige imao nekoliko stvari na umu koje sam pokušavao zadovoljiti i nadam se da sam ih koliko toliko sve zadovoljio. Dakle, ta knjiga je, ajmo to tako reći, najprije krenuti od biblioteke. Ona je objavljena u biblioteci Sav živi svijet, naklada Mala zvona, koja je posvećena ne ljudskim stanovnicima zemlje. Dakle, u prvom redu biljkama i životinjama i odnosu ljudi s njima. I sad, ideja je bila da, s obzirom da je on kao pisac prozni i kao pjesnik toliko intenzivno i mnogo pisao o prirodi, da se tu napravi neka vrsta čitanke iz opusa Edwarda Thomasa, a kako opus Edwarda Thomasa nipošto ne bi bio tako bitan i vrijedan danas da tu nije njegova poezija koja je došla na kraju njegovog života, onda automatski knjiga morala biti sastavljena i od proze i od poezije. S druge strane, znao sam da je ovo i premijera, a isto tako, s obzirom na našu, naše tržište knjige, možda i zadnja šansa, prva i zadnja šansa Thomasu da se predstavi hrvatskoj čitateljskoj publici, i zato sam htio uvrstiti ovdje i tekstove pjesničke i prozne koji će ga najbolje predstaviti. To je bio još jedan kriterij. I onda je tu naravno ova struktura koja je htjela biti što više organska, a to je dakle preklapanje između toka godine i toka života. Dakle, htio sam nekako da prozni pasusi isto tako pronalaze svoj odjek u pjesmama i obratno, i htio sam da tekstovi koje biram za ovu knjigu održavaju isto tako i njegov životni put, koji je bio relativno kratak, ali poprilično, pa rekli bismo, i dramatičan, samo na neki opet suptilni i stišan način.
0: Da, možda se ta dramatika često očituje više u njegovoj nutrini, njegovoj okolici, obiteljskoj tako, nego u nekakvim velikim izvanjskim događajima, ali upravo po tome on, rekao bih, osebujan, poseban, po tom izrazito detaljnom opisu pojedine biljke, njihovog života tijekom godina, glasanju ptica, atmosferi Engleske i Velsa, otkud je njegova obitelj podrijetlom. To mi djeluje gotovo kao neki književni pointilizam, ako tako mogu reći, u kojem se pojedine zapažene točke ipak na kraju spajaju sveopće jedinstvo prirode i svih bića.
1: Mislim da je to lijepo rečeno, upravo tako. Dakle, stvara se slika koja, kad se gleda onako izbliza, može djelovati mozaično i fragmentarno i sastavljena od puno detalja koji gotovo u prozi ponekad nas preplave količinom i svojim bojama. Međutim, nekako nakon toga ostaje ipak doista slika krajolika, pejsaža, i to ne samo geografski gledano, nego i kulturno i povijesno gledano, što mislim da je bio njegov cilj. A što se tiče tog iscrpnog pisanja o krajoliku, zapažanja, to je nešto što je, eto, očito kod Tomasa prisutno bilo od rane mladosti, jer najstariji prozni tekstovi koji su ovdje uvršteni su upravo ti dnevnici proljeća njegovi iz 1895. kad je on zapravo bio, eto, jedva punoljetan. Dakle, tu je već vodio takve dnevnike i objavljivao ih. On je od malena praktički znao od prvih godina studija i prije da želi biti pisac.
0: I treba reći da je on zapravo napisao, što je nevjerojatan podatak, 20 knjiga, dakle, putopisa, biografije i tako dalje.
1: Ogroman broj kartica teksta. A zašto? Zato što je to bilo i ekonomski uvjetovano. On je u biti odlučio, jel, vrlo rano da će živjeti od pisanja, a to je onda značilo, što je nama svima piscima jako dobro poznato i danas, da je živio pod pritiskom rokova neprekidno, da su ga tražili urednici da isporuči određen broj stranica i riječi, i on je vrlo često ne spavao, nije znao kako će skrpati kraj s krajem, imao je vrlo rano ženu i djecu koje je trebao isto tako i prehranjivati. Dakle, njegov život uopće nije bio u tom smislu lak, i proza koju je pisao je bila pisana u prvom redu zato da preživi od nje. Ta detaljnost, vratio bih se na to, detaljnost te proze, putopisne ili prirodopisne, kako god reći, mislim da je zapravo stvar u tome što je to vrijeme prije kamere, odnosno postoji fotografska kamera, naravno već neko vrijeme, ali je ona puno manje dostupna nego što je to danas slučaj. Mislim da su takvi putopisi, takvi prirodopisi u ono vrijeme bili izrazito zanimljivi, jer nije bilo zapravo boljeg načina, pristupačnijeg načina da se čitateljstvo dočara neki kraj, neki grad, neko mjesto ili prirodna znamenitost, nego da se o njemu iscrpno, minuciozno i, što si ti rekao, poentilistički piše. Što se danas u doba multimedije može činiti izlišnim.
0: Iako ponekad me njegove poetske proze podsjećuju na neke BBC-eve dokumentarce o engleskim krajolicima ili velškim krajolicima, doista tako je to detaljistički pisano, a zanimljivo je, dakle, uz taj jedan kult prirode koji u Engleskoj postoji stoljećima i obrađivanja prirode. Zanimljivo je da si ti napisao i vlastiti dnevnik proljeća, i rekao bih da si se tu uvelike poetički približio samom Tomasu, možda čak i više nego u tvojoj poeziji, ako i sam kažeš da si zapravo i u svojoj poeziji osjetio tu bliskost, osobito u knjizi Na kraju taj vrt. Ali taj jedan način vrlo detaljnog osluškivanja, opisivanja prirode je vrlo plodan, i ne znači da je čovjek sad nekakav sljedbenik Tomasa, nego omogućuje jednu čak gotovo književnu tehniku i način gledanja na svijet.
1: Pa da, taj moj dnevnik proljeća koji je ovdje uključen kao moj autorski tekst definitivno je pisan i kao omaž Tomasu. Dakle, sigurno je da sam slijedio njegovu metodu, da sam se trudio da ti zapisi budu nekako svedeniji, da budu posvećeniji objektu kojeg promatraju. Ja mislim da se tu onda može sad uvesti, možda to nije primjereno, jer Tomas, koliko mi je poznato, se nikad nije bavio istočnom filozofijom. Međutim, ta neka razina observacije u kojoj se subjekt koji promatra nekako pomalo rastapa u objektu je nešto što bi se karakteriziralo kao jednim tipičnim zen iskustvom. I zato može biti dobra vježba ne samo za pisanje književnosti, nego i za književno mišljenje ili za općenito to neku duhovnu disciplinu. To mi se zato dopalo. Moj dnevnik je onda u tom smislu, osim što je omaž, je i moj vlastiti neki eksperiment. Ja sam inače uvijek bio sklon, naravno, promatranju prirode i od malena još sam volio u prirodu odlaziti, tako da mi to nije bilo neobično. Ovo što kod Tomasa je isto prisutno, prisutno je kod mene, a to su brojni nazivi biljaka i cvijeća, što vjerujem da bi brojne čitatelje možda izbunilo. Meni su to ono što se kaže household names, znači ja to poznajem od davnina. Ono što ne poznajem tako dobro i što se i sam u dnevniku spominjem na jednom ili dva mjesta je ta fascinantna Tomasovo umijeće prepoznavanja ptičjih pjesama i općenito poznavanja ptica. Ova knjiga se zove Žudnja za proljećem, ali zapravo je naslov mogao uključivati i ptice vrlo lako, jer su one stvarno neprekidno prisutne kod Tomasa i on je njima apsolutno opčinjen.
0: Dobro, one su jedan od važnijih aktera samog proljeća, da tako kažemo, ali doista si ti i u prijevodu morao i prenijeti sve ono što je Tomas htio reći, a time si, rekao bih, znatno obogatio izražajnost hrvatskoga jezika i upotrijebio mnoštva riječi koje nisu u svakodnevnoj upotrebi, a opet su nam negdje oko nas bliske, što biljaka, što ptica i tako dalje. Sada bih te molio da nam možda još dvije Tomasove pjesme pročitaš.
1: Neznana ptica. Tri ljupke note fičukala, pretihe za čut dok pjevahu druge. No druge ne pjevahu nikad u velikoj bukovoj šumi tog svibnja i lipnja. Ne vidje je nitko, ja sam je jedini čuo, a mnogi su slušali. Jesu li otad tek 4 godine ili 5? Nikad se vratila nije. Kad sam je čuo, najčešće bio sam sam, a nisam ni mogao navesti druge da čuju. La la la je dozivala naizgled daleka, ko da za rubnikom svijeta kukuriče pjevac, kao da ptica ili ja smo negdje u snu. Al da je išla kroz krošnje i kad se bližila meni, bi je jasno, premda i dalje je daleko zvučala. Čitav je dokaz da sam ispričao ljudima što čuh. I nisam znao glas čovjeka, zvijeri ili ptice bolji od tog. Rekoh prirodnjacima, ali nisu čuli ni oni ništa baš nalik na note što mene proganjahu. Bistre ih držah u duši i držim ih još. 4-5 godina ne mijenja stvar. Tad, kao sad, taj la la la bestjelesno mio, tužan, više no radostan, moram li reći, da bio je jedno ili drugo. No ako tužan, tad tužan tek od radosti isto, predaleke da ja je kušam. Al ne mogu reći jesu li zbilja uvijek bili krasni dani kada je pjevala, ko sad što se čine. No sigurno znam da ja, njen slušatelj tad, veseo jednom, drugi put pateći možda od teškoga tijela i teškoga srca, sad začas, ako se prisjetim toga, bivam lak ko ta ptica što luta onkraj mog žala. Riječ. Toliko sam toga već i zaboravio, što sam prije volio ili ne volio, sve nesta kao dijete nerotkinje njegova djeca sred neokaljane jame onog što već ne biva. Zaboravih isto imena moćnih muževa koji su ratove dobili, gubili, ne znam kraljeve, dušmane, bogove ni većinu zvijezda. Zaboravih čak i koje zaboravih stvari. Ali nekih manjih ima u toj glavi koje pamtim bolje.

0: S ovim pjesmama osjećamo paralelizme poetske. Rime, često je jednak broj slogova u stihovima, na neki način se osjete i počeci i krajevi misli zaokruženi. Dakle, on je ipak pisao većinom, ako ne potpuno uvezanom stihu. To je, rekao bih, najveći izazov za jednog prevoditelja, prevoditi poeziju uvezanom stihu, i to se vrlo rijetko i događa u Hrvatskoj. Često tu strada ili izraz ili smisao. Vrlo teško je to pomiriti. Kako je tebi to uspjevalo i kakvim si sve postupcima prevodio Thomasovu poeziju?
1: Sad, kako mi je uspjevalo, to će zapravo reći čitatelji ili oni koji budu išli, što sumnjam da će biti mnogo takvi, koji budu išli uspoređivati izvornike sa prijevodima. Da, dakle, kod prevođenja, prvo kod pisanja, Thomas je koristio doista uvijek vezani stih. Dakle, ako ne rimu, onda je koristio metar. Koristio ono što se u engleskom zove blank verse, a to je zapravo jamski pentametar bez rime, što je njima jako prirodan način pisanja, zato što je engleski jezik jamski jezik. Dakle, ritam je takav da je jamb, dakle ona doba koja je naglašena na zadnjem slogu, je normalna i prirodna. U hrvatskom je jamb jako teško postići, odnosno treba ga forsirati, ako se baš hoće, i onda sam se ja tu više držao toga da zadržim isti ili otprilike isti broj naglašenih cjelina u stihu, što se onda često čuje, ponekad se čuje malo manje, ali uvijek je to kompromis. Znači, svako prevođenje je kompromis, a prevođenje vezanog stiha je najveći kompromis od svih. Dakle, tu bih rekao da malo strada i forma i sadržaj, ali je cilj naći se negdje na sredini i pokušati ponekad žrtvovati možda neku zvučnost značenju, ovisno o tome što prevoditelj ocjeni da je u tom trenutku važnije. Mislim da moje mišljenje bilo da su neke slike, neka određena atmosfera tome su ipak bili važni. Vodio sam se donekle i ovim njegovim načelom da bi jezik poezije trebalo pojednostavljivati, pa sam onda tu i tamo neke konstrukcije koje bi, kad bi se prevele onako prvo loptaški na hrvatski, bile arhaičnije nego što jesu, izbjegavao, modernizirao ih, i sve u svemu trudio sam se zapravo prenijeti značenje pjesme možda i više nego samo formu. Iako povremeno naravno nisam mogao odoljeti da pravim rime i da mi to bude ono čisto kombinatorički izazov. Općenito bih rekao da je prevoditi poeziju uvijek diskutabilno i jako, jako osjetljiv posao, a eto, možda kod vezanog stiha stvarno najviše dolazi do izražaja ona istina, a to je da prevoditelj je ujedno i sukreator, suautor, jer stvarno pjesme koje je pisao Thomas i moje pjesme, opet je to zapravo, opet su to dvije različite pjesme.
0: Htio bih da se još malo obratimo na onu tvoju konstataciju da se Thomas ponekad posve pretopi u ono viđeno, gotovo zenovski. No, čini mi se da iza čistog opisa krajolika se osjete suzdržane, često i potmule emocije. Recimo, usporedio bih to onako iz daleka možda sa nekim Vidrićevim pjesmama. Kako se to može iskusiti u samom tekstu i jesu li te emocije postajale sve naglašenije prema kraju njegova života? Dakle, on sve veće i psihičke krize doživljava, na kraju i odlazi u rat, Prvi svjetski rat, gdje i pogiba. Nekakvi tamni tonovi su tu logični.
1: Pa da, što se tiče nekakve progresije kronološke u njegovom pjesničkom opusu, to je, kao što smo već zapravo rekli, teško reći da bi ona bila vidljiva, jer su sve te pjesme nastale praktički u jednom naletu inspiracije. Dakle, u zadnje 2,5 godine života, teme koje su njega okupirale do tada, on je pretočio velikim dijelom onda u stih, i naravno izrazio je taj vrlo mračan trenutak prije Prvog svjetskog rata, u kojem on osobno je razapet između ljubavi i predanosti svoje obitelji s jedne strane, s druge strane nekom svom pozivu kao pisca i izazovima koje književnost pred njega nameće, ako želi književnosti dati nešto bitno. I s treće strane onda tu postoji nešto čega se on nije mogao okaniti, a to je osjećaj dužnosti prema domovini. Mislim, on nije bio, i zapravo se oko toga svadio ozbiljno sa svojim ocem, nije bio neki nacionalist ili patriot u klasičnom smislu te riječi, ali je definitivno odlučio u nekom trenutku da se odazove tom pozivu i da se prijavi zapravo dobrovoljno u rat, iako to nije u tom trenutku bio dužan. Imao je djecu, imao je preko 35 godina i zapravo nije morao na front. Međutim, on je već godinama u tom trenutku, što je poprilično

0: prilično jasno patio od depresije i meni se čini kao i mnogim drugim komentatorima i kritičarima da je na neki način to bio njegov bijeg, da je to bila jedna vrsta sublimiranog samoubojstva, da je on znao što će se dogoditi, da se s tim pomirio i da je na neki način u Prvi svjetski rat otišao sa već riješenim računima. On je zapravo u književnosti do tog trenutka dao ono što je mislio i mislim da je ono često kad neki umjetnik mlad ode, onda ljudi pričaju što bi bilo kasnije, kako bi se razvijao. Mislim da je to kod Tomasa zapravo isto izlišno, jer je on formiran kao ličnost i kao opus u trenutku kad odlazi u Francusku.
1: E sad idemo jedan završni akord, njegovu važnost za današnje vrijeme. S jedne strane zamjera nam je staromodnost, no s druge strane predosjetio je povezanost čovjeka, svih živih bića i prirode sa njihovim vlastitim logikama, što je osobito naglašeno u ekohumanizmu i općenito u svim mogućim ekološkim teorijama i pogledima. Dakle, on je danas vrlo aktualan u tom smislu.
0: Tako je, da, to je, kao što sam već spomenuo, razlog po meni oživljenog interesa za Tomasa i za njegovo djelo. U stvari u ovom trenutku u kojem smo sve svjesni, sve bolnije svjesni finih međuodnosa između biljaka, životinja, okoliša kao nečega što je datost koja je tu postojala od ranije i nas, ljudi koji zapravo taj okoliš mijenjamo već tisućama godina, samo što se taj mijenjateljski utjecaj sve više pojačava i ta fina mreža međuodnosa puca, mijenja se, ali ne samo što se mijenja pa onda da nastavlja na neki način postati, nego se pojavljaju neke ogromne neravnoteže koje po meni će biti teško, odnosno nemoguće prevladati u budućnosti i ja sam tu zapravo pesimist, mislim da nas čeka jedan ekološki krah u relativno skoroj budućnosti, što god to značilo, ali ta skora budućnost u tim razmjerima, i mislim da je tu na neki način Tomas onda prvo prozor u taj neki svijet u kojem su ti odnosi i ta priroda još u odnosu na današnje vrijeme relativno nepomućeni, pa ga se može promatrati, i to je možda zavodljivo, promatrati ga se može kao nekakvu idiličnu poeziju, kao neki prozor u idilu, koja to zapravo nije bila, jer on već piše među svojim zadnjim pjesmama piše i o efektima, učincima rata na selo i na predgrađa, na odlazak muškaraca na bojište, što onda mijenja situaciju na polju, u šumi i slično. I s druge strane, dakle, ako se otmemo tom iskušenju da gleda na njegove pjesme, općenito na njegov opus kao na neku fotografiju stare idile, možda je bolje da ga gledamo kao stvarno upozorenje. Iako Edward Thomas, to je ta njegova nesvrstanost, obično ga se svrstava među te pjesnike velikog rata, takozvane britanske, ali opet kažem, on je vrlo malo pisao o samom ratu, samo je u njemu poginuo. S druge strane, on se onda tu u toj grupi pjesnika velikog rata pridružuje i Wilfredu Owenu, koji opet je pjesnik koji bi trebalo prevoditi na hrvatski. Dakle, zanimljiv pjesnik. On je rekao u nekom od svojih pisama prije svoje pogibije 1918. pred sam kraj rata, da pjesnici ne mogu ništa promijeniti, da oni mogu samo opominjati. A to je zapravo ono što Tomas može za nas učiniti sada, može nas upominjati na to koliko su te fine ravnoteže i ravnoteže poštovanja, dakle ključnost nekakvog poštovanja prema prirodi i našem okolišu, koliko je to važno ne samo sada, nego i u buduće za našu djecu.
1: Ključnost poštovanja prema prirodi i okolišu, ali i prema poeziji, mogla bi biti završna misao ovoga razgovora o, dakle, knjizi Žudnja za proljećem, u kojemu su prvi puta na hrvatskom prevedeni poetsko-prozni i pjesnički tekstovi Edwarda Thomasa. Gorane, zahvaljujem ti na ovome razgovoru.
0: Hvala ti, Davore, hvala slušateljima.

0: Drage slušateljice i slušatelji, gost večerašnjih preobražaja bio je pjesnik i prevoditelj Goran Čolak-Hodžić. Razgovarali smo o knjizi Žudnja za proljećem u nakladi Malih zvona, u kojoj je Čolak-Hodžić izabrao i preveo pjesmu i poetsku prozu Edvarda Tomasa. Ja sam urednik i voditelj emisije Davor Šalat. Želim vam ugodan ostanak uz treći program Hrvatskog radija.
1: Preobražaj.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Kasni zvuci.
3: Danas u emisiji Kasni zvuci urednice Gordane Krpan slušamo fantastične skladbe Sergeja Rahmanjinova i intermezzo za violu i klavir Nina Rote. Na početku fantastične skladbe Sergeja Rahmanjinova, opus 3, u izvedbi pijanista Nikolaja Demidenka –

Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Počinje Euroklasik Naturno, kroz koji će vas noćas voditi Trpimir Matasović. U 2 sata poslušajte snimku koncerta koji je ansambl Hildebrand koncert pod vodstvom orguljaša Woltera de Koninga održao u Levenu 3. srpnja 2025. Na rasporedu su kantate Johana Sebastiana Baha, Dietricha Buxtehudea i Nikolausa Brunsa. Čito program otvara pak glazba ranog 19. stoljeća, uvertira u talijanskom stilu Franca Schuberta.

U interpretaciji pijanista Simona Crawford Phillipsa čuli smo 12 varijacija za glasir u B-duru K500 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slijedi anglikanska kantata Radujte se u gospodinu uvijek Henrya Purcella.

Čuli smo anglikansku kantatu Radujte se u gospodinu uvijek Henrya Purcella, vokalnim solistima, komornim zborom Sine Nomine i baroknim orkestrom Koncerto Polako ravno je Marek Toporovski. Slijedi kapriču za flautu i glasur Paula Miller-Züricha.

Flautistica Andrea Cole i pijanist Desmond Wright izveli su kapriču za flaut i glasir švicarskog skladatelja Paula Miller-Ciricha. Poslušajmo sada orkestralne inačice dviju lirskih skladbi Edvarda Griega. Naslovi su Večer u planinama te Uz kolevku.

CBC je vankuverski orkestar pod vodstvom Marija Bernardija izveo lirske stavke Večer u planinama te Uskoljevku Edvarda Griga. Slijedi trio zanimljivoga naslova, Subota. Autor je Georg Philipp Telemann.

Violinist Albrecht Rau, Violist Heinrich Rau, Violončelist Clemens Malich i Čembalist Wolfgang Hochstein izdali su trio sonatu Subota iz ciklusa Tjedan u Pirmontu Georga Filipa Telemana. A sada jedno opće poznato djelo, Beethovenova Kreutzerova sonata.

Članovi ansambla Les Adieux izdali su kvintet za oboj i gudače u Evturu opus 107 češko-njemačko-francuskoga skladatelja Antonina Antona ili Antoana Reiche. Ostanite i dalje uz nas, drugi dio Euroklasik Nocturna slijedi nakon signala.

Poštovane slušateljice i slušatelji, drugi dio noćašnjeg Euroklasik Noturna u cijelosti će biti ispunjen baroknom glazbom. Najprije ćemo čuti snimku koncerta koju je ansambl Hildebrand Concert pod vodstvom orguljaša Wouterda Koninka održao u crkvi Svetog Mihaela u Levenu 3. srpnja 2025. Na rasporedu su bile kantate Johana Sebastiana Bacha, Dietricha Buxtehudea i Nikolausa Brunsa. Najprije se orguljaš predstavio kao solist, i to interpretacijom preludija u C-duru, Buxtehude 137, Dietricha Buxtehudea.